너를 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간도

ljudski glas, vjetar je suviše jak, suviše jada u ovoj jadnoj glavi, ne prestaješ, možda si ipak kaješ, evo i vjetar je stao i tišina slavi.

Mahni mi rukom, ti me pozdravi. Još ima puno vjetra, on puni moja jetra. Ovdje gore ništa ne miruje, pa ni ja. Ja volim ovo vrijeme i ove promjene, samo se

možeš li vjerovat nekom ko bi mogao da živi bilo gdje bez mora, možda s nekom rijekom. Baci nazad pogled i vidit ćeš nemoguće. Letim, ja letim, a ti pričaš. I vrijeme je već prošlo, već smo daleko. Možda ćeš i ti da poletiš. Srašćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti.

malo smo počeli u KUD-ovima da ne komercijalizujemo, nego da se bavimo hitovima. Mislim da je to postalo ovako trend. KUD-ovi su iz određenih područja počeli da zapostavljaju svoje muzičko nasljeđe. Što je pre u Jugoslaviji bilo, ako vi dolazite, ne znam, iz istočne Srbije, tu mora da bude koreografija iz istočne Srbije. Moralo se čuvati, to je bilo i osnov jednog kulturno-umetničkog društva, čuvanje nasljeđa i tradicije.

0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik, dobrodošli u prvi ljetni Razbudilnik.
1: Dobrodošli u Razbudilnik posle najduže obdanice u ovoj godini, s obzirom na to da je juče kalendarski počelo ljeto u 10 časova 24 minuta i evo nas već danas u novom danu, sunce je jutros izašlo u 5 časova 5 minuta, zaći će u 20.41 i danas ćemo imati dugu obdanicu, ali i dan koji će biti i sa suncem, a negdje možda malo i kiše.
0: E ono što se ovako može desiti poslije ovako vrelih dana, da ćemo imati možda negdje nepogode, grmljavine, ljuskove, tako nešto već zarisilo dijelove Hrvatske, ti gromovi su izazvali ponegdje i požare. Nadamo se da neće biti kod nas većih problema, ali za očekivati nakon ovako vrelih dana, kada dođe kiša, da bude i malo nevremena. Ali sve to ljeto i sve to što je za očekivati u ovim sada već ljetnim danima.
1: E da, sada već možemo pričati o ljetnim danima, iako smo mi imali ljetne temperature i prije kalendarskog početka ljeta, evo ipak kalendarski je počelo i sada već možemo očekivati i tolerisati visoke temperature bez razmišljanja o tome zašto je to tako. Zato što je ljeto. To, zato će biti visokih temperatura, zato će biti i tog uobičajenih ljetnih onako i kiša i svega onoga što ide u paketu s tim, ali mi smo tu da vas informišemo svakog jutra i pripremamo za novi radni dan, pa evo u skladu s tim 12 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 14 na Palama, 15 u Rogatici, Višegradu, Gacku i Nevesinju, 16 stepeni sada je u Foči, Han, Pjesku, Istočnom Sarajevu, 17 u Mrkonjići gradu i Šipovu, 18 u Srebrenici, 19 stepeni u Novom gradu, Gradišci, u Brčkom Doboju, Tesliću, Prijedoru, u Zvorniku i Šamcu.

0: Sada je 6 časova 11 minuta. U nastavku razbudilnika mi ćemo čuti i novi, odnosno prvi pregled vijesti ovog jutra, a sa nama u studiju je Gostimir Kajskić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimirka.
2: Dobro jutro. Srpski član predsjedništva Željko Cvijanović nastavlja zvaničnu posjetu Izraelu. Obratit će se na večernjoj plenarnoj sjednici u okviru samita međunarodne politike. Samit je počeo juče, a učesnicima se obratio premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Cvijanovićeva je tokom posjete Izraelu razgovarala i sa izraelskim predsjednikom Isakom Hercegom u unapređenju odnosa Srpske i Izraela s posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza, a bilo je riječ i o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Ranije tokom dana Cvijanovićeva je posjetila i memorijalni centar Yad Vashem. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine održat će danas u Banja Luci sjednicu na kojoj bi trebalo da bude razmatran pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Na dnevnom redu je i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Nakon prve runde tehničkih pregovora u Švajcarskoj između Sjedinjenih država i Irana, član iranskog tima rekao je da je gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga za njihovu naftu, kao i da se razgovaralo o odmrzavanju iranske imovine. Iranska delegacija uložila je protest nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti nove udare na Iran ukoliko Teheran ne ubijedi proiranske grupe u Libanu da prestanu, kako je naveo, da stvaraju probleme. A predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf odbacio je prijetnje, rekavši da je Teheran spreman da odgovori ako je potrebno. Razgovori u Švajcarskoj su prekinuti, ali nisu okončani, rekao iranski izvor, navodeći da se uskoro očekuje nastavak. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu Španija je sinoć porazila Saudijsku Arabiju sa 4:0. U meču drugog kola u grupi H Španija sada ima 4 boda, dok je Saudijska Arabija ima 1 bod. Susret Belgija i Iran u grupi G je završen i nerješeno 0-0, tako da oba tima sada imaju po 2 boda. Rano jutros po našem vremenu igrana su 2 susreta, Urugvaj i Zelenortska ostrva, utakmica je završena rezultatom 2-2 i Egipat Novi Zeland pobjedila je reprezentacija Egipta rezultatom 3-1. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera su na rasporedu 4 utakmice drugog kola. Od 19 časova sastaće se Argentina i Austrija, od 23 časa igraće Irak i Francuska. U istoj grupi od 2 časa poslije ponoći po našem vremenu igraće reprezentacije Norveške i Senegala, a za 5 časova ujutro zakazan je meč Jordan-Alžir. Toliko ovim vijestima, ponovno smo u 7 časova jutarnjim novostima.
0: Hvala, 12 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokolcu, 14 je na Palama, 15 je u Rogatici, Višegradu Gacku i Nevesinju, 16 stepeni je u Foči, u Han Pjesku i istočnom Sarajevu, 17 je u Mrkonjići gradu i Šipovu, a 18 u Srebrenici, 19 je u Novom gradu, Gradišci, u Brčkom, Doboju, Tesliću, Prijedoru, Zvorniku i Šamcu, 20 stepeni je u Kozarskoj Dubici, u Derventi, Bijeljini, u Modriči, Banja Luci i Bileći, 22 stepena je u Trebinju.
1: Detaljno vremenu Igor Tadić.
3: Sunčano, sparno i vrlo toplo danas u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom dana na oblačenje, potom s jugozapada mjestimično pljuskovi i grmljavina, moguće i lokalne nepogode. Vjetar slab do umjeren, pri pljuskovima povremeno

jak sjeverni. Maksimalna temperatura od 24 do 35 stepeni Celzijusa. Sutra i preko sutra sunčano, veoma toplo i sparno uz promjenjivu oblačnost. Moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. U četvrtak pretežno sunčano i vruće. Popodne u istočnim krajevima ponegdje pljusak. Visoka temperatura može izazvati tegobe meteoropatama, hroničnim bolesnicima i starijim osobama. Preporučuje se izbjegavanje napora i boravak na otvorenom od 10 do 17 časova.

0: E sada je 6:19. U nastavku razbudilnika provjeravamo stanje na putevima i graničnim prelazima, a Lidija Mić je sada na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Lidija.
1: Dobro jutro, Lidija.
2: Dobro jutro, Slavici i Draško vama. Dobro jutro svim vašim slušalcima. Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj ovog jutra je zadovoljavajuća. Kraća čekanja su na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje se saobraćaju

0: vozača uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu, te da zbog visokih dnevnih temperatura duža putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnijim poslepodnevnim časovima. Povremeni zastoj i vožnje u koloni očekuju se na magistralnom putu Klašnice-Banja Luka. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvijane izmjenično jednom kolovoznom trakom, a regulisan je semaforima, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja ovog mjeseca saobraćaj biti obustavljen i preusmjeren na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnom putu Višegrad-Brodar u mjestu Nezusci dolazit će do povremene obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji autoputa Rašča-Bijeljina i Crkvina Modrića saobraća se uz izmijenjen režim vožnje. Što se tiče graničnih prelaza, ovog jutra bez dužih zadržavanja. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, te su duže gužve i zadržavanja očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našem web sajtu ili pozivom na broj 1285. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatak, nove radne sedmice i prijatan zapravo i do slušanja.
1: Hvala vam, Lidija. Evo, uvijek Lidija vedro raspoložena.
2: Jeste, bez obzira što je iz treće smene,
1: što znači da je to samo model ponašanja Automoto Saveza Republike Srpske. Kada ih pozovete i kada tražite informacije od njih, uvijek ćete to dobiti na pravo mjesto, u pravo vrijeme. Tako da, ako imate neke dileme, 1285 uvijek možete pozvati i tu dilemu rešiti.
2: Jeste, i oni se tu uvijek da vam pomognu kada vam je potrebna pomoć na putu. Nastavljamo razbudenik, želimo vam, ako krećete na put, sretan put, ostanite uz Radio Republike Srpske.

Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te

bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: 12 stepeni, najniža temperatura na Sokocu, 14 na Palama, 15 u Rogatici, Višegradu, Gacku, Nevesinju, 16 je u Foči, zatim Han Pjesku, 16 stepeni je u istočnom Sarajevu, a 17 u Mrkonjići gradu i Šipovu, 18 je u Srebrenici, 19 sada mjeri Novi grad, Gradiška, Brčko, Doboj, Teslić, Prijedor, Zvornik, Šamac, 20 je u Kozarskoj Dubici, u Derventi, Bijeljini, u Modriči, Banja Luci i Bileći, 22 stepena je u Trebinju.
1: Danas će u Republici Srpskoj biti vrlo toplo, sparno, nestabilno. Jutro pretežno sunčano, ali već u prijepodnevnim časovima i sredinom dana postepeno na oblačenje i pojavit će se prvi pljuskovi uglavnom na jugozapadu. A poslije podne lokalni pljuskovi će se širiti ka istoku i jugu, ponegdje su moguće lokalne nepogode uz jače pljuskove i pojavu grada. Na sjeveru će ostati uglavnom suvo. Danas temperatura od 30 do 35 u višem predjelima oko 24. Banja Luka toplo sunčano u prvom dijelu dana, poslije podne i večeras sparno uz nešto više oblaka, moguće da bude i lokalnih pljuskova s grmljavinom u široj regiji oko grada. U Banja Luci danas oko 34 stepena. I sutra se nastavlja toplo, sparno, nestabilno sa sunčanim periodima, ali i povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ujutro od 12 do 23, a dnevna temperatura sutra od 28 do 32, na jugu oko 35. Srijeda toplo, sparno, nestabilno. U prvom dijelu dana u srijedu više sunca, poslije podne više oblaka, moguće su ponegdje lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Padavine će u srijedu biti češće na jugozapadu, jugu i istoku, a na sjeveru uglavnom suvo i više sunca. Ujutro od 10 do 22, dnevna temperatura od 29 do 35 u višim predjelima oko 25. Nastavlja se sunčano i vruće i u petak, 25. Samo ponegdje poslije podne na istoku moguće da bude lokalnih pljuskova. Od 12 do 23 ujutro, a dnevna temperatura od 25 do 36 u četvrtak. Dakle, i narednih dana, toplo, sparno, moguće su ti poslije podnevni pljuskovi i grmljavine ponegdje, ali lokalno.
0: Sada je 6.48 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Please put the tape down.

0: 6.52 minuta, jednu lijepu manifestaciju najavljujemo, ili bolje reći već je počela na Ozrenu juče, 10. Svetosavski omladinski kamp Sveti kralj Dragutin, koji će trajati do 18. jula. Kamp u mjestu Kaluđerica organizovan je za dječake i djevojčice od 12 do 14 godina i 4 sedmodnevne smjene sa po 20 polaznika. Kamp organizuje Kancelarija za vjersku nastavu Eparhije Zvorničko-Tuzlanske uz blagoslov njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog Fotija.
1: Polaznici mogu da se u prijatnoj atmosferi kroz druženje pjesmu, igru i molitvu upoznaju sa liturgijskim životom crkve. Kroz kreativne umjetničke radionice oni će naprijediti znanje o vjeri i nacionalnoj kulturi te se obrazovati o značaju zaštite životne sredine. U slobodno vrijeme predviđene su sportske aktivnosti, društvene igre, radnje dokumentarnih filmova i upoznavanje sa kulturno-istorijskim blagom Ozrena uz posebno osmišljene pedagoške izlete.
0: Kamp se održava u konaku Svetog kralja Dragutina, koji pripada manastiru Svetog Nikole na Ozrenu, gdje su polaznicima na raspolaganju brojni sportski sadržaji, ali naravno neće biti djeci uskraćen internet, to je nekako uobičajeno, ali i dobra domaća kuhinja. Tako da ovo je ovako jedan jedinstven kamp, možemo slobodno da kažemo. Djeca su na školskom raspustu, što da ne probaju nešto novo i drugačije i evo u krajnjoj mjeri da nauče nešto o svojoj vjeri, ali i kulturi, tradiciji, pa i prirodi. Tako. Jer svi oni koji su bili na Ozrenu znaju kakva je to ljepota.
1: Ima se šta vidjeti i naučiti. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, sada je 6 časova i 54 minuta. Ostanite sa nama, u 7 su jutarnje novosti.

0: jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, izdvajamo važnije vijesti.
0: Cvijanović u Izraelu, zadovoljstvo učestvovati na međunarodnom samitu politika u Jerusalimu sa Netanjahuom.
1: Ne smije se dozvoliti promjena ustava BiH, poručuje Dodik.
0: Razgovori delegacija Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj bit će nastavljeni do kraja sedmice.
1: Fudbaleri Španije porazili Saudijsku Arabiju na svjetskom prvenstvu, večeras igraju Argentina, Austrija, Irak, Francuska.
0: U Srpskoj danas vrlo toplo, sparno i nestabilno vrijeme.
1: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nastavlja zvaničnu posjetu Izraelu. Danas je planiran sastanak sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom, a u večernjim časovima Cvijanovićeva bi trebalo da se obrati na međunarodnom samitu politika na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
0: Netanjahu je u svom govoru istakao da su mnogi prijatelji Izraela prisutni na ovom događaju. Cvijanovićeva je tokom boravka u Izraelu razgovarala i sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom o unapređenju odnosa Srpske i Izraela s posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza, bilo je riječi o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Ranije tokom dana Cvijanovićeva je posjetila je memorialni centar jevrijskih žrtava u Jerusalimu Yad Vashem.
1: U Dugoj Njivi kod Modriče obilježena je 34. godišnjica proboja koridora 1992. godine. Koridor života najslavnija je bitka Vojske Republike Srpske kojom je prekinuta blokada milion Srba, a direktan povod za pokretanje akcije kojom je okončana 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. U ovoj operaciji poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine. Sa Duge Njive je ponovljeno da je koridor života najuspješnija vojna operacija i simbol otpora srpskog naroda. Premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik poručili su da dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar koridor života.
2: Taj koridor je dio i ovog našeg koridora. Taj koridor je nešto što nam je bilo spasenje u najtežim trenucima. Njime smo znali ići i plakati, ali isto tako vjerujem da ćemo sve raditi da u buduće tim koridorom se uvijek ide uzdignute glave.
3: Zato će ovaj autoput koji se gradi da bi povezao Banja Luku i primarno Bijeljin u dijelu od Doboja pa sve do Brčkoga treba da nosi naziv 9. januar koridor života. I to je nešto što ćemo morati trajno da posvetimo, ali da nije bilo te bitke ne bi možda bilo ni ovih koridora o kojima govorimo.
1: Slušate jutarnje novosti. Međuentitetska linija je epohalni rezultat Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakao je emisiji Geostrateški pravac Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik. Podsjetio je na skupove koji su održani 2023. godine na entitetskoj liniji da bi se ukazalo da granica postoji.
0: Dodik rekao da se u Bosni i Hercegovini ne smije dozvoliti promjena ustava. Sve što su uveli mimo ustava jednog dana doći će na naplatu, rekao je Dodik i istakao da se stvari u BiH neće rješavati ratom, već političkom voljom naroda.
1: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine naći će se na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
0: Na dnevnom redu je i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanja među korisnicima.
1: Razgovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj odvijali su se u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, a tehnički razgovori o svim pitanjima nastavit će se do kraja sedmice. U Švajcarskoj je navodi se u zajedničkom saopštenju Katara i Pakistana koji su bili posrednici u razgovorima. Nakon prve runde tehničkih pregovora između Sjedinjenih Država i Irana, član iranskog tima Huseine Gurbanzade rekao je da je gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga za njihovu naftu, kao i da se razgovaralo o odmrzavanju iranske imovine.
0: Iranska delegacija uložila je protest nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti novi udare na Iran ako Tehran ne ubijedi proiranske grupe u Libanu da prestanu da, kako je naveo,

0: stvaraju probleme. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf odbacuje prijetnje, rekavši da je Teheran spreman da odgovori ako je potrebno. Uoči sastanka, potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance rekao je da je Amerika spremna da suštinski promijeni odnose sa Iranom.
1: IDF je objavio da od jutros ukidaju sva nametnuta ograničenja u sjevernim pograničnim područjima linije sukoba sa Hezbolahom u Libanu.
0: Uprkos premijeru, izraelske snage su u proteklog dana ubile desetine ljudi u Libanu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će vojska ostati u bezbjednosnoj zoni u južnom Libanu duž izraelske granice koliko god bude potrebno. On je naveo da Izrael mora da uradi sve da bi zaštitio jevrijski narod i osigurao mu da se nikada više ne dese stradanje i užas iz prošlosti, te da sve dok obavlja funkciju premijera neće dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje.
1: Slušate jutarnje novosti. Odlukom Skupštine grada Banja Luka o dodjeli besplatnih placeva radi rješavanja stambenog pitanja mladih bračnih parova, porodica sa četvoro i više djece i samohranih roditelja, predviđeno je da nosioci prava građenja dobiju zemljište na korištenje na period od 99 godina. Javni poziv predviđa i obavezu da u roku od 6 mjeseci bude podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu, a da stambeni objekat izgradi u roku od 10 godina. U suprotnom, dozvola će biti ukinuta. Trebinje je prva lokalna zajednica u Srpskoj koja je uvela praksu podjele besplatnih placeva. Opširnije je Nikolina Kuzmanović.
2: Samohranim roditeljima, mladim bračnim parovima do 35 godina starosti i porodicama sa četvoro i više djece na raspolaganju će biti oko 200 placeva i to u naseljima Piskavice, Motike i Dragočaj. Onima koji ostvare ovo pravo, grad će ponuditi i nekoliko modela projekata za buduće kuće. Odbornik PDP-a u Skupštini grada, Dragan Milanović, rekao je da je formirana i komisija koja će prema utvrđenim kriterijumima utvrditi rang liste. Da nema bojazni od stavke, da se radi o zemljištu sa pravom građenja, ali bez prava vlasništva od 99 godina.
3: Nakon tih 99 godina postoji nekoliko mogućnosti da grad ili stvarni vlasnik otkupi tu nekretninu koja je izgrađena na tom zemljištu. Ima mogućnost produženja prava građenja, ima mogućnost da se to otkupi, odnosno nadoknadi ta vrijednost. Može se opteretiti hipotekom, odnosno može se zasnovati založno pravo na tom imovinom.
2: U odluci o dodjeli placeva pravo vlasništva nigdje nije navedeno, tvrdi predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković. Upozorava na nelogičnosti i kada je u pitanju parcelisanje zemljišta te izgradnje pristupnih puteva.
4: Onda je gradonačelnik odlučio da to pomjeri na 99 godina i naredni evo vijek ti ljudi neće moći sigurno da riješe pravo svojine na placevima, što praktično znači da je upitno i prometovanje i sve drugo, jer teško je očekivati da neko kupi samo pravo građenja i neki objekat koji je na tuđoj zemlji, u ovom slučaju na zemljištu koje je vlasništvo grada Banja Luke.
2: Praksu podjele besplatnih placeva istim kategorijama, ali po drugačijem pravilniku, prvo je uvelo Trebinje. Trenutno je u pripremi 50 placeva, a građani koji ostvare ovo pravo imaće i obavezu da u roku od 18 mjeseci dobiju i građevinsku dozvolu. Gradonačelnik Mirko Ćurić.
5: To za nekog postoji kao nedoumica, da li su oni stvarno vlasnici ili nisu. Znači, kada ispune sve te obaveze, naravno u skladu sa zakonskom regulativom, oni će biti vlasnici tog objekta. I ono što je naš cilj u međuvremenu, da pokušamo iznaći rješenje upravo u tom pravilniku, da ta osoba ili osobe, naravno, ona imaju mogućnost kreditnog zaduženja na osnovu te parcele i te dozvole.
2: Ćurić je dodao da Trebinje nudi pogodnosti i svim građanima koji grade individualne objekte do 200 kvadrata i to u 3., 4. i 5. gradskoj zoni.
1: Na Banjalučkom univerzitetu od danas do petka 26. juna budući studenti mogu da predaju dokumentaciju za polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija.
0: Kandidati koji konkurišu za prvi ciklus studija dužni su da dostave izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, svjedočanstva svih razreda i diplomu o maturskom odnosno završnom ispitu, te dokaz o uplati prijave. Za pojedine fakultete potrebna su i dodatna ljekarska uvjerenja i potvrde. Univerzitet u akademskoj 2026. i 2027. godini planira upise 2605 studenata u prvu godinu prvog ciklusa.

0: Interpolo prvenstva Bosne i Hercegovine. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom futbalskom prvenstvu sinoć je Španija porazila Saudijsku Arabiju sa 4-0 u meču drugog kola u grupi H. Španija sada ima 4 boda, dok Saudijska Arabija ima 1 bod. Susjed Belgija i Iran u grupi G završen je nerješeno 0-0, tako da oba tima sada imaju po 2 boda. A na Mondijalu su večeras na rasporedu 4 utakmice drugog kola. Od 19 časova sastaće se Argentina i Austrija u susetu grupe J. U meču grupe I od 23 časa igraće Irak i Francuska. U istoj grupi od 2 sata poslije ponoći po našem vremenu igraće reprezentacije Norveške i Senegala. Za 5 časova ujutro zakazan je meč Jordan-Alžir u grupi J. Vaterpolisti Banja Luke pobjedili su sinoć na turniru u Banja Luci Sarajevski Invictum sa 16-14 nakon izvođenja peteraca u trećem kolu šampionata BiH. Susjeti u regularnom toku završe nerješeno rezultatom 12-12. Na tabeli vodi Banja Luka sa 11 bodova iz 4 utakmice ispred ekipe Borca sa 7 bodova iz 4 susjeta, dok je treći Invictum koji je u 3 meča osvojio 4 boda. Sljedećeg vikenda u Trebinju je na rasporedu još jedan turnir, nakon kojeg će biti poznato ko je šampion BiH.
0: U jutarnjim novostima još o vremenu tokom dana. Dobro jutro želimo Milici Đorđević.
2: Dobro jutro, pozdravamo svima koji nas slušaju danas, kao i prethodno 2-3 dana, sunčano i veoma toplo vrijeme. U drugom dijelu dana nešto nestabilnije, da će do razvoja oblačnosti, pa će popodne biti uslova za povremene kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana će biti i dosta sparno. Prvi pljuskovi će početi ponegde na jugozapadu, zatim će se popodne širiti ka jugu i istoku. Ponegde su moguće i lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove. Sve u svemu biće i predjela gdje uopšte neće biti padavina, pogotovo na severu, s obzirom plus koji biti dosta lokalnog karaktera. Maksimalna temperatura je dalje dosta visoka, 30 do 36 stepeni, više kajemo od 24. Što se tiče Banja Luke, maksimalna danas oko 34 stepena, vrlo toplo, sunčano u prvom dijelu dana, od sredine dana i tokom popodna promjenljivo, oblačno, sparno i tada je i u široj regiji oko grada nakratko moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Ipak u većini krajeva danas veoma toplo, sunčano, suvo, popodne samo ponegde pljuskovi.
0: Jutarnje novosti su završene. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
3: Cvijanović u Izraelu. Zadovoljstvo je učestvovati na međunarodnom samitu politika u Jerusalimu sa Netanjahuom.
0: Ne smije se dozvoliti promjena ustava BiH, poručuje Dodik.
3: Razgovori delegacija Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj biće nastavljeni do kraja sedmice.
0: Fudbaleri Španije porazili Saudijsku Arabiju na svjetskom prvenstvu. Večeras igraju Argentina, Austrija, Irak i Francuska.
3: 7 časova 14 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković. Novinar Gostimir Kajskić.
4: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
5: E, budi se, prošlo je 6.
6: Ma pusti me. I ugasi radio.
4: Jutro i radio su iz iste priče.
5: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
4: Razbudilnik.
5: My lady, dosta hrkanja, diš se.
6: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
5: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
4: Po jutru se dan poznaje.
6: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
5: E, tvoj red za kafu.
4: Razbudilnik.
5: Ajde, razbudi se.
6: A kako moj red? Raračunaj se malo.
4: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: deonicama magistralnih puteva Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Napominjemo, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našem web sajtu. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Također, Olga, zahvaljujemo.
2: Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Naravno, mi ćemo pratiti šta se dešava na putevima i u nastavku programa i u onome što vam vi šaljete porukama na 065-322-2233, a vi uvijek možete nazvati 1285 ili posjetiti sajt Automoto Saveza, saznati kako je stanje na putevima i na graničnim prelazima.
1: Dobro jutro.

0: O planiranim isključenjima električne energije govorimo u nastavku razbudilnika kada je riječ o Banja Luci. Od 9 do 12 časova dijelovi ulica Jovice Savinovića, Ljevčanska, Majevička i Šarplaninska. Od 9 do 14 časova, također u Banja Luci, bez struje dijelovi ulica Kralja Aleksandra I. Karađorđevića i Banijska.
1: U Tesliću danas od 9 do 17 bez struje Milan Polje, Stjepić i Rajševa, Podkonđilo, Klarići, Slatina, Mljekara Natura.

0: Ita, Grahište, Kamenica, Gaše, Selimani, Suhopolje, Kamenolom, Crna Rijeka, Vlaulje, Komušina, Tomići i Grgići. Dakle, sva ova mjesta u Tesliću od 9 do 17 bez struje.
1: U Bijeljini, Gornje Crnjelovo od 9 do 11 bez struje, Balatun, Panjik od 9 do 14, ulica Uroša Predića i Žička od 9 do 14 i Hasa od 9 do 13 časova. U Ugljeviku Tutnjevac od 8.30 do 14.30, kao i naselje Ravno polje u tom terminu, a Pirkovci Tošići od 8 do 13 časova. U Zvorniku Bajkovica, Dugi Do, Šib i Motovo od 8 do 14 časova. U Milićima sela Neđeljišta, Bećirevići, Korkutovići i Buljevići od 8.30 do 14.30, kao i sela Dole Brda i Trnovo.
0: U Višegradu danas od 8 do 14 časova bez struje Han Brdo.
1: To su planirane isključenja električne energije za ovaj 22. jun. Dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro.

0: Sada je 7.37 minuta, 17 beba rođena u protekla 24 časa, tri bebe i to tri djevojčice rođene u Prijedoru, baš tako bilo je i u Foči, a u Doboju također tri bebe, jedna djevojčica i dva dječaka. U Banja Luci svega dva dječaka rođena, dvije djevojčice imamo u Gradišci i zatim po jednog dječaka u Bijeljini, bolnici Srbija u istočnom Sarajevu i u Zvorniku i imamo jednu djevojčicu u Trebinju, dakle 17 beba.
1: A u Razbudniku posjećamo na temu ovog jutra o dentalnom zdravlju. Govorimo kod nas, nemamo se čime pohvaliti, tako je već godinama na ovim područjima, pogotovo kod nas u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Da li je to sad samo strah, pitanje navike ili je to malo dublji problem kome se treba posvetiti i kome bi trebalo od najranijih dana djecu ne problem učiti, nego učiti ih da higijenu usta, kompletno i zdravlje zuba, bude nešto što im je prioritet u životu.
0: Jeste. A s druge strane, bilo bi dobro. U Banja Luci ima 6 stomatoloških ambulanti u školama, pa da djeca tokom raspusta mogu da obave sve to i da ne moraju da usklađuju to sa školskim obavezama i na taj način budu nekako deranžirani, ali s druge strane djeci treba usaditi te navike pa da oni znaju i sami potražiti zubara, da tako kažemo. Tako da, evo, mi ovog jutra želimo da skrenemo upravo pažnju na to da bi trebalo malo više da vodimo računa o svemu tome. S druge strane, ne govorimo mi ovdje samo o djeci, nego i o odraslima koji također nemaju naviku odlaska kod zubara, barem na one kontrolne preglede. E sad, činjenica jeste da najčešće nam se nudi mogućnost odlaska kod privatnih zubara, jer čak ni svi domovi zdravlja nemaju stomatološke ambulante.
1: Tako je.
0: I ne žive svi u Banja Luci pa da mogu imati na raspolaganju ambulante u domu zdravlja ili zavodu za stomatologiju, jer prosto ljudi nekada u manjim sredinama imaju mogućnost samo odlaska kod privatnog zubara. A to košta.
1: A nekad i putovati.
0: Ali
1: evo, u skladu s tim jedna poruka šteta, kaže jedan od naših slušalaca, što od danas nema stomatologa u školama pa da se djeca od malena navikavaju. Pa ima, ali je opet taj problem.
0: Pa,
1: ima u Banja Luci.
0: U Banja Luci ima.
1: Ima u Banja Luci i to opet ne u svim školama. Tako da to jeste veliki problem od najranijih nogu kada se steče ta navika, kada se razbija strah od stomatologa. A onda kasnije, ako propustite te redovne preglede, dolazite do situacije da nemate dovoljno novca da sve to uradite, jer to košta. Bez obzira što smo jeftini, što imamo taj dentalni turizam i što ljudi dolaze kod nas da bi
0: ali su, čini mi se, cijene kod stomatologa baš bazirane na onima koji dolaze na dentalni turizam, jel tako, a ne prema našim potrebama, pa tako, eto, na neki način mi moramo to skuplje da plaćamo.
1: Ali sve se to može izbjeći sa dobrom navikom, redovnom higijenom i redovnim odlaskom kod stomatologa. Vaše poruke možete dalje slati na 065-32-2233 ili to je naš Viber broj ili na naše društvene mreže. Sada je 19 minuta do 8 časova.

0: o vremenu pričamo. Mi imamo zvanične informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske u 7 časova, ali vjerujemo da su temperature sada za stepen, možda ponegdje i za 2 više. Uglavnom, prema ovim informacijama, Kamp Pjesak 14 stepeni, 16 je u Ribniku, Rudom, Foči i na Čemernu, 17 je u Višegradu, 18 u Mrkonjići gradu, 19 u Bileći, Novom gradu, 21 stepen u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, 22 u Bijeljini, 24 stepena u Trebinju.
1: Nestabilno vrijeme narednih dana uz mogućnost uglavnom tih poslijepodnevnih pljuskova sa grmevinom, toplo sparno danas do 35 stepeni, jutro i prije podne će uglavnom biti sunčano, ali već sredinom dana na oblačenje i pojava tih prvih pljuskova uglavnom na jugozapadu, onda će se oni širiti ka istoku i jugu, ponegdje su moguće nepogode uz jače pljuskovi i pojavu grada, na sjeveru će ostati uglavnom suvo, dakle temperatura danas u većini krajeva od 24 do 35 stepeni, u Banja Luci oko 34, moguće poslije podne u široj regiji grada da bude pljuskova sa grmevinom. I sutra toplo, sparno, nestabilno, u sunčane periode, ali povremeno u kišu i lokalne pljuskovi sa grmevinom, ujutro od 12 do 23, a dnevno od 24 do 35. Nastavlja se toplo, sparno i nestabilno i u srijedu, moguće uz povremenu kišu i lokalne pljuskovi poslije podne, a temperatura u srijedu od 10 do 22 jutarnja, dnevna od 25 do 35. U srijedu će te padavine poslije podnevne pljuskovi grmljene biti češće na jugozapadu, jugu i istoku. U četvrtak nešto mirnije, sunčano, vruće, ako bude kiše to će biti samo ponegdje na istoku poslije podne. Temperatura u četvrtak od 12 do 23, a dnevna od 25 do 36 stepeni.
0: Čuli ste prognozu vremena, da, moramo se pripremiti za vruće dane.
1: I moguće poslije podnevne pljuskove. Dakle, to je prognoza za danas i naredne dane. 2 minuta je do 8, još jedna pjesma, pa će u studiju s nama biti Mladen Vuković sa vijestima.

se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: Sada je 8 časova, 2 minuta, vrijeme da čujemo novi pregled vijesti. Mladen Vuković je sa nama u studiju. Dobro jutro, Mladen.
1: Dobro jutro, Mladene.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović nastavlja zvaničnu posjetu Izraelu. Danas je planiran sastanak sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom, a u večernjim časovima Cvijanovićeva bi trebalo da se obrati na međunarodnom samitu politika, na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Netanjahu je u svom govoru istakao da su mnogi prijatelji Izraela prisutni na ovom događaju. Cvijanovićeva je tokom boravka u Izraelu razgovarala i sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom o unapređenju odnosa Srpske i Izraela sa posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza, a bilo je riječi i o političkoj situaciji u BiH i regionu. Međuentitetska linija je epohalni rezultat Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakao je u emisiji Geostrateški pravac Srpske lider SNSD-a Milorad Dodik. Podsjetio je na skupove koji su održani 2023. godine na entitetskoj liniji da bi se ukazalo da granica postoji. Dodik je rekao da se u BiH ne smije dozvoliti promjena ustava. Sve što su uveli mimo ustava jednog dana doći će na naplatu, rekao je Dodik i istakao da se stvari u BiH neće rješavati ratom, već političkom voljom naroda. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine naći će se na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Na dnevnom redu je i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Razgovori delegacija Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj odvijali su se u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, a tehnički razgovori o svim pitanjima nastavit će se do kraja sedmice, navodi se u zajedničkom saopštenju Katara i Pakistana, koji su bili posrednici u razgovorima. Nakon prve runde tehničkih pregovora u Švajcarskoj između SAD-a i Irana, član iranskog tima rekao je da je gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga na njihovu naftu, kao i da se razgovaralo o odmrzavanju iranske imovine. Na Banjalučkom univerzitetu od danas do petka 26. juna budući studenti mogu da predaju dokumentaciju za polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija. Univerzitet u Banjaluci u akademskoj 2026-27. godini planira upis 2605 studenata u prvu godinu prvog ciklusa studije, od čega je 1858 mjesta za budžetsko finansiranje, 423 za samofinansirajuće, 213 za strane i 111 za vanredne studente. I jedna vijest iz sporta. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera su na rasporedu 4 utakmice drugog kola. Od 19 časova sastaće se Argentina i Austrija u susretu grupe J. U meču grupe I od 23 časa igraće Irak i Francuska.

0: je u Srpskoj poprilično toplo. Meteorolozi najavljuju danas opet vruće, posle podne moguće pljuskove i grmljavinu. Narednih dana također, kao što ste čuli, ako ste bili sa nama pred kraj prvog sata, nestabilno vrijeme uz mogućnost tih uglavnom posle podnevnih pljuskova sa grmljavinom, ali temperature visoke i do 36 stepeni Celzijusa. Ono što je izvjesno, što je sigurno u razbudniku svako jutro, to je bez obzira na vrijeme, bez obzira na sparinu, hladnoću, kako god, uvijek dobro raspoloženje.
1: U tome nam pomažu naši prijatelji glumci, pa neka tako bude i ovog jutra. Dobro jutro u Zvrk!
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk!

Ja sam ogroman baksuz. Ima još ljudi koji pričaju slično o sebi, ali ja sam toliki baksuz da još nisam naišao na slučaj ni iole sličan mome. Evo, poslije jednog sistematskog pregleda, doktor opšte prakse mi je rekao da moram pod hitno da počnem vježbati. Naravno, mišići su mi atrofirali od dvije decenije obavljanja kancelarijskog posla. I ja, šta ću? Otišao sam u teretanu i uplatio članarinu za naredna tri mjeseca. Ali, kako sam uhvatio teg, on mi je nekako iskliznuo iz ruku i pao pravo na stopalo. Kad sam se sagnuo da ga podignem, jao, nešto me je presjeklo u leđima i nisam više mogao potpuno ni da se ispravim. A dok sam onako polusavijen vraćao teg na mjesto, iščašio sam rame. Tako je bilo kakva vrsta vježbanja propala, a sa njom i moje pare za članarinu koje nisu htjeli da mi vrate. Naplatili su mi još i štetu, jer je teg, osim mog stopala, oštetio i parket. Eto, koliki sam baksuz.

0: Ona je u studentskim danima poželjela da svoje znanje prenese na mlade ljude, zato je 2003. godine i pokrenula pozorište Daske, koje je narednih 22 godine funkcionisalo pod okriljem Centra za kulturu, dakle kao jedna vrsta sekcije. Međutim, od prošle godine smo evo imali prilike da se izdvojimo u udruženje građana i da negdje svoj put nastavimo samostalno. Odatle i ova prilika da se ovaj festival organizuje u našoj organizaciji, odnosno da mi budemo odgovorni. Tako da smo evo od 2003. do danas imali zaista brojne uspjehe i zaista evo ja često volim da kažem da smo jedni od glavnih ktitora kulture u Laktašima, a gostujući na vašem jutarnjem programu vaše televizije, prije neki dan sam rekao da Laktaši doživljavaju svojevrstan napredak u svemu, jednu vrstu renesanse i odatle smo poželjeli da evo i ovaj festival nekako doprinese tome da Laktaši postanu prepoznatljivi kao kulturna destinacija ovoga ljeta, a interesantna je i ova informacija, ne znam jesam li je pomenuo, da današnjim aktivnostima, odnosno manifestacijom festivala otvaranja počinje i tradicionalna manifestacija Laktaško ljeto 2026. Ono što mi volimo jeste svakako pozorište, umjetnost, radimo na tome, trenutno imamo dvije grupe, ovu stariju, taj stari ansambl koji je da kažem, naš festivalski ansambl, sa njihovim predstavama putujemo, prijavljujemo se na festivale, gostujemo širom Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, gdje god nas dakle pozovu, s kim god imamo dobru saradnju. Ovaj mlađi ansambl, on je pripremni ansambl, to su djeca uzrasta od recimo 8 do 15 godina. I evo, pozorište zaista živi u našem gradu i bez obzira na festival i sa njim i bez njega trudimo se da imamo jedan kontinuitet, da ulažemo, da iz godine u godinu budemo sve bolji i da evo, zaista budemo prepoznatljivi.
1: Koliko to predstava godišnje, koliko je posjećen to što radite, kako publika odgovara na ovo što vi radite?
0: Pa bez publike naprosto ne bismo mogli ni postojati. Ono što je u toku godine naša obaveza jeste da spremimo jednu predstavu za festival, ovaj već pomenuti o kojem govorimo. Dakle, time se bavimo negdje od februara, marta do kraja juna, do početka festivala, a onda imamo jednu vrstu pauze. U periodu od septembra do decembra, tu imamo još jednu premijeru, to su otprilike posljednje godine bile kraće forme poput jednočinki ili tako nekih domaćih tekstova koji su, rekao bih, klasici. A onda krajem godine svakako je tu predstava i za mališane, za djecu povodom novogodišnjeg praznika, dočekad jeda mraza i tako dalje. Uz to sve stignemo i da radimo različite promocije, da učestvujemo na brojnim kulturnim manifestacijama, da evo ove godine pa i prethodne smo imali čast da radimo i Akademiju za Dan grada Laktaši. I evo, tokom čitave godine zaista imamo aktivnosti.
2: To je baš lijepo čuti, s obzirom na to da okupljate prvenstveno mlade ljude i to na neki način obećava za jednu lokalnu zajednicu. E sad, kako ocjenjujete našu amatersku scenu? Evo, kažete da imate priliku i da putujete i da se predstavljate u nekim drugim gradovima. Mi pratimo tu amatersku scenu i imamo neka pozorišta koja rado ugostimo svaki put kada se održavaju i dani amaterskih pozorišta i sve ostalo, pa često i vas spomenemo u tom kontekstu, ali evo, čini mi se da mnogo mladih ljudi baš pokazuje interesovanje za glumu na taj način.
0: Upravo tako. Nažalost, imali smo ovu koronu koja nas je isključila iz svih društvenih tokova i onda je trebalo vremena da se to nekako, da se naše razmišljanje malo rehabilituje i ti strahovi koje je korona donijela sama sa sobom. Nažalost, upravo taj period je negdje uslovio i gašenje brojnih tih malo manjih pozorišta, amaterskih pozorišta u manjim opštinama, odnosno lokalnim zajednicama, ali ono što sam ja primijetio, s obzirom da sam i ja neko ko je radio, odnosno ko se školovao na akademiji, odnosno završio sam evo glumu, pa sam imao brojne kolege i reditelje i producente i glumce koji su se vraćali u svoje lokalne zajednice i gradove, odakle jesu, i tu osnivali amaterska pozorišta.

0: pozorišta ili čak dramske sekcije pri osnovnim i srednjim školama, što je svakako vrlo pohvalno. Tako da u posljednjih nekoliko godina se može primijetiti da se nekako povećava broj interesovanja ljudi koji se interesuju za amaterizam, ali ono što svakako jeste činjenica da ih nema kao što ih je bilo unazad 15-20 godina. Ja se sjećam kad smo mi počinjali sa festivalom, da zaista nismo mogli odgovoriti na brojne pozive i brojne saradnje koje su nam nuđene od strane pozorišta koja su bila, ne znam, iz Novog Grada, iz Vornika, iz tih manjih, da kažem, lokalnih zajednica, ali kako je vrijeme odmicalo, nažalost su se gasila. Sad, ovog trenutka sam možda čak i siguran da se kreće nekom uzlaznom putanjom i to je ono što me svakako raduje. Amaterizam je zaista sjajna stvar. Evo, ja sam čovjek koji je od 2004. na 5. aktivan član amaterskog pozorišta. Nakon toga, gdje sam stekao te prve, mi kažemo, kilometre na sceni, preselio sam se na profesionalnu scenu, dakle završio sam Akademiju umjetnosti u Banjoj Luci i vratio se u Laktaše i nastavio da radim ono što zaista volim. Ja sam jedan takav primjer, a ima ih još mnogo. Recimo, iz našeg pozorišta imamo Božanu Kukilo koja je diplomirala glumu, imamo Anđelu Rakočević koja je diplomirala glumu. Sve su to djevojke koje su imale prilike da zaigraju i na sceni Narodnog pozorišta i odakle su naravno pokupile svo znanje i sve te vještine. I evo, Anđela je nastavila da radi u našem pozorištu sa tom pomenutom mlađom grupom. Tako da je zapravo to cilj svakog amaterskog pozorišta da obrazuje i školuje, odnosno da pomogne tim ljudima koji vole umjetnost da se u njoj oprobaju, a na kraju krajeva i ostvare.
1: Sigurno, evo, samo jedna digresija. Imali smo amatersku scenu, na primjer, i u istočnom Sarajevu, pa su sada profesionalno pozorište.
0: Tako je,
1: tako jeste. Da od tih amaterskih ansambala kreće, jeste baš tako, od tih amaterskih ansambala upravo kreće jedna ozbiljnija priča i ja, evo, navijem za vas.
0: Hvala vam mnogo, hvala od srca.
1: Da. Evo, još da kažemo, jeli, kada će predstave biti, u kojem terminu, Centar za kulturu u Laktašima,
0: tako? Tako je, Centar za kulturu u Laktašima od večeras pa sve do nedjelje 28. juna. Sve predstave se izvode u 20 časova, s tim da će zatvaranje, dakle, tog posljednjeg dana biti upriličeno od 19.30, dodjela nagrada i predstava u čast nagrađenih, Orkestar Titanik Akademije umjetnosti Banja Luka. O kvalitetu ovogodišnjih predstava odlučivaće stručni žiri u sastavu Miljka Brđanin i Boris Šavija, glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske, i Anđela Krunić, jedna mlada rediteljka Banja Lučanka koja je, evo, diplomirala na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu i vratila se u Banja Luku i imala već dvije premijere, koliko sam informisan. Nakon svake predstave tradicionalno će biti upriličen i okrugli sto koji ove godine vodi i uređuje dr. Ljiljana Čekić, teatrolog i glumica.
1: Jeste, ulaznice, zaista jedna lepa ekipa.
0: Ulaz na sve predstave je besplatan, tradicionalno već 21 godinu se ne naplaćuje ulaz, tako da ćemo tu tradiciju nastaviti i u budućnosti. Evo, pozivam ovom prilikom sve vaše slušaoce, sve dobre ljude iz Laktaša, Banja Luke, Gradiške, gdje god se čujemo, a da smo blizu Laktaša, da dođete bilo koji dan u narednih 7 dana i zaista ćete uživati, nećete pogriješiti, jer rekoh, predstave su zaista pažljivo birane za svačiji ukus.
1: Odlično, Ognjene, hvala mnogo za gostovanje, srećan vam početak festivala i da sve prođe kako ste zamislili.
0: Hvala vam mnogo, evo, ja bih za sami kraj iskoristio da se zahvalim i našim pokroviteljima, to je prije svega Kabinet predsjednika Republike Srpske, zatim Centar za kulturu i obrazovanje, Turistička organizacija grada Laktaši i naravno grad Laktaši.
2: Naš gost je Ognjen Todorović, najavili smo 21. internacionalni festival amaterskog teatra koji počinje u Laktašima. Pola devet je.

0: Sada je 8 časova 34 minuta. Čuli ste, danas u Laktašima počinje 21. internacionalni festival amaterskog teatra. A šta će se još dešavati?
1: Evo, u Vijećnici Banskog dvora večeras će biti predstavljena knjiga pjesama Ocija i duše Borislava Karalića. Ova promocija počinje u 19 časova.
0: U Studentsko-kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Koža. Autorka Maja Grabovica kroz izložbu istražuje identitet, sjećanja i lične tragove koje nosimo kroz život. Otvaranje izložbe je u 19 časova.
1: U kući Milanovića u Banja Luci večeras koncert Maše Maran i Kristine Kasagić na flauti. Koncert počinje u 19 časova.
0: A u Loparama će danas svečano biti otvorena 19. likovna kolonija Miladin Lukić Majevica. Otvaranje je u 18 časova.
1: U Muzeju Republike Srpske danas počinje sedmica Insekata. To je globalna manifestacija posvećena podizanju svijesti o važnosti insekata za ekosistem. Vrata muzejskog depoja će povodom sedmice insekata biti otvorena virtuelno na društvenim mrežama, a bit će prikazano više od 6000 pažljivo očuvanih insekata koji nam pomažu da razumijemo prošlost, sadašnjost ali i budućnost našeg ekosistema, jer nisu to samo gube koje dosađuju, oni su i arhitekti prirode, oprašivači, nezamjenjiv dio lanca ishrane. Dakle, u zbirku Muzeja Republike Srpske poklone je porodica Korčanoša.
0: Večeras će na sceni Centra za kulturu u Prnjavoru, dramska scena Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor odigrati posljednju predstavu u ovoj sezoni. Riječ je o predstavi Skloni se da preživiš, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Brankica Radonjić. Izvođenje je od 19 časova.
1: A vrijeme da čujemo i hit Radija Republike Srpske za ovu sedmicu. U petak ste sa Majom Tatić odabrali Maju Sar i pjesmu

0: gdje da krene kome da se javi, da se malo na zubić požali. Tata samo glavo maše, mama nekom kremu maže, ali njemu ništa ne pomaže. On izgleda nije ni čuo da doktor takav ima, koji pomaže kada zubić zaboli. To je djeco Čika Zubar, svakom zubiću on je drugar. Lako i bez bola svaki zubić koji se klima, izvadi uz pomoć spravica svojih da ostane prostora za rast zubića novih. Ni popraviti zubić nikad mu nije teško, ako je na njemu karijes našao svoje mjesto. I teta Zubarka je djeci još više draga, jer je sa djecom uvijek nježna i blaga. Dobra djeca se ni Zubara ni Zubarke nikada ne plaše i uvijek na vrijeme njihovu pomoć zatraže. Kod Zubara redovno idu i djeca iz vrtića Bambi iz Banja Luke.
1: Zubar je doktorca. Zubar služi da vadi zube.
2: Zubar služi da popravlja zube.
3: Zubar služi da stavlja nove zube.
0: A ko voli ići kod zubara?
4: Ja!
5: Zato što ja volim ići da vadim zube.
6: Ja volim da idem kod doktora, zato volim da mi buši zube.
7: Ja ne volim ići kod zubara, zato što se ja malo bojim. Bojim se zato što će me boliti.
8: Neće te ništa boliti, mene ništa ne boli.
0: A kako ti to znaš?
8: Pa tako što sam ja jednom išao kod zubara i stavio mi je plombu u zub. Tu ništa nije bolelo.
9: Ja na stolici sjedim i on mene vadi jedan zub i onda stavlja novi.
10: Ja, moj brat stalno ide kod zubara, a boji se, a deda ga vodi.
8: Ja sam puno sad išao pa mi otišli zubi. Išao sam onda kod zubara.
10: Pa se svakog ja moram opat zube. Kada mi ispadne zub, rastu drugi zubi.
0: Što radiš s onim zubićem koji ti ispao?
10: Staviš ga ispod jastuga da ti dođe zubić vila.
11: Ne trebaš da se bojiš. Ako ideš kod zubara, zubar ti samo izvadi zub i stavi ti u jednu lijepu kesicu.
0: Drugari, perite redovno svoje zubiće i jedite manje raznorazne slatkiše, pa će vam zubiće ostati bijeli i zdravi, a zubara posjetite samo da se malo ispričate i nasmijete nekoj njegovoj šali.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojenih baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
0: Marketing.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića nastavlja zvaničnu posjetu Izraelu. Danas je planiran sastanak sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom, a u večernjim časovima Cvijanovićeva bi trebalo da se obrati na međunarodnom samitu politika, na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Netanjahu je u svom govoru istakao da su mnogi prijatelji Izraela prisutni na ovom događaju. Cvijanovićeva je tokom boravka u Izraelu razgovarala i sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom o unapređenju odnosa Srpske i Izraela sa posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza, a bilo je riječi i o političkoj situaciji u BiH i regionu. Međuentitetska linija je epohalni rezultat Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakao je u emisiji Geostrateški pravac Srpske lider SNSD-a Milorad Dodik. Podsjetio je na skupove koji su održani 2023. na entitetskoj liniji da bi se ukazalo da granica postoji. Dodik je rekao i da se u BiH ne smije dozvoliti promjena Ustava. Sve što su uveli mimo Ustava jednog dana doći će na naplatu, rekao je Dodik i istakao da se stvari u BiH neće rješavati ratom, već političkom voljom naroda. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine naći će se na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Na dnevnom redu je i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi saopštio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte, zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i SAD-a u Švajcarskoj. Araghchi je na X-u napisao da su brojna sredstva odmrznuta i da je pokrenut plan za oporavak Irana. Šef iranske diplomatije je dodao da je neumorno posredovanje Pakistana i Katara donijelo i veliki napredak ka okončanju rata u Libanu. S obzirom na visoke temperature, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite apeluje na građane da se zaštite. Preporučuje se da što je manje moguće vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10 do 17 časova. Također se savjetuje boravak u zatvorenim i rashlađenim prostorijama, izbjegavanje većih fizičkih napora, češće tuširanje mlakom vodom i uzimanje što više tečnosti. Vaterpolisti Banja Luke pobjedili su sinoć na turniru u Banja Luci Sarajevski Invictum sa 16-14 nakon izvođenja peteraca u trećem kolu šampionata BiH. Susret je u regularnom toku završen neriješeno rezultatom 12-12. Na tabeli vodi Banja Luka sa 11 bodova iza 4 utakmice, ispred ekipe Borca sa 7 bodova iza 4 susreta, dok je treći Invictum koji je u 3 meča osvojio 4 boda. Sljedećeg vikenda u Trebinju je na rasporedu još jedan turnir, nakon kojeg će biti poznato ko je šampion BiH. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas veoma toplo, sparno i nestabilno vrijeme. Ujutru pretežno sunčano, a već tokom prije podneva i sredinom dana će doći do postepenog naoblačenja i pojave prvih pljuskova uglavnom na jugozapadu. Tokom popodneva lokalni pljuskovi će se širiti ka istoku i jugu, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove i pojavu grada. Na sjeveru ostaje uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Bojan Božić.
1: Istorijsko veče za Egipat i nastavak bajke zelenorodskih ostrava na svjetskom prvenstvu.
2: Dvadeseta treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Slavlje, pjesma i egipatske zastave na tribinama Vancouvera. Reprezentacija Egipta savladala je Novi Zeland rezultatom 3-1 i stigla do prve pobjede na svjetskim prvenstvima. Kako je to izgledalo na samoj utakmici? Novi Zeland je poveo u 15. minutu, Surman je bio strelac, a onda u nastavku utakmice sve je išlo na stranu Egipta. Prvo je Ziko pogodio u 58. minutu, Salah na 2-1 u 67. a onda Trezeguet u 82. minutu postavio konačnih. Novi Zeland 1, Egipat 3. Ovo je bila utakmica koja je ušla u istoriju s obzirom da je Egipat, kao što sam rekao, dobio prvu utakmicu na svjetskim prvenstvima, svakako da ih je do ovog triumfa predvodio Mohamed Salah.
2: Ovo je veliki dan za sve Egipćane. Željeli smo da obradujemo naš narod i mislim da smo u tome uspjeli. Ispisali smo istoriju i na to smo veoma ponosni.
1: Egipat je sada na čelu grupe G i u posljednjem kolu protiv Irana sam odlučuje o plasmanu u nokaut fazu. A dok Egipat slavi istoriju, Zelenortska ostrva nastavljaju da pišu svoju. Debitanti na mundijalu osvojili su bod protiv dvostrukog svjetskog šampiona Urugvaja. Rezultat je bio

0: 2-2 nakon remija sa Španijom u prvom kolu. Ovo je drugi veliki rezultat na turniru i realna šansa za prolaz dalje. Selektor zeleno-hrvatskih ostrova Pedro Leijato Brito.
1: Želimo da pokažemo svoj identitet, snagu i jedinstvo. Ovdje smo da se takmičimo na najvišem nivou i borit ćemo se za plasman u narednu fazu.
0: Sa dva boda iz dva meča, san zelenortskih ostrova o prolasku među 32 najbolje selekcije svijeta više ne djeluje kao iznenađenje, već kao realna mogućnost. A kada je u pitanju svjetsko prvenstvo, od 19 časova večeras igraju Argentina i Austrija. Argentina je najbolja reprezentacija na svijetu po rang listi FIFA. Austrija se nalazi na 24. mjestu. Kada je u pitanju grupa J, Argentina i Austrija su do sada dvije neporažene ekipe, dok su Jordan i Alžir bez bodova u ovoj grupi. Utakmica se, još jednom ću ponoviti, igra od 19 časova. Od 23 časa na teren izlaze Francuska i Irak. U toku noći još dvije utakmice, od 2 časa iza ponoći Norveška i Senegala, a u 5 sati ujutro Jordan i Alžir. Sutra od 19 časova sastaju se Portugal, Uzbekistan i Engleska, Gana.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Izraelu sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom, a u večernjim časovima trebalo bi da se obrati na međunarodnom samitu politika na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Netanjahu je u svom govoru istakao da su mnogi prijatelji Izraela prisutni na ovom događaju. Cvijanović je tokom boravka u Izraelu razgovarala sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom o unapređenju odnosa Srpske i Izraela s posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza, a bilo riječi i o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Međuentitetska linija je epohalni rezultat Dejtonskog sporazuma, rekao je emisiji geostrateški pravac srpski lider SNSD-a Milorad Dodik. On je podsjetio na skupove koji su održani 2023. na entitetskoj liniji da bi se ukazalo da granica postoji. Dodik rekao da se u BiH ne smije dozvoliti promjena ustava. Sve što su uveli mimo ustava jednog dana doći će na naplatu, rekao je Dodik, istakao da se stvari u BiH neće rješavati ratom, već političkom voljom naroda. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine naći će se na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Na dnevnom redu je odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima među korisnicima. Tehnički pregovori delegacija Irana i Amerike u Švajcarskoj biće nastavljeni danas kao i u narednim danima, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana navedeno je da su se timovi Amerike i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Iranski šef diplomatije Abbas Arakči pohvalio je Pakistan i Katar zbog njihovih posredničkih napora, rekavši da je postignut veliki napredak ka okončanju rata u Libanu, ali da će pravi test biti uspješna primjena primirja u toj zemlji. S obzirom na visoke temperature, iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite pozivaju građane da se zaštite. Preporučuje se da se što manje vremena provodi na otvorenom, na direktnom suncu, posebno na etopijem periodu dana od 10 do 17 časova. Također se savjetuje boravak u zatvorenim i raslađenim prostorijama, izbjegavanje većih fizičkih napora, češće tuširanje mlakom vodom i uzimanje što više tečnosti. A i današnje u Srpskoj biti toplo, sparno i nestabilno. Tokom prije podneva i sredinom dana postepeno na oblačenje i prvi pljuskovi uglavnom na jugozapadu. Poslije podne lokalne pljuskovi širit će se ka istoku i jugu, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskovi i pojavu sitnog grada. Na sjeveru uglavnom suvo. Temperatura danas od 24 do 35 stepeni. Bili su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: naglasiti da visoka temperatura samo prija na plaži uz more, ako imate suncobran, ali ovako svi mi osjetimo nepovoljne vremenske uslove. Mm-hmm.
1: Koja je sad razlika između te, kako mi volimo reći, toplotne iscrpljenosti i tog toplotnog udara?
0: Toplotna iscrpljenost predstavlja stanje u kojem organizam je prije svega dehidriran. Mm-hmm. Nizak krvni pritisak, a opšti osjećaj bezvoljnosti, umora, premora, pad apetita, suvoća usta, problemi sa koncentracijom. Doduše, toplotni udar predstavlja sindrom, odnosno skup svih simptoma, gdje pacijenti prije svega imaju kardiološke i neurološke manifestacije. Dezorijentacija, glavobolja, opšta zbunjenost. Posljedicom dehidracije imamo prije svega značajan pad krvnog pritiska sa normalne vrijednosti 120-70 na 80-50. Te pacijente najčešće pronađu ili na ulici ili u dvorištu da su u besvesnom stanju ili jednostavno ne reaguju na spoljne traže.
1: Da, mi to ovako shvatimo, sad govorimo o toplotnoj iscrpljenosti, sunce, nije to ništa opasno, ali evo slušam sada vas, sve te tegobe koje ste naveli, tu su ozbiljni poremećaj zdravstvenog stanja.
0: Jeste, a ako ste hronični pacijent, prije svega ako imate i nekontrolisan unos alkoholnih pića ili zaslađenih pića u toku dana, to sve može da dovede do ozbiljnih komplikacija i ugrožavanja životnog stanja.
1: Koliko je potrebno unositi tečnost evo, kada su ove neke temperature znači 30, 35, pa evo 37 stepeni? Negdje uvijek te 2 do 3 litre vode je preporuka što ja znam.
0: Saglasan. Vi u suštini ko unos vode trebate da prilagodite dnevnim potrebama i načinu življenja. Ljudi koji vam aktivno vježbaju, da li je to fitness, da li je znači teretana, hodanje brzo ili trčanje u zavisnosti kojim dijelovima dana, pogotovo taj unos čak poveći do 3,5 litre dnevno. Mi koji možemo reći prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije trebamo da držimo unos vode za vrijeme ovako velikih vrućina 1,5 do 2 litre dnevno.
1: Mm-hmm. Vrlo često vodu samo zamijeniti, popićemo kafu, pada ili ako smo uspavani ili smo iscrpljeni, gazirane su, ako bi se sad spomenuli, alkohol, ali hajde, evo, ako poredimo vodu i bez alkoholna pića, jesu li oni dobra zamjena za vodu?
0: Nisu. Ovo se odnosi na moju kaću. Samo voda. Ne, nikako. Zato što zaslađena pića vam dehidriraju pacijenta, odnosno generalno normalnog građana i koji nema nikakvu dijagnozu, jako brzo dovode do dehidracije, ne zadovoljavaju osnovne ćelijske potrebe i povećavaju osjećaj žeđa.
1: Da. Od 9 do 17 je obično preporuka kada treba da izbjegavamo boravak napolju. Međutim, to više nije tako. Imam svjedoci smo da se već u ranim jutarnjim časovima temperature polako podižu, ali negdje već do 18-19 časova ima period kada nemamo vazduha, ne možemo izaći vani ili previše vruće.
0: Jeste, ja sam sada, dok sam dolazio vama u automobilu, posmatrao roditelje koji su male bebe već izveli u šetnju oko 7 ujutro, što je predivno i pametno da se već do 8:30 vrate kući, zato što najavljeno je povećanje UV indeksa već od 9:30 sigurno do 18 časova i to je apsolutno nezdravo za bilo koga. Znači, izbjegavati centralni dio dana, pogotovo direktno izlaganje suncu, biti u hladovini, u rashlađenim prostorijama, da temperaturne razlike ne prelaze više od 5 do 7 stepeni i adekvatan unos tečnosti kada su visoke ovako temperature i velike vrućine.
1: Sada ste spomenuli boraviti u rashlađenim prostorijama. Mm-hmm. Kako klima treba da bude prilagođena kada smo unutra temperaturi i vani? To vrlo često grešku pravimo kada napravimo veliku razliku, pa ono kad izađemo vani, šok da živimo.
0: Upravo to. Temperatura ne bi trebalo maksimalno da prelazi razliku od 7 stepeni, ako je napolju 34, znači 26 stepeni u stambenoj prostoriji sasvim uredno, mm-hmm, ili kancelarijskom prostoru.
1: Da. Svake godine negdje na početku ljeta, ovo su maltene isti savjeti koji vi ljekari upućujete. Mm-hmm. Gdje u praksi primjećujete da pacijenti najviše griješe?
0: Lažno informisanje, društvene mreže, neprovjereni izvori, ljudima daju lažni osjećaj samopouzdanja u širenju dezinformacija. Tačno rečeno, slušati isključivo savjete usko specijalizovanih ljudi za liječenje, odnosno doktora različitih specijalnosti koji adekvatno savjetuju u kliničkom interesu građana, odnosno pacijenta. Najveći nam problem predstavljaju prednaučena neka saznanja koja baš i nisu se pokazala ispravna u praksi.
1: Da. Terapije.
0: Dobro.
1: Oni pacijenti koji ih koriste trebaju da ih mijenjaju, prilagođavaju s obzirom na temperature vani i njihov utjecaj zdravlja.
0: Tako, ako je riječ o pacijentu

0: koji vam imaju inače povišen krvni pritisak. Mi uvijek savjetujemo mjerenje i korekciju terapije prema aktualnoj vrijednosti krvnog pritiska. Ljudi koji inače normalno piju terapiju i imaju povišenu vrijednost 150 sa 90 recimo krvnog pritiska, bi ako u ovim trenucima znači imaju 120 sa 80, trebali bi da polove vrijednosti ti tableta i da prilagode unos medikamenata aktualnim vrijednostima i mjerenjima.
1: Pričali smo o tom prelasku iz rashlađenih prostorija na vanjske temperature. Kako ti nagli prelasci mogu utjecati naše zdravlje? Šta se dešava u organizmu?
0: Nešto što mi zovemo vazovagalna reakcija, odnosno kardiovaskularni kolaps. Deseti moždani živac koji vam

0: zagađenja krvnih sudova, pacijenti koji vam recimo imaju trombozu vena donjih ekstremiteta jako često mogu da sebe stave u rizik od pokretanja jednog od tromba te izazivanja srčanog ili moždanog udara. Mi koji smo za sada zdravi, koji ne pijemo nikakvu hroničnu terapiju, jako često to osjetimo kao nemoć, usplahirenost, da nam je pomjereno neko težište oko želuca, što u suštini predstavlja taj plexus celiacus. I najčešće imamo potrebu da sjednemo jer osjetimo nemoć, vrtoglavicu, zujanje u ušima i suvoću u ustima.
1: Ovdje je vrlo važno isto upozoriti na ishranu tokom ljetnih perioda, kako treba da se hranimo.
0: Tako je, adekvatan kalorijski unos sa ravnomjernom rasporedom soli i unosa ugljenih hidrata je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, gdje mi građanima sugerišemo, pored adekvatnog unosa vode, da izbjegavaju začinjenu, zasoljenu, znači hranu, isto tako da tokom ljetnih mjeseci ovako visokih vrućina se izbjegavaju vrele, začinjene čorbe i to je to.
1: Garderoba isto tako svjetlija mora biti.
0: Prilagođeni materijali ovoj temperaturi. Evo danas, mislim, ja zbog obaveza koje imam sa vama, sam u košulji, ali savjetuje se slojevito, za starije slojevito oblačenje, boravak u hladu. Kod mlađih građana isto tako prilagoditi svom ličnom osjećaju kratki rukavi, kratke hlače bez direktnog izlaganja suncu i to je to.
1: Da. Radnim danima imamo radnike koji ne mogu možda ispoštovati sve ovo što ste vi rekli jer rade na otvorenome. Kako da se oni ponašaju u skladu sa ovim temperaturama?
0: Prijatno sam se iznenadio jer sam imao jednog pacijenta koji radi recimo na građevini, koji je već upoznat od strane inženjera zaštite na radu o slojevitom oblačenju, materijalima te isto adekvatnom unosu tečnosti. Njima se savjetuje da imaju svjetlije boje na sebi, laganije tkanine i duge rukave vis-a-vis zbog direktnog oštećenja sunčevih zraka na površinu kože, kao i mogući povreda koji mogu nastati pri vršenju profesionalnih aktivnosti.
1: Što treba uraditi ukoliko osoba doživi toplotni udar? Javiti se odmah ljekaru ili, što je svakako preporuka, ali možda vi znate, imate jedne pacijente koji čekaju zadnji minut 5 do 12 pa vam se onda jave.
0: Tako je. Ako nađete, mislim, ovo je sada poruka za sve građane, ako se pronađe lice bez svijesti u prirodi, recimo u parku, postaviti lice u bočni koma položaj, nazvati službu hitne medicinske pomoći, ni pošto ne pljuskati, ne polivati lice, već samo obezbijediti pacijenta dok ne dođe stručna pomoć. U slučaju da je riječ o starijem ili mlađem licu koje je svjesno blago dezorijentisano, uputiti na najbližu ambulantu ili prije toga obezbijediti rashladnu tekućinu, odnosno vodu, ako imaju, isto tako obezbijediti ili pozvati nekog od članova porodice, odnosno rodbine ili prijatelja, da ga sprovede dalje u ambulantu porodične medicine.
1: Da. S obzirom da ste rekli na početku da je i ovih dana povećan UV indeks, a bazeni su otvoreni, mislim da djeca mlađe do 18 godina naročito ne vode računa o sebi i o boravku na suncu.
0: Tako je.
1: Pretpostavljam da u ovim ljetnim danima imate povećan broj pacijenta upravo koji dolazi sa bazena.
0: Tako je. Mi jako često kada pričamo sa mlađom populacijom, umjesto krema sa zaštitnim faktorom 50, oni najčešće koriste razna ulja koje nabavljaju preko interneta ili na ulici, koje mu omogućavaju brže da potamne, što je greška. Opekotine budu strašne, pogotovo još ako imaju neku eroziju na koži koja je prethodno nastala, te se stvori bakterijska superinfekcija, te manje povrede koje sada postane otvorena rana. Te ja apelujem, apsolutno faktor zaštitni 50, ujedno tako da se oni kloni direktnog izlaganja suncu, jer svi smo mi svjedoci da se potamniti može u hladu faktički kada je takvo vrijeme.
1: Da. Za kraj rekli smo što više tekućine, laganija garderoba i izbjegavati boravak na otvorenom koji je u prilici kada su ovakvi dani.
0: Jeste. Apsolutno uvijek u jednom dijelu uma imati na pameti da je ovako visok UV indeks i ove temperature uvijek loše za opšte zdravstveno stanje svih građana.
1: Doktore, hvala.
0: Hvala vama na pozivu.

0: Koliko su posla brodski vatrogasci imali od početka godine, ali i kakva je opremljenost ove jedinice, o tome je koleginica Biljana Đukić razgovarala sa starješinom teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Brod Milom Vukmanom.
1: Kakva je trenutna situacija? Koliko je bila intervencija u vašoj jedinici od početka godine?
2: Pa nažalost, od početka godine u prvi pet mjeseci imamo 92 intervencije, što je za nekih skoro 80% više nego za proteklu godinu u isti period.
1: Na šta su se najčešće odnosile te intervencije?
2: Pa u većini slučajeva to se odnosilo na poljske požare, šume, gdje imamo povećani broj tih požara, intervencija tokom proljeća, prije same vegetacije dok ne izeleni i ne izlišta.
1: Evo, konstantno upućujete apele građanima da se ne pali vatra na otvorenom prilikom krčenja tih njiva i parcela, međutim ti apeli izgleda nisu urodili plodom.
2: Pa mi smo imali već i sastanke sa komandirom policijske stanice Brod, gospodinom Milomirom Balatunovićem, apelujemo i preko radio Broda i uopšte preko svih drugih društvenih mreža i medija. Nažalost, uvijek postoji neodgovorna osoba koja izazove nenamjerno ili namjerno veću štetu, gdje taj posao koji naravno mi moramo da obavimo, u većini slučajeva to je nepristupačan teren i oduži se na veći angažman svih nas ovdje koji radimo.
1: Šta je savjet građanima koji krče svoje parcele, kako da to urade na bezbjedan način?
2: Pa prvenstveno oni moraju da obezbijede da se požar ne proširi na okolno livade, šume, s tim da moraju obavijestiti našu jedinicu da imaju namjeru da pale poljoprivredni otpad i rastinje.
1: Inače, kakva je trenutno situacija, kakvom opremom raspolažete?
2: Pa, brodska jedinica trenutno posjeduje tri navalna vozila, jedno tehničko. Za naše potrebe to je sasvim dovoljno. Naravno, uvijek je akcenat da iz godine u godinu obezbijedimo novije vozilo gdje prati uopšte situaciju naše opreme. Opština Brod i naravno Vatrogasni savez sa Republičkom upravom civilne zaštite prati naše stanje i adekvatno nam pomaže.
1: Šta bi bio prioritet za nabavku u nekom narednom periodu?
2: Pa opština Brod i uopšte naša jedinica, mi smo imali projektni prijedlog prema Republičkoj upravi civilne zaštite Vatrogasnog saveza, što stražilo od nas za jednu korpu dizalicu za rad na visini.
1: Šta bi još moglo da se nabavi, da se unaprijedi rad ili olakša možda postojeći rad vatrogascima?
2: Pa u svakom slučaju opremi imamo dovoljno, jedino akcija treba da naglasimo na mlađe pripadnike koji treba da se zapošljavaju sukladno sa starim, u skladu sa kolegama koji su već pred penziju i koji treba da nas napuste.
1: Znači, kadrovske su rješenja neophodna u narednom periodu. Koliko je trenutno vatrogasaca koji ovdje rade, a šta su potrebe?
2: Naša vatrogasna jedinica je u skladu sa zakonom 12 vatrogasaca operativaca ima. Imamo 5 telefonista dispečera. To su u suštini naši kolege koji su do skora bili vatrogasci spasioci, međutim, zbog ljekarskih pregleda više nisu mogućnosti da obavljaju naš posao.
1: Ima li mladih koji su zainteresovani za ovaj posao i kako ih privoliti da rade ovaj posao?
2: Pa rijetkost je, sad je rijetkost za mlađe, ne znam gdje su, šta su, ali mislim da...
1: Šta mislite, šta je glavni uzrok tome?
2: Pa ne mogu tačno da odredim. Posao jest težak, uopšte naporan, fizički, prvenstveno svi mlade osobe moraju biti

0: 10:33, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Teritorijalno vatrogasna jedinica Bileća bogatija je za novo vatrogasno vozilo. Nova oprema značajno će unaprijediti kapacitete jedinice tokom predstojeće požarne sezone. Prilog pripremio Dragiša Popović.
1: Sezona požara tokom ljeta svake godine veliki je izazov za bilečke vatrogasce. Sa adekvatnijom opremom lakše će moći da odgovore svim zadacima, ističe Radomir Radmilović, starješina vatrogasne jedinice Bileća.
2: Ovo vozilo vuče 16 kubika vode, znači nam za požare na otvorenom da dostavljamo vodu na nepristupačne terene gdje dolaze druge cisterne koje se mogu kretati u nepristupačnim terenima.
1: Također omogućava brzo punjenje bazena iz kojih vodu zahvataju helikopteri angažovani na gašenju požara. Biće i od velikog značaja za dostavu vode u seoska područja tokom sušnih perioda.
2: Ima svu potrebnu opremu za gašenje požara, da samostalno učestvuje u gašenju požara, a ujedno i da pomaže navalnim vozilima za zaštitu od požara koji su opremljeni sa još nekom vatrogasnom opremom.
1: Novo vozilo vrijedno je oko 50.000 maraka. Nabavljeno je zajedničkim sredstvima opštine Bileća i vatrogasnog društva. Govori Miodrag Parežanin, načelnik opštine Bileća.
3: Kad je došlo to vozilo, išao sam u posjetu vatrogasnoj jedinici i da vam pravo kažem, iskreno sam oduševljen radom i načinom kako to rade prvo načelnik vatrogasne službe, a onda i svi ostali zaposleni.
1: Ova jedinica trenutno raspolaže sa 11 funkcionalnih vozila spremnih za intervencije. Do kraja godine u planu je nabavka još jednog vozila.
0: Terme Banja Luka realizovane su u okviru Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović uz podršku institucija Republike Srpske. Posjetiocima nude jedinstven spoj ljekovite termomineralne vode, savremenih medicinskih tretmana, rekreativnih i wellness sadržaja. O opravdanosti ovakvih ulaganja, značaju projekta, potencijalu zdravstvenog turizma i viziji razvoja ovog kompleksa, Rajnat Majstorović razgovarao je sa direktorom instituta dr. Miroslav Zotović, Goranom Talićem.

0: terme Banja Luka nisu samo banjsko-rekreativni kompleks. Već projekat koji, evo, vidjeli smo to u ovih nepunih godinu dana koliko rade, koji predstavlja primjer energetski i ekonomski održivog razvoja, spajanja, dakle, prirodnih resursa, struke i dugoročne vizije.
1: Pa ovako, terme Banja Luka rade nepuno godinu dana. Prvi ti rezultati su jako dobri, pozitivni. To nije osnovna djelatnost našeg instituta, tako da smo mi imali tu neke porođajne muke, dječje bolesti i sve ostalo, ali to ide u dobrom pravcu. Zadovoljstvo je korisnika, zadovoljstvo grada, tako da smo za početak zadovoljni.
0: Nije to bio lak korak? Nije se bilo lako odlučiti na toliku investiciju?
1: Pa gledajte, to je sve u sklopu te naše djelatnosti. Radi se i dopuna, wellness programi, prevencija zdravlja. Nije bilo lako, ali tek sada kad se to otvorilo i mi dobijamo neke nove momente, nove izazove i mislimo ići dalje. U okviru termi Banja Luka kupili smo oko 5000 kvadrata zemljišta, tako da namjeravamo proširivati naše kapacitete.

0: A inače, čitav taj naselje Šeker, ja sam odrastao i rođen u Banja Luci, tako da je to za mene bio i ostaće Šeher. Poenta je da je to jedno kulturno istorijsko nasljeđe zaštićeno od strane spomenika kulture.
1: Cjelina.
0: I cjelina koju treba na neki način afirmisati, održavati i dovesti u ono stanje da se to maksimalno koristi. U okviru tog lokaliteta vi imate 13 hausa, to su takozvane banje, nešto su privatne, nešto u državnom vlasništu. Imate dole Vrućicu koja je posjećena od strane naših građana, čak dolaze i stranci, kako dosta hodam gore.
1: Omiljeno
0: kupalište uz Vrbas i to na neki način treba iskoristiti. Terme i sam taj razvoj tog lokaliteta ne može da iznese naš institut, dr. Miroslav Zotović. To treba da bude državni projekat u saradnji, znači sa državnim vlastima i svim ostalim, gradskim vlastima svakako, i moram naglasiti da je podrška grada, što se naše ustanove i tog lokaliteta tiče, u redu. To treba razvijati na taj način, znači da to bude državni projekat, da se tu napravi jedan lokalitet koji će ljudi maksimalno koristiti.
1: Zdravstveno-istorijski, možemo tako. Zdravstveno-rekreativno-istorijski, jer je to jedna istorijska cjelina i bilo je nekih ideja o tome da se taj dio grada čitav praktično za...
0: Pa bilo je, to je svakako pod zaštitom. Određeni objekti su pod zaštitom. Tih 13 hausa svi imaju određene temperature, vode je sastav, vode je svoj. Tako da na tom razvoju treba zaista da se poradi. Tu treba da se uključi čitava država, turistička organizacija, grad Banja Luka, i u nekom zajedničkom poslu da se napravi to što želimo.
1: Da, ali evo, mi sada pričamo samo o jednom segmentu onoga što radi Institut dr. Miroslav Zotović, čuveni, moram slobodno reći, zdravstveni centar, pa mogu reći jedan od najuspješnijih u Republici Srpskoj, pa i u regiji. Upravo pametne investicije su vas dovele do ovih epiteta.
0: Pa gledajte, mi smo jednostavno iskoristili neku poziciju, situaciju, republička smo ustanova, imamo zaista dobre kvalitete, odlično osposobljene kadrove, ljekare, terapeute i sve ostale profile. Razvijamo se godinama, pozitivno poslujemo stalno, poželjan smo poslodavac, radimo na 4 lokaliteta praktično. To su lokacija u Trapistima, koja je naša, kako bih rekao, osnovna lokacija. Tako je, onda imamo ogroman pogon u Slatini. Otvorili smo novu ambulantu u naselju Park da bi to približili našim građanima. Ta ambulanta radi zaista odlično. Ambulanta i za odrasle i posebno za djecu, za krive kičme, za skolioze, loše držanje, i to radi punom parom. Ogroman je potencijal tih naših lokacija, Termi Banja Luka, pogotovo Slatine. U Slatini mi kroz projekat gradnje novih kapaciteta i svega ostalog, koji je ušao u ovaj državni projekat budžeta od 26. do 29. kapitalnih investicija, namjeravamo raditi oko 110.000 kvadrata objekata, 84.000 kvadrata parka, dovesti nove sadržaje, kongresni centar, hotelske sadržaje i svakako nove bolničke sadržaje. Na lokaciji u Slatini posjedujemo Slateks, koji je radio gospodin Perdu ranije. To se bilo pretvorilo u gerontološki centar. Tako smo ga mi i kupili praktično. Došli u posjed, to je oko 9.000 kvadrata objekata i to je odlična osnova za grad novih naših kapaciteta i razvoj novih usluga. U Slatini, kako smo radili ovu novu park šumu, dosta Banja Lučana i građana Laktaša posjećuju, to je oko 10 km staza sa svim sadržajima, ljudi šetaju i zaista uživaju gore. Namjeravamo razviti kardiorehabilitaciju. Kardiorehabilitacija inače treba da bude blizu centra, odnosno našeg centra kardiohirurgije. Imaju neka pravila u medicini koja kažu da 15 km od mjesta kardiohirurgije treba razvijati kardiorehabilitaciju da bi to bilo dostupno u slučaju neželjenih nekih posljedica.
1: I to u ovom slučaju imamo. Kardiohirurgija, UKC-a i sve ono što razvijate u Slatini.
0: Tako je, to je kardiohirurgija, UKC-a. Gore bi bio razvijen jedan odličan rehabilitacioni centar

0: za kardiovaskularne bolesti, to su nezarazne bolesti kojih je zaista epidemija. Yes. Tu bi išla prevencija dijabetesa, obučavanje za korištenje lijekova za dijabetes i svih ostalih stvari, prevencija gojaznosti. Isto tako razvijala bi se pulmološka rehabilitacija. Mm-hmm. To su zaista sve, to bi bio jedan kompleks gdje bi se iskoristili ti prirodni resursi, termomineralna voda, šetnja, a od države smo dobili i drugu praktično park šumu. Kad ulazite u Slatinu, sa lijeve strane je već napravljena jedna, a na desnoj strani negdje oko 270 duluma gdje bi se napravili nove staze sa posebnim nagibima za znači, prevenciju i za rehabilitaciju kardioloških bolesnika, pulmoloških bolesnika i svakako, pošto je zaista epidemija karcinoma i onkoloških problema u zdravstvu u svagdje u svijetu, a i u Republici Srpskoj, radila bi se i onkološka rehabilitacija. U okviru toga kompleksa Slateksa, znači razvijali bi se ti posebni novi sadržaji, napravila bi se velika bolnička apoteka, tako da je to jedan kompleks respektabilan, a što se tiče naše zdravstvene ustanove, mi smo lider u regionu, ne samo u Republici Srpskoj, što se tiče stvari kojima se bavimo, to su sve vrste rehabilitacije i ortopedska hirurgija koju smo otvorili prije godinu dana i koja radi vrhunski. Svaki dan radi od 12 do 15 velikih operacija. Odmah su ti pacijenti upućeni na rehabilitaciju, tako da su stalno pod kontrolom, znači i operatera i tako. Tako da je to zaista uvezano. U okviru tog velikog kompleksa i tog velikog projekta radio bi se i kongresni centar, sve vrste hotelskih sadržaja uz ove bolničke. Bilo bi odvojeno, znači bolesnici se ne bi miješali sa ljudima koji se na neki način koji dolaze da se bave rekreativno, da se bave svojim zdravljem. Tako da je to zaista jedna odlična priča. Veliki su projekti koji moraju biti državni, mora biti podrška države. Srećom, rukovodstvo naše republike je to prepoznalo i mi imamo zaista podršku.
1: Ja sam htio baš i da vas pitam, koliko je važna u ovakvim velikim kapitalnim projektima? Da li biste vi to mogli razvijati na taj način sami kao zdravstvenica?
0: Gledajte, mi to sami ne možemo razvijati. To su veliki novci, veliki projekti, iako smo mi dosta štedljivi. I ono što moram da naglasim, ogromna stavka je grijanje, hlađenje tih objekata. Mi gore imamo sve praktično uvezano. Preko 100 litara vode u sekundi trenutno imamo. To oko termomineralne vode je nauka kojom trebaju da se bave ljudi koji to poznaju. Automatičari, ljudi koji rade bušotine, to zaista treba biti sve uvezano. Vi ako uvedete automatiku u sve te stvari, ogromne su uštede i vode i svega ostaloga. Ono što se mora naglasiti, šteta je svaka kap, svaka litra te vode koja praktično ode oteče. Ta se voda mora vraćati u zemlju, radi se pomoću reinjekcionih bušotina, da se te kaverne ne bi, da se nivoji vode u tim kavernama ne bi snižavali, da bi se ta voda maksimalno iskoristila. To treba biti jedan zatvoren krug gdje praktično nema gubitaka, a to donosi nemjerljive rezultate. Isto tako moram naglasiti da oko Slatine treba dosta da se riješi oko infrastrukture. To su ogromna ulaganja, kanalizacija, vodovod, električna energija. Znate, tu zaista mora da bude i dobra trafostanica, dobri ti prenosni kablovi i sve ostalo. Tako da je to kompleksan projekat koji institut ne može sam donositi. To treba biti jedan projektni tim. Mi smo razgovarali prije sa rukovodstvom Republike, napravila bi se ekipa koja bi zaista tu radila od ministra financija, gradonačelnika grada Laktaša, gradonačelnika vjerovatno i Banja Luke, rukovodećih znači struktura naše Republike. To bi dalo nemjerljive rezultate. Vi ako imate kongresni centar gore, ako imate dvije park šume, ako imate nove kapacitete i stambene i apartmanskih naselja i svega ostaloga...
1: Hotelske naročito, jer toga nam nedostaje...
0: Hotelske naročito, nemate kongresni centar kako treba.
1: Da, pogotovo visoke kategorije.
0: Ja nemam ništa protiv Tesleća, na primjer, znate, ali to treba da bude u blizini Banja Luke. Niko nikog ne ugrožava. Prema tome, to su stvari o kojima zaista treba povesti računa. Taj

0: Projekat se ne može realizovati brzo. On treba da se radi fazno, znači da se radi prva infrastruktura i sve ostalo. I ljudi nekad ne shvataju značaj tih kapitalnih investicija. Kapitalne investicije su za budućnost, ne za ovo sada. Ja zaista imam neku viziju tog svega, posvećen sam tome. Praktično kad prolazim tuda, zažmirim, vidim, ja te objekte već vidim izgrađene. Imam jedan pozitivan naboj, veliku energiju i jako mi je stalo do toga.
1: Da, stalo je čini mi se svima, međutim kada se počne pričati o milionima, onda počnu koje kakve druge stvari da postaju tema, a ne ovo o čemu mi zapravo govorimo. Pomenuli ste trapiste, pomenuli ste vašu primarnu lokaciju gdje vi radite, gdje su nekada svećenici trapističkog reda zapravo započeli tu medicinsku praksu koju ste vi kasnije razvili evo sve do ovih nivoa. Intencija je da zapravo vi vratite te objekte koji se i dalje nalaze u okviru katoličkog samostala na Zvijezda Marija.
0: Pa gledajte, Marija Zvijezda zna se šta je uradila za Banja Luku. Velike, značajne stvari. Mi jako poštujemo taj trapistički red, inače katoličku crkvu. Mi s njima dole zaista nemamo problema. Dobre
1: smo, čini mi se i cijela Banja Luka i Banja Lučani zaista su uradili mnogo toga.
0: Gledajte ovako, samostan Marija Zvijezda i biskupija traže da se taj objekat vrati, da bude opet u okviru samostana Marija Zvijezda. Mi tu ništa ne sporimo, ali to nisu naše odluke, to su odluke države, znači Republike Srpske. Kako se država dogovori, tako će biti. Vi morate da znate da je na toj našoj lokaciji počela hirurgija, da tu ima isto tako proizvodnja ortopedskih pomagala, dječiji odjel koji vrhunski radi, neurološka odjela, dva teški i lakši, zavisno od bolesti koje se tu liječe. Isto tako amputirsko-traumatološka služba, znači značajne službe za našu ustanovu. Bilo bi, zaista značajno, bila bi nagrada za sve nas, nagrada za grad, za Republiku, da se napravi novi zgrada novog instituta. Koja će to lokacija biti, ja to ne mogu da znam. Ima nekih pregovora između našeg rukovodstva i Hrvatske, odnosno Katoličke crkve, da oni pomognu u tome. Mi kad budemo imali uslove da pređemo, ja ću sa zadovoljstvom i dignute glave izaći odatle.
1: Da. Dobro, to je više jedna tehnička stvar, evo koja, kao što vi kažete, stvar dogovora države. Ono što želim da vas pitam, evo vi ste u Slatini, pa sada i u Srpskim Toplicama, odnosno u Šeheru, kako vi kažete, napravili jedan sjajan koncept koji je evo vrlo brzo zaživio, dočekan je sa radošću i od Banja Lučana i od naših gostiju. Mnogo je ljudi već i na jednoj i na drugoj lokaciji koji nam dolaze sa strane i koriste sve to na ovakav način na koji ste vi to postavili i od mnogih sam čuo da se to ne razlikuje od bilo kakvih svjetskih velikih centara. Međutim, mi imamo u Republici Srpskoj još puno banja. Imamo puno dobre termomineralne vode. Mi na nekoliko mjesta imamo čak vodu koja se smatra najljekovitijom čak i na svijetu za određene vrste bolesti. Međutim, nisam siguran da smo, osim evo pomenuli ste Banju Vrućicu, da smo u drugim mjestima toliko uložili na ovaj način da bi to također postalo privlačno drugima.
0: Pa gledajte, na području same Banja Luke vi imate banju u Laktašima, imate gore terme u Šeheru, imate Slatinu, znači područje koje zaista može da dadne kad se uveže dobre rezultate. Duž čitave Republike Srpske je niz dobrih, kako vi kažete, termomineralnih voda, potencijalnih banja. Slovenci su od ovoga i Srbija isto tako napravili brend. Znate, od tih šmarjeških toplica, tuheljskih, ovog onoga. I zaista to izgleda vrhunski.
1: Čak i voda, čak i tamo gdje voda nije ljekovita, napravili su vrhunske.
0: Gledajte, to su, na primjer, ja sad ne mogu da kažem, to su vode koje se ne mogu porediti s našima. To su tradicije od Rimljana i ovoga onoga. Tako da,
1: rimske toplice.
0: Tako je. Tako da zaista tu ima potencijala. Mi trebamo iskoristiti naše za sve što se može iskoristiti.

11 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je na sastanku sa izraelskim ministrom inostranih poslova Gideonom Sarom još jednom potvrđeno prijateljstvo Republike Srpske i države Izrael te srpskog i jevrejskog naroda. Odličan i veoma sadržajan sastanak sa ministrom Sarom. Bila je ovo prilika da razmijenimo mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, ali i da sagovornika upoznam sa trenutnim političkim prilikama u BiH, rekla je Cvijanovićeva. Ona je istakla da se raduje nastavku uspješne saradnje. Srpski član predsjedništva je susretom sa Sarom nastavila višednevnu posjetu Izraelu u okviru koje bi večeras trebalo da se obrati na samitu međunarodne politike u Jerusalimu. Međuentitetska linija je epohalni rezultat Dejtonskog sporazuma, istakao je u emisiji Geostrateški pravac Srpske lider SNSD-a Milorad Dodik. Podsjetio je na skupove koji su održani 2023. godine na entitetskoj liniji da bi se ukazalo da granica postoji. Dodik je rekao i da se u BiH ne smije dozvoliti promjena Ustava. Sve što su uveli mimo Ustava jednog dana doći će na naplatu. Rekao je Dodik i istakao da se stvari u BiH neće rješavati ratom, već političkom voljom naroda. Dervinski vatrogasci vodili su tokom protekle noći višesatnu borbu sa vatrenom stihijom koja je zahvatila stambeno-poslovni objekat Stolarije Majstorović na zaobilaznici u Derventi. U akciji gašenja učestvovalo je 12 dervinskih vatrogasaca, a pomoć su pružile i kolege iz Broda. Na teren su stigla dva vatrogasca, spasioca sa autocisternom koji su pomogli u dopremanju vode i gašenju požara. U požaru je pričinjena velika materijalna šteta, a osim radionice i stambenog objekta, vatra je zahvatila i više vozila u vlasništvu porodice Majstorović. Uzrok požara biće poznat nakon uviđaja. Tehnički pregovori delegacija Irana i SAD-a u Švajcarskoj biće nastavljeni danas kao i u narednim danima, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana

Navedeno je da su se timovi SAD-a i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Iranski šef diplomatije Abbas Arakči pohvalio je Pakistan i Katar zbog njihovih posredničkih napora, rekavši da je postignut veliki napredak ka okončanju rata u Libanu, ali da će pravi test biti uspješna primjena primirja u toj zemlji. S obzirom na visoke temperature, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite apeluje na građane da se zaštite. Preporučuje se da što manje moguće vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10 do 17 časova. Također se savjetuje boravak u zatvorenim i rashlađenim prostorijama, izbjegavanje većih fizičkih napora, češće tuširanje mlakom vodom i uzimanje što više tečnosti. Danas u Republici Srpskoj vrlo toplo, sparno i nestabilno vrijeme. Dnevna temperatura od 30 do 35, sada u Banja Luci 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Jeljina, pa istočno Sarajevo se razvijaju po defaultu. Tu je veća migracija, sam ništa, ljudi dolaze. Ali upravo ove mjere, ove investicije su dovele do toga da razvijemo Trnovo, da razvijemo Ham, Pijesak, pa i Pale. Sa 8 miliona na 24. Da li sad, kako te lokalne zajednice troše taj novac, to je druga pitanja. Ali ono što je vlada, što je bilo do vlade, vlada je uradila. Evo, samo recite mi, zamislite, jedan mali mikrolokalitet, kao što je Jahorna, dva hotela, 400 miliona maraka. Gdje to ima? Gdje to ima? Prvo, razmislite koje je povjerenje ljudi da investiraju, koje je povjerenje u vlast, koje je povjerenje u republiku, u budžetske ove mjere o kojima možete moći govoriti posle i o svemu. Znači, zamislite koliko čovjek vjeruje u nešto da donese 250 miliona maraka i investira u Jahornu.
1: Na nama se bliži ta 2028. godina, svjetski kup. Do tada u svakom slučaju ćemo tamo morati uraditi mnogo toga. Ali sve ovo o čemu vi govorite je, to sam negdje i rekao, stvar propitivanja. Vrlo često iz opozicije vas prozivaju za silne milione koji se troše na Jahorini. Dosta je bilo priče i oko tih ulaganja. S druge strane, i ova ekološka udruženja, razno razni ekolozi upozoravaju na tu betonizaciju Jahorine sa jednom bojazni koja je realna, jer smo vidjeli da se dio toga desio na Zlatiboru, pretjerane urbanizacije i pretjerane gradnje.
0: Pa, prvo, Jahorina i Zlatibor se ne mogu uporediti sa više aspekata. Sa druge strane, tu postoji taj rizik, to nije sporno. Ono što je nadležnost Olimpijskog centra Jahorina se odnosi samo na funkcionisanje skijališta. Sve ove dozvole u regulacione planove donose lokalne zajednice. Ako mene pitate, ja sam odavno zagovornik te ideje da to sve pređe na vladu. Mislim da vlada Republike Srpske treba da izdaje građevinske dozvole na Jahorini i da to malo uredimo. Ali znate kako? Postoje ljudi koji vam kažu nema investicija, ne radi se ništa. Onda dođe investitor, uloži u jedan hotel 250 miliona, u drugi 150, a onda oni kažu, e, znate šta, tamo je bilo stanište nekih ptica, pa sad ste ih rastirali. Moramo da znamo u kom pravcu idemo. Da li idemo u pravcu da želimo da privučemo investitore? Ako ih privlačimo, onda moramo da znamo da tu postoji neke stvari koje moramo da riješimo i da promijenimo. Svaku građevinsku dozvolu prati ekološka. Tako da mislim da tu nema nekih tolikih velikih promjena. Postoji dosta bojazni oko Jahorine. Ja se prvi bojim. Ja sam često puta kritikovao, ali mislim da do toga neće doći. Po meni bi trebalo da prebacimo to na vladu, da to bude unificirano, da bude jedinstveno. Neće ni ovo dugo vječno da traje, znate. Mi sad imamo taj ciklus koji moramo ući.
1: Zamah.
0: Da, konkurisali smo za svjetski kup. Svjetski kup je najveći, jedan od tri najveća sportska događaja u svijetu ikada. Podsjetit ću vas da je grad Zagreb prihodovao preko milijardu eura od organizacije svjetskog kupa na Sljemenu.
1: Uz silne probleme koje su imali na Sljemenu.
0: Pritom, koja je njihova nadmorska visina i sve to. I ja mislim da ćemo mi imamo jedan sastanak u vladi 26. gdje ćemo prezentovati taj plan. Nadam se da će on biti usvojen i onda bi zaista se morali posvetiti svemu tome. Da. Što se tiče opozicije, znate kako, posao opozicije je da kritikuje. Ali posao opozicije ne smije da bude da lupa gluposti. Svaka kritika je dobrodošla. I sa svakim čovjekom možete ući u neku konstruktivnu raspravu. Ali kako vi da odgovarate na neke stvari koje nemaju veze sa životom, nemaju veze s mozgom? I evo, ja bih iskoristio priliku mimo Jahorine možda par stvari da prokomentarišem. Gledao sam na primjer. Znači kako, ja mislim da na svaku stvar treba odgovoriti. Jer kada nešto uđe u javni eter, pogotovo sad evo imate vještačku inteligenciju i sve, to ostaje kao informacija. I ako vi sad to ne demantujete i ne predočite ljudima činjenice, ta glupost izrečena, ona će da ostane. I neko će se da smatra da je to činjenica. Prošle nedelje smo imali jedan nastup ovog gospodina Kresojevića.

0: Nikola Lapčević, student prve godine drugog ciklusa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, izabran je za predsjednika Unije studenata Republike Srpske. Na konstitutivnoj sjednici u Istočnom Sarajevu prisustvovao je i resorni ministar Dragan Mastilović. Poručeno je da će se nastaviti dobra saradnja Unije studenata i resornog ministarstva na unapređenju studentskog standarda i visokog obrazovanja. Opširnije Bojana Mandić.
1: Unija studenata Republike Srpske bila je i ostaće glas svih studenata u borbi za unapređenje studentskog standarda i kvaliteta obrazovanja. Poruka je novog rukovodstva. Predsjednik Unije studenata Nikola Lapčević i potpredsjednik Unije studenata Luka Krstić.
2: Da ćemo gledati da što

0: što više novih aktivnosti pokrenemo, da započete projekte završimo i također da svi studenti imaju jednak tretman u Republici Srpskoj.
1: Unija studenata nastavit će da radi sve ono što je radila do sada, popravit ćemo ono što se može popraviti.
2: Vlada Republike Srpske i u budućnosti će pružiti punu podršku razvoju visokog obrazovanja, posebno studentskog standarda, ističe resorni ministar Dragan Masilović.
3: Gdje spada naravno i besplatno školovanje, besplatno smještaj u studentske domove, subvencionisanje ishrane u studentskim domovima, podizanje stipendija, podrška studentskim projektima i njihovoj realizaciji, tako da ćemo i u budućnosti sigurno nastaviti da podržavamo sve te projekte koje nam predloži Unija studenata Republike Srpske i studentski parlamenti.
2: Masilović je najavio saradnju na izradi novog zakona o visokom obrazovanju, gdje će ministarstvo voditi razgovore sa studentskim predstavnicima i akademskom zajednicom, kako bi se došlo do zajedničkih rješenja s ciljem unapređenja visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Cijanović u Izraelu sa Sarom, još jednom potvrđeno prijateljstvo Srpske i Izraela. Danas sastanak i sa Netanjahuom.
1: Veliki požar u Derventi uništio imovinu porodice Majstorović.
0: U Švajcarskoj nastavak razgovora Irana i SAD-a o sprovođenju potpisanog memoranduma o razumijevanju.
1: Egipat i Zelenortska ostrva na pragu nokaut faze mundijala.
0: Danas u Srpskoj toplo, sparno i nestabilno, sada u Banja Luci 31 stepen.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da je na sastanku sa izraelskim ministrom inostranih poslova Gideonom Sarom još jednom potvrđeno prijateljstvo Republike Srpske i države Izrael te srpskog i jevrejskog naroda. Cvijanović je navela da je sa Sarom razmijenila mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, ali ga upoznala i sa trenutnim političkim prilikama u Bosni i Hercegovini. Danas bi trebalo da razgovara sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i posjeti izraelski parlament. Srpski član predsjedništva večeras bi trebalo da se obrati na samitu međunarodne politike u Jerusalimu.
2: Mi smo naravno izrazili svoju punu opredeljenost da jačamo naše prijateljstvo, naše partnerstvo, da razvijamo na svaki mogući način. Ono što posebno raduje jeste činjenica da je Izrael spreman uvijek da brani ono što su interesi Republike Srpske, znajući da ono što radi za Republiku Srpsku nije nikada na štetu nekih drugih, da pokušava da stvari se dovedu u red, da su svjesni da smo 30 godina skoro manje više u nekom neredu da živimo i bila je ovo prilika da ja kažem da što moramo tražiti neku novu formulu, da u toj novoj formuli, dakle, moramo da obezbijedimo punu jednakost svih konstitutivnih naroda. Oni to posmatraju iz jedne druge vizure, također nekad često koriste i terminologiju da su to manjine, recimo kažu hrišćanska manjina je slična, ali u suštini ono što oni misle jeste da sve zajednice, dakle i hrišćanska i nehrišćanska, treba da imaju jednaka prava, da ne smiju da budu ugroženi i da ono što je ustavni sistem treba da omogući upravo takvu ravnopravnost svima njima.
1: Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar naglasio je potrebu da se zaštite hrišćani u Bosni i Hercegovini.
0: On je u objavi na X-u izrazio zadovoljstvo povodom razgovora sa srpskim članom predsjedništva Željkom Cvijanović, uz napomenu da su Srbi iskreni prijatelji Izraela i jevrejskog naroda. Sar je naveo da je sa Cvijanovićevom razgovarao i o važnosti jačanja veza između Srba i Jevreja.
1: Ovogodišnji rebalans budžeta

0: koji premašuje 8,5 milijardi maraka je pola razvojni, a pola socijalni, izjavila je ministarka financija Zora Vidović. Srpska, kaže, ulazi u jedan značajan investicioni ciklus i to je jedini uslov da bi se povećao bruto domaći proizvod i da bi se popravio standard građana. Vidovićeva je navela da u ovom momentu Srpsko ima 6 milijardi i 600 miliona maraka investicija, te da Srpska nije u dužničkom ropstvu, niti je prezadužena kako to opozicija pokušava predstaviti.
1: Prioritet Republike Srpske u narednim godinama su apsolutne investicije, još veći nivo investicija. U narednom periodu ko bude imao električnu energiju, taj će biti vladar u svijetu. Prema tome, naša ulaganja u elektroprivredu će rasti u narednom periodu i naravno razgovara se sa krupnim investitorima oko ulaganja u Republiku Srpsku. Znači, energija je nešto što će biti prioritet i energija je nešto što će održati kompletnu ekonomiju zemlje. Druga stvar, radimo autoputeve, puteve i tako dalje, infrastrukturu. Ne možete razviti ni privredu, ne možete razviti ni turizam, ne možete razviti bilo šta ako nemate infrastrukturu razvijenu. Prema tome, to je uslov da i privreda, da kažem, krene jačim tempom.
0: Jahorinu će za godinu dana posjetiti milion turista, a s obzirom da nema dovoljno smještajnih kapaciteta, moralo se ući u novi investicioni ciklus, izjavio je predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek. Vlada Srpske je preuzela 140 miliona maraka kredita u narednih 10 godina, kaže Elek, navodeći da se u budžet Srpske sa Jahorine slilo 210 miliona maraka za godinu dana. Od novog investicionog ciklusa korist će, kaže, imati i budžeti lokalnih zajednica, prije svega Pala i Trnova.
2: Sada imamo investiciju od 150 miliona maraka opet u opštini Trnovo, kompanija Al-Shiri, kraljevska porodica iz Saudijske Arabije, koja je od cijelog svijeta, koja ima i u Albaniji sad neke projekte, je izabrala Republiku Srpsku, izabrala Trnovo da pravi hotel od 150 miliona maraka. Renta i uređenje za opštinu Trnovo će biti negdje oko 6 do 7 miliona maraka. Znači cijeli jedan budžet će dobiti upravo toga. I zato se ta opština i razvija.
0: Slušate podnevne novosti. Vatrena stihija uništila je noćas kuću, pomoćne objekte, radionicu i vozila porodice Majstorović u Derventi, a u požaru na sreću nije bilo povređenih. Požar je prijavljen oko 2 časa nakon ponoći. Iz policijske uprave Doboj je saopšteno da je u požaru u stambeno-poslovnom centru na području Dervente pričinjena veća materijalna šteta na porodičnoj kući, radionici i 3 automobila. O svemu je obaviješten tužilac okružnog javnog tužilaštva Doboja, uviđajući će izvršiti pripadnici policijske stanice Derventa. Uzrok požara bit će utvrđen nakon uviđaja. Vlasnik objekta, Srđan Majstorović, kaže da je šteta ogromna i da smatra da je požar podmetnut. Vatrogasac Slaven Pjetlović istakao je da su požar gasili vatrogasci iz Dervente i Broda.
3: Prvo sam od brata mali u oči, on je ugledao da gori, probudljeno sve. U tom moment smo se pokupli na brzinu, izvukli. Malo čirka bila u bolu sada gore, malo ima stres i ne znam šta nam više rekao.
4: I momci po dolasku na licu mjesta zatekli su već razvijeni požar koji je zahvatio cijelu radionicu i kuću. Dolaskom na lice mjesta utvrđeno je znači da su već bila u potpunosti izgorila 4 vozila, od kojih je 1 kamion i 3 manja putnička vozila. Tu su bila još 2 motora, bile su plinske boce i bila je velika količina gorivog materijala u smislu, pošto se radi o stolarskoj radionci, oni su imali i manju peletaru gdje sam se proizveli pelet, tako da je bilo i piljevine i fosni koji su tu složene i kako se radilo o brzom razvoju požara, jednostavno po dolasku na lice mjesta požar je već bio kompletan objekat zahvatio i za malo da nisu ta porodica koja se nalazila u objektu nisu stradala, toliko se to brzino širilo.
0: U nastavku podnevnih novosti vijesti iz svijeta, iako iranska delegacija napustila prvu rundu pregovora sa Sjedinjenim državama u Švajcarskoj u znak protesta zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa, razgovori Teherana i Vašingtona bit će nastavljeni danas. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji rekao je da je stav iranske delegacije da mora da prisili drugu stranu da ispuni svoje obaveze. Teheran je odbacio prijetnje Vašingtona poručivši da su spremni da odgovore ako bude potrebno. Opširnije Vesna Drakulić.
5: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran na ozbiljne posljedice ukoliko se ne

0: Mir i situacija u Libanu. Iran mora odmah da zaustavi svoje visokoplaćene saveznike u Libanu koji izazivaju probleme. Ako to ne urade, ponovo ćemo veoma snažno udariti Iran, baš kao što smo to uradili prošle sedmice, samo jače. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf odbacio je prijetnje rekavši da je Teheran spreman da odgovori ako je potrebno. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je iranska delegacija u nedjelju prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Država u Švajcarskoj zbog prijetećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacija dvije zemlje nastaviti rad danas i u narednim danima. Stav iranske delegacije jeste da mora da prisili drugu stranu da ispuni svoje obaveze. Na četvorostranim sastancima i prije toga izražena je naša zabrinutost u vezi sa kršenjem obećanja druge strane. Posebno u vezi sa kontinuiranim kršenjem primirja od strane cionističkog režima. Rat na svim frontovima, uključujući i u Libanu, mora da se završi. Bagheji je dodao da je tokom pregovora postignut napredak po pitanju prodaje nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine. Također je odlučeno da se organizuje mehanizam za bezbjedan prolaz brodova kroz Ormuski Moreuz. Prema njegovim riječima, razmatrana je osnova za početak pregovora o konačnom sporazumu i donesena je odluka da će tehnički timovi nastaviti svoj rad na pitanjima koja su neophodna za efikasnu primjenu memoranduma o razumijevanju. Za to vrijeme, premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da njegova zemlja neće praviti ustupke kada je riječ o sprečavanju Irana da razvije nuklearno oružje, kao ni u vezi sa vojnim pritiskom na Hezbolah. Bez obzira šta se desi u pregovorima sa sporazumom ili bez sporazuma, obećavam vam da Iran, dogod sam premijer Izraela, nikada neće imati nuklearno oružje. Nikada. Uspostavili smo bezbjednosnu zonu u Libanu i čuvat ćemo je koliko god je potrebno da zaštitimo naš narod. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi rekao je da je postignut veliki napredak o okončanju rata, ali da će pravi test biti uspješna primjena primirja u Libanu.
1: Na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu počelo je prijavljivanje kandidata za upis na fakultete i akademije u prvu godinu prvog ciklusa studija. Kandidati dokumente mogu predati do petka 26. juna.
2: Banjalučki univerzitet planira upis 2605 studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, od čega je 1858 mjesta za budžetsko finansiranje, 423 za samofinansirajuće, 213 za strane i 111 za vanredne studente. Univerzitet u Istočnom Sarajevu predviđa upis 2218 studenata, od čega 1417 na budžet, 252 samofinansirajućih, 380 stranih državljana i 169 vanrednih.
1: S obzirom na visoke temperature, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite apeluje na građane da se zaštite. Apel su uputili iz Unije poslodavaca Republike Srpske, pozvavši poslodavce da poštuju preporuke nadležnih institucija kada je riječ o zaštiti radnika u vrijeme velikih vrućina.
2: I Inspektorat Republike Srpske apeluje na poslodavce da iskoriste mogućnost preraspodjele radnog vremena i na taj način zaštite radnike koji rade na otvorenom i izloženi su suncu i visokoj temperaturi. Preporučuje se da što manje moguće vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu od 10 do 17 časova. Također se savjetuje boravak u zatvorenim i rashlađenim prostorijama, izbjegavanje većih fizičkih napora, češće tuširanje mlakom vodom i uzimanje što više tečnosti.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu zanimljiva noć. Egipćani su stigli do prve pobjede na mundijalima, dok je debitanti iz Afrike, Zelenorodska ostrva, nastavljaju da oduševljavaju fudbalski svijet. Prilog pripremio Bojan Božić.
3: Fudbalska reprezentacija Egipta pobjedila je Novi Zeland rezultatom 3-1 i stigla do prve pobjede na svjetskim prvenstvima u historiji. Do trijumfa Egipat je predvodio Mohamed Salah, koji je postigao svoj 68. gol u dresu nacionalnog tima.
4: Ovo je veliki dan za sve Egipćane. Željeli smo da obradujemo naš narod i mislim da smo u tome uspjeli. Ispisali smo istoriju i na to smo veoma ponosni.
3: Egipat je sada na čelu grupe G i u posljednjem kolu protiv Irana sam odlučuje o plasmanu u nokaut fazu. A dok Egipat slavi istoriju,

0: igraju. Argentina i Austrija od 19 časova, a Francuska i Irak sastaju se od 23. U toku noći Norveška i Senegal svoj meč počinju u 2 časa iza ponoći, a rano ujutro od 5 časova igraju Jordan i Alžir.
1: Prije vremenske prognoze, informacija za sve koji planiraju putovanje da zbog visoke dnevne temperature duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. A detaljnije podatke o vremenu čućemo od Milice Đorđević. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Dobar ste uvod dali. Zbog visokih temperatura zaista bi svi trebali da budemo na izvesnom oprezu, pogotovo u najtoplijem dijelu dana. Trenutno je uglavnom sunčano, mada je došlo do postepenog razvoja oblaka koji donose povremene kratkotrajne pljuskove. Trenutno pljuskova ima uglavnom na istoku, u Sarajevsko-Romanijskoj regiji i u Podrinju i ponegde u krajini. Tako će biti do kraja dana. Veoma toplo, dosta sunca, ali razvoj oblaka koji će donati povremene pljuskove i ujedno će biti i veoma sparno. Na krajnjem sever uglavnom ostaje bez padavina, u ostalim krajima će tokom popodne biti uslova za povremene pljuskove sa grmljavinom. Lokalno ponegde, pogotovo na istoku, može biti nešto jačih pljuskova, kada u kratkom intervalu može biti nešto jačih padavina, a nije isključena pojava sitnog grada. Bez obzira na povremene padavine, maksimalna temperatura danas dosta visoka, od 30 do 36 stepeni, na jugu ponegde možda čak i malo toplije, i na planinama toplo od 25. Što se tiče Banja Luke, maksimalna do 34-35, sunčano od sredine dana. Postepen je razvoj oblaka pa će biti dosta sparno. U popodnevnim časovima u široj regiji oko grada su mogući samo kratkotrajni pljuskovi, mada će ostati uglavnom suvo, veoma toplo i sparno.
1: Zahvaljujemo Milici Đorđević za informacije o vremenu. Podnevne novosti su završene. Podsjećamo na važnije vijesti.
3: Cvijanović u Izraelu sa Sarom, još jednom potvrđeno prijateljstvo Srpske i Izraela. Danas sastanak i sa Netanjahuom.
1: Veliki požar u Derventi uništio imovinu porodice Majstorović.
3: U Švajcarskoj nastavak razgovora Irana i SAD-a o sprovođenju potpisanog memoranduma o razumijevanju.
1: Egipat i Zelenortska ostrva na pragu nokaut faze mundijala.
3: 12 časova, 16 i po minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Predrag Vulin.
4: Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
5: Radio Republike Srpske.
6: Zapjevajmo pjesme stare.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je na sastanku sa izraelskim ministrom inostranih poslova Gideonom Sarom još jedno potvrđeno prijateljstvo Republike Srpske i države Izrael, te srpskog i jevrejskog naroda. Cvijanovićeva je navela da je sa Sarom razmijenila mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, ali ga upoznala i sa trenutnim političkim prilikama u BiH. Danas bi trebalo da razgovara sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i posjeti izraelski parlament. Srpski član predsjedništva večeras bi trebalo da se obrati i na samitu međunarodne politike u Jerusalimu. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar naglasio je potrebu da se zaštite hrišćani u BiH. On je u objavi na X-u izrazio zadovoljstvo povodom razgovora sa srpskim članom predsjedništva Željkom Cvijanović, uz napomenu da su Srbi iskreni prijatelji Izraela i jevrejskog naroda. Sar je naveo da je sa Cvijanovićevom razgovarao i o važnosti jačanja veza između Srba i Jevreja. Ovogodišnji rebalans budžeta, koji premašuje 8,5 milijardi maraka, je pola razvojni, a pola socijalni, izjavila je ministar financija Zora Vidović. Srpska, kaže, ulazi u jedan značajan investicioni ciklus i to je jedini uslov da bi se povećao bruto domaći proizvod i da bi se popravio standard građana. Vidovićeva je navela da u ovom momentu Srpsko ima 6 milijardi 600 miliona maraka investicija, te da Srpska nije u dužničkom ropstvu, niti je prezadužena kako to opozicija pokušava predstaviti. Britanski premijer Keir Starmer objavio je danas da podnosi ostavku na položaj premijera i lidera laborističke stranke i dodao da je dokazao da njegovi kritičari nisu bili u pravu. U popodnevnim satima Andy Berman trebalo bi da položi zakletvu kao novi premijer. Starmer je podsjetio na to da je prije 6 godina preuzeo vođstvo nad laborističkom strankom, koja je prema njegovim riječima bila u političkom, financijskom i moralnom bankrotu. Aktuelni svjetski šampioni, fudbaleri Argentine, duelom protiv Austrije večeras nastavljaju takmičenje na svjetskom prvenstvu. Ovaj meč počinje u 19 časova. Od 23 časa na teren će Francuska i Irak. U preostale dvije utakmice, 12. dana takmičenja na svjetskom prvenstvu od 2 časa poslije ponoći sastaće se Norveška i Senegal, dok će u 5 časova ujutro snage odmjeriti Jordan i Alžir. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj tokom dana postepeno na oblačenje, pojava prvih pljuskova uglavnom na jugozapadu, a tokom popodneva lokalni pljuskovi će se širiti ka istoku i jugu. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove i pojavu grada. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

13 časova, 4,5 minuta, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U ritmu dana. I sadržaj emisije izdvajamo u Brčkom otvoreni vidovdanski dani. A studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci od danas će biti ispunjen umjetnošću, muzikom, književnošću, izložbama i radionicama proslavljajući 2 godine postojanja. Redovna rubrika Radio Beograda, Srpski na srpskom i danas u programu radija u emisiji U ritmu dana. Pozdravljaju vas Mladen Zdjelar, tonski realizator Tatjana Savić, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobar dan i dobro nam došli.

0: Otvoreni vidovdanski dani. Kulturno-sportska manifestacija trajaće do 28. juna, kada će biti upriličena centralna svečanost i proslava krsne slave Brčkog Vidovdan. O vidovdanskim danima Mira Lović Teodorović i njen sagovornik.
1: U Brčkom je sada već tradicionalno jun u znaku vidovdanskih dana. Manifestacije ispunjene raznovrsnim sadržajima. Razgovaram sa članom organizacionog odbora i predsjednikom konzervativnog kluba Milošem Subotićem, koji ima sve informacije. Na samom početku, evo recite nam, vidovdanski dani otvoreni su prije nekoliko dana i to projekcijom filma Ostrvo. Zašto ste se odlučili baš za taj film?
2: Veliko nam je zadovoljstvo zaista da smo imali priliku da ugostimo ovdje predstavnike Ruskog doma i Agencije Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Mi već duže vrijeme imamo jako lijepu komunikaciju. Evo sad je konačno pojavila se ta idealna prilika da ostvarimo saradnju sa Ruskom federacijom na ovaj način. Film Ostrvo je kultni ruski film. On je star nekih 20 godina, ali kako vrijeme odmiče, njegov kvalitet sve više i više dokazuje. Zaista se radi o jednom remek dijelu ruske kinematografije i bilo je to idealna prilika da otvorimo vidovdanske dane na taj način. Naši ruski prijatelji su sa velikim zadovoljstvom prihvatili taj poziv i evo, meni je zaista čast da smo uspostavili tu saradnju, da smo na taj način prigodnim filmom, dakle filmom koji ima tematiku koja je duboko slovenska, duboko pravoslavna, samim tim i na neki način vidovdanska, da otvorimo ovogodišnje vidovdanske dane.
1: Vidovdanski dani su počeli, šta nas očekuje, kakav program je pripremljen?
2: Bogat, Bogu hvala, ove godine zaista iz godine u godinu trudimo se da taj program bude sve ljepši, sve bogatiji. Pored tradicionalnih manifestacija, dakle imamo vidovdansku desetku, vidovdansku trku koja će se u Brčkom održati ove godine 27. juna, dakle uoči Vidovdana, subota, idealna prilika. Ona će dakle ove godine biti i državno prvenstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i to je zaista jedan korak više u odnosu na prošlu godinu. Prvak Republike Srbije i on dolazi na trku, tako da eto ta manifestacija je zaista i omasovljena i bit će i dječje trke, bit će i 5 km trka zadovoljstva. Pored toga tu je i vidovdanski turnir u malom fudbalu, također tradicionalna manifestacija koju smo obnovili ovdje u Brčkom i bogat kulturni program koji to prati. Imamo u planu i monodramu Vjetar i zastave koja je posvećena Tanasku Rajiću, autor je scenarija Dejan Stojiljković, jedan od naših najpopularnijih živih pisaca. To će zaista također biti jedno predivno veče. Pored toga, naravno, vrhunac same proslave je arhijerejska liturgija i litija koja će na Vidovdan, dakle posle nedeljne liturgije, proći ulicama naše grada i tu zaista očekujemo predivan događaj. U subotu, na dan trke, ujedno ćemo imati i smotru folklora, tradicionalnu vidovdansku smotru folklora koju organizuje Srpsko prosvetno kulturno društvo Prosvjeta ovdje u Brčkom i ona će, vjerujem, okupiti veliki broj učesnika. Imamo već potvrđen veliki broj društava iz regiona koji će doći u Brčko. Oni će također učestvovati na neki način u vidovdanskoj trci. Dakle, to je najveća prednost u suštini tih vidovdanskih dana u tom nekom smislu da smo objedinili sve manifestacije, da u nekoj sabornosti pod blagoslovom našeg mitropolita Fotija, a uz podršku predsjednika Republike Srpske i gradonačelnika Brčkog distrikta, moram naglasiti da su vidovdanski dani zaista, evo, posljednje 3 godine saborno okupili sve značajne srpske faktore u Brčkom i Republici Srpskoj i eto, očekuje nas bogat program.
1: Evo, rekli ste, vidovdanski dani su manifestacija koja okupi sva srpska društva i udruženja. Pa koji je značaj za ljude koji ovdje žive te sabornosti?
2: Pa Brčko je, kao što znate, specifična sredina i u tom smislu ovdje je vjerovatno najvažnije da se držimo zajedno. Konzervativni klub, kao jedan od učesnika vidovdanskih dana, već godinama radi koliko je u našoj moći, pokušavamo da omasovimo, saborimo, skupimo tu srpsku priču u Brčkom. I evo, Bogu hvala, to je zaista uspješno proteklih 2-3 godine. To ide zaista nabolje. Ja moram reći da je Srpska pravoslavna crkva, naravno, kao što i treba, tu odigrala zaista važnu ulogu. Odbor za vidovdanske dane čine sve srpske političke partije koje su parlamentarne i to je još jedan pokazatelj koliko potencijala Vidovdan ima da nas skupi, da nas ujedini. I eto, iz godine u godinu da ti vidovdanski dani, ali i druge manifestacije, eto, ove godine su po prvi put svetosavski dani prošireni, dakle, umjesto samo jednog događaja, bio je niz događaja, to je neki plan i u budućnosti, Bože zdravlja. Zaista, eto, kažem, taj neki recept sabornosti je pokazao se itekako uspješni.
1: Konzervativni klub je jedan od inicijatora i aktivni je učesnik vidovdanskih dana od samog početka. Pa evo, ukratko, da uporedite, kako je to bilo na samom početku?

0: i ko smo i šta smo i šta to radimo, jer već imamo neke preporuke od ljudi koji su bili naši gosti ovdje. Ti plodovi rada su sazreli i sada to već ide nekim uhodanim tempom, uhodanom trasom koju smo eto godinama gradili.
1: Konzervativni klub, recite nam, da li imate neke planove? Koje su to aktivnosti nakon vidovdanskih dana?
0: Za sada smo posvećeni vidovdanskim danima, to je zaista onaj ogroman projekat i puno posla je tu da se uradi, da se privede kraju. Imamo naravno preko ljeta mi nešto manje aktivnosti radimo, imamo tradicionalnu trojku iz bloka, ali to je dakle u saradnji sa humanitarnom organizacijom Srbi za Srbe. Već na jesen imamo onaj brojne planove. Dejana Stiljkovića sam pomenuo kao autora monodrame Vjetar i zastave. On je najavio novu knjigu Učitelj mačevanja o despotu Stefanu Lazareviću, koji je krsna slava konzervativnog kluba, i to je što imamo u planu već na jesen, kada ta knjiga izađe tokom ljeta, da na jesen pripremimo jednu promociju onako dosta lijepu, ali i brojne druge aktivnosti. Naravno, već se priprema taj septembar, oktobar, novembar, tradicionalno lomljenje česnice za Božić, već i o tome razmišljamo. Brojni su planovi, pa eto, bit će prilike da i o njima porazgovaramo, siguran sam, i u budućnosti.
1: Pomenuli ste humanitarnu organizaciju Srbi za Srbe, vi ste predstavnik organizacije ovdje u Brčkom, pa znamo da ljeti ima mnogo aktivnosti kada su u pitanju humanitarne akcije. Možete li nam pomenuti nešto od toga?
0: Ja moram evo najaviti da smo bili u posjeti porodicama ovdje u Brčkom, u posjeti jednoj porodici u Obudovcu, i zaista su to predivne jedne ljudske priče, da ne otkrivam previše, to biće to tek objavljeno, ali mi naravno planiramo trojku iz bloka krajem avgusta u Brčkom, tradicionalno na Trgu mladih, veliki turnir u šutiranju trojki. To je događaj koji Brčaci već dobro znaju i zaista je predivno druženje koje okupi veliki broj naših sugrađana na trgu. Imamo planu i krofne iz bloka, koji su nekako u Brčkom posebno zaživjele, te predivne akcije u kojima posle liturgije dijelimo krofne na radost ponajviše djece, ali i nekih odraslih koji se obraduju tim krofnama stvarno. Brojne aktivnosti tokom ljeta se, dakle, najviše posvetimo naravno trojici iz bloka, koji je, kao što rekao, jedan veliki događaj na Trgu mladih, i onda zahtjeva zaista i saradnju sa institucijama i ozbiljnu organizaciju, ali kažem i brojne druge aktivnosti manjeg obima, ali podjednake radosti. Krofne su u planu, imamo neku ideju za kviz iz bloka humanitarni, tako da i te aktivnosti se svakako nastavljaju. Nas ovdje desetak koji smo volonteri humanitarne organizacije Srbi za Srbe, zaista čast nam i zadovoljstvo da možemo učestvovati u toj priči. Konzervativni klub kao takav ne bavi se humanitarnim radom, mi smo taj humanitarni dio preselili unutar organizacije Srbi za Srbe. Prosto to je jedna lijepa zajednička priča i ponovo ta ideja sabornosti da hiljade volontera širom svijeta učestvuju u izgradnji jedne zdrave, lijepe priče, i eto, čast je biti dio, mali dio takvog jednog kolektiva.
1: Hvala vam za razgovor i mnogo uspjeha u svim narednim aktivnostima.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci od 22. do 27. juna ispunjen je umjetnošću, muzikom, književnošću, izložbama i radionicama, proslavljajući dvije godine postojanja. Sa Mladenom Bajincem razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Studentski kulturni centar, naravno, prije svega zbog studenata, tu i zbog njihovih potreba da ono što su naučili prikažu, ali vi nerijetko ugostite i mnogo, mnogo iskusnije, ajde, tako ću reći, goste.
2: Tako je, prije svega smo tu zbog studenata, ali zbog šireg građanstva, ali naravno onih koji će studenti tek da postanu. Želimo da pokažemo sve ono što studenti naši imaju da kažu, jer su veoma kreativni, profesionalni u svemu tome i mi se trudimo, ajde, da pružamo neka prva prava profesionalna iskustva, da im stvorimo, da ih pripremimo na ono što će doći nakon njihovih studija, ali na neki način i da dopunimo ono što možda nedostaje u redovnom nastavnom kurikulumu, pa tako eto, ugošćavamo i neka velika imena, trudimo se da dovedemo iskusne ljude koji bi mogli da podijele svoje znanje i da studentima prenesu svoje iskustva i svoje profesionalno radnu etiku, da tako kažem.
3: Prije nego što je otvoren studentski kulturni centar, mladi umjetnici, konkretno u Banja Luci govorim, često su se žalili kako nemaju prostor i nemaju mogućnost da se dokažu. Sad, ne samo da mladi umjetnici, ti koji su se iškolovali, imaju priliku da i prostor da pokažu ono što imaju, već i sami studenti. I to je negdje, čini mi se, baš onako dobar put kako im se može otvoriti karijera u budućnosti.
2: Pa jeste, mislim, taj problem, pogotovo u sferi kulture i umjetnosti, prelaska sa školskog akademskog sistema na profesionalni je jako težak. Ta tranzicija je, mislim, za većinu studenata, ne kažem za sve, jer uvijek postoje neki ekstremni talenti koji već za vrijeme studija budu prepoznati od velikih institucija i da kažem prigrabe ih, ali bitno je da se nekako još za vrijeme studija izbrusi, da se nađe da se nađe odgovarajući prostor i odgovarajući sadržaj koji bi mogao da im pomogne u tom koraku poslije. Tako da, eto, mi se stvarno trudimo da im to omogućimo. Nije lako, ali gledajući na povećan broj događaja i povećan broj posjetilaca, izgleda da radimo dobar posao.
1: Jel se odgužva? Jel mogu svi studenti koji žele da dobiju prostor, da to, kako je sad procedura, oni to putem svog fakulteta, studijske grupe, profesora, dolaze do vas i dobiju prostor za ono što su planirali?
2: Pa da, mi čak se i trudimo da budemo što otvoreni. Naš je neki cilj da studenti budu ti koji će da kreiraju program, da, jer je to je mjesto njihovo i mjesto za njih. I u ovom digitalnom dobu mi, da kažem, srednje ili starije generacije jako često ne razumijemo potrebe studenata, jer je tehnologija tako brzo napreduje i ono što njih interesuje je drastično drugačije od onoga kako smo mi u vremenu u kom su mi studirali, kako su mi posmatrali svijet. Tako da po meni je najbolje rješenje da oni sami uzmu što više učešće u kreiranju programa i mi se tu u Studentskom kulturnom centru trudimo da budemo što demokratičniji, da naša vrata budu otvorena. Oni su još uvijek stidljivi, tako da ima dosta prostora, još uvijek, nadam se, ali boga mi, za razliku od prvog rođendana kada smo bili popunjeni mjesec dana unaprijed, sada već planiramo i po 3-4 mjeseca, pa i pola godine, već zakazujemo nekakve.
3: Meni događe. Je to pozitivno.
2: Da, da.
3: Da, olakšavajuće okolnosti i to što je upravo Studentski kulturni centar u okviru kampusa. Sve se dešava tu, studenti tu, ajde da kažemo, žive.

0: uče, predstavljaju ono što imaju i to je jedna zaista kompletna priča.
1: Kampus je zaista jedno inspirativno mjesto, mali grad u gradu koji diše svojim životom, živi svoj život, ljudi se lijepo osjećaju u njemu i drago mi je da sada te prirodne ljepote kampusa, jer je on zaštićen područje, sada imaju dodatni kulturni sadržaj i jedan od ciljeva univerziteta kada je osnivan studentski kulturni centar je upravo da se podigne i studentski standard. Tako da evo sada imamo priliku da im nudimo različite kulturne sadržaje. Kad kažem kulturne, mislim na kulturu u najširem smislu i evo nadam se da radimo dobar posao.
2: Jer standard nisu samo stipendije, ostalo standard je umjetnički život i kulturni život, ali kad kažete grad u gradu, otvoren grad u
1: otvoren
2: gradu,
1: grad
2: apsolutno
1: u gradu.
2: Otvoren grad u gradu, svi mogu ući, svi mogu doći, svi su pozvani, većina dešavanja, mislim čak sva dešavanja su i besplatna u studentskom kulturnom centru. Evo, 22. do 27. 6 dana muzike, ženosti, izložbi, ali evo, najavite vi šta se dešava.
0: Kako obilježavate 2 godine postojanja?
1: Pa, izgleda da ovo postaje polako naša tradicija, gdje mi krajem juna, kada obilježavamo tu rođendansku sedmicu, želimo da prikažemo u malom ono što se dešavalo u našoj repertoarskoj sezoni. Naša repertoarska sezona traje od septembra do jula mjeseca, mi dišemo kao i akademska zajednica, tako kad su studenti tu, mi imamo otvoren program i u ovih 7 dana imamo intenzivan program gdje ćemo prikazati sve one kulturne događaje koje su imali tokom sezone. Dakle, riječ je o prvo jednoj izložbi i tu moram da naglasim da imamo 3 događaja koja nezahvalno izdvojiti jedan, ali 3 događaja su rezultat našeg konkursa. Dakle, konkursa za likovnu umjetnost, za dramsku umjetnost i za muzičku umjetnost, s tim da za muzičku i za dramsku umjetnost ove godine smo prvi put raspisali konkurse. Cilj tih konkursa je da studenti mimo svojih profesora, mimo mentora, zaista predlože jedan od svojih projekata i sami ga izvedu. Tako da posebno sam ponosan i jedva čekam da vidim tu monodramu koju ćemo imati s našeg studenta Veljka Milića pod nazivom Bastere pamti me uvijek, dakle jedan teatarski spektakl i jedan koncert studenta muzičkog odsjeka Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Kako bih rekao, to je nešto što oni su imali zaista potrebu da stvore. Nezahvalno je napomenuti i ostale događaje, dakle pored izložbe Maje Grabovica kojima otvaramo rođendansku sedmicu, imamo jednu reviju animiranih filmova na koju smo posebno ponosni jer od početka postojanja studentskog kulturnog centra mi gradimo publiku kratkog animiranog filma studentskog i moram da kažem da nam je to jedan od uspješnijih projekata. Onda jednu reviju igranih filmova, jedan poetsko-scenski spektakl kojim obilježavamo godišnjicu Milana Rakića, onda Bastere pamti me uvijek i na kraju zatvaramo sa tim koncertom, tako da već ste pomenuli da su naši događaji svi besplatni, naša vrata su otvorena za sve, tako da evo, sve slušaoce pozivam da dođu i da uzmu učešće u proslavi našeg rođendana, jer će imati svakako kvalitetan sadržaj da vidite.
0: Mladene, hvala vam što ste nam bili gostom. Želim vam uspješan rad i narednih godina, pa će biti prilike da se čujemo ponovo i vidimo.
1: Hvala i vama i dobrodošli u Studentski kulturni centar.

Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije U ritmu dana. Srdačno vas pozdravljaju Mladen Zdjelar i Stanislav Ljubojević. Do najnovijeg pregleda vijesti ostalo je još 6 minuta. Svako dobro.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanovića sastala se danas u okviru zvanične posjete Izraelu sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom. Na sastanku je razgovarano o saradnji i potvrđeni su dobri odnosi Republike Srpske i Izraela. Cvijanovićeva je najavila da će se sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Ranije se danas sastala sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Saarom. Cvijanovićeva bi u večernjim časovima trebalo da se obrati na međunarodnom samitu politika na kojem učestvuje. Podsjetila je i memorialni centar jevrejskih žrtava Yad Vashem u Jerusalimu. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je danas na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da za prikupljanje dokumentacije neće trebati više od 5 dana. Biće neophodno 13 dokumenata. Od 13 dokumenata 3 građani imaju odmah sa sobom, rekao je Amidžić. Podsjeća da je ovaj pravilnik mogao biti usvojen u novembru prošle godine, da pojedinci nisu stavljali politiku ispred interesa građana. Ovogodišnji rebalans budžeta koji premašuje 8,5 milijardi maraka je pola razvojni, a pola socijalni, izjavila je ministar financija Zora Vidović. Srpska, kaže, ulazi u jedan značajan investicioni ciklus i to je jedini uslov da bi se povećao bruto domaći proizvod i da bi se popravio standard građana. Vidovićeva je navela da u ovom momentu Srpsko ima 6 milijardi 600 miliona maraka investicija, te da Srpska nije u dužničkom ropstvu niti je prezadužena kako to opozicija pokušava predstaviti. Na deponiji čvrstog otpada Oborak u Mostaru izbio je veliki požar koji gasi i Air Traktor, a gust dim širi se gradom zbog čega se građanima izdate preporuke da izbjegavaju boravak na otvorenom, ne otvaraju prozore i da ne koriste vodu iz bunara i izvora u blizini deponije. Nakon dojave o požaru, sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice Mostar poslate su na teren, a u gašenje su uključeni i pripadnici oružanih snaga BiH sa cisternama. Iz gradske uprave Mostar i službe za civilnu zaštitu građanima je preporučeno da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti na otvorenom u široj okolini odlagališta. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku kako na taj položaj, tako i na mjesto predsjednika laburističke stranke. Odluka je bila očekivana poslije niza politički loših poteza njegove vlade, koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju. U popodnevnim časovima Andy Burnham trebalo bi da položi zakletvu kao novi premijer Velike Britanije. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas toplo, sparno i nestabilno. U toku dana postepena na oblačenje, pojave prvih pljuskova uglavnom na jugozapadu. Tokom popodneva lokalni pljuskovi će se širiti ka istoku i jugu, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove i pojavu grada. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, da li ste znali da mjesto na kome gradite kuću i način na koji je gradite ima veze sa sudbinom? Po vjerovanju mnogih naroda, pa i našeg, veoma je važno gdje i kako pravite kuću. Kada se useljavate u novi stan ili počinjete da gradite kuću, to obavezno treba proslaviti jer se u našem narodu smatra da treba zadovoljiti i poštovati zakone u prirodi koje su oduvijek poštovali naši stari. Tako u Japanu, kada se započne gradnja kuće, obavezno se priređuje jedna vrsta svečanosti kojom se kuća predstavlja okolini čiji dio postaje. Kuća se predstavlja prirodi i svemu što je oko nje, jer će po vjerovanju njihovu energiju koristiti. Prema prirodi se treba odnositi sa poštovanjem, jer ako to ljudi zaborave, sa neba obavezno dolazi kazna, vjeruje se u Aziji. Ovakve ceremonije nisu strane ni drugim narodima, pa ni Srbima. U našem narodu prisutna su mnoga narodna vjerovanja i običaji, pa tako i običaji vezani za izgradnju kuće. Kod Srba je običaj da, kada se stavljaju rogovi na kuću, ukućani i graditelji krov kite vezenim peškirima, cvijećem i granjem. Priređuje se i prava svečanost, gdje se jede, pije i zapjeva. Često se pozove i sveštenik da osvješta novu kuću. A kada se kuća izgradi, treba je stalno održavati čistom. Ne treba zaboraviti, po našem narodnom vjerovanju, da kuća ne smije da se gradi na velikoj padini ili ispod strmog brda, jer kuća koja nije na prirodnom tlu nije dobra za stanovanje. Tako u Japanu postoji i nauka o pravcima selidbe, o kojoj ćemo govoriti u nastavku emisije.

U Japanu postoji nauka o pravcima selidbe. Ona do detalja, zavisno od dana, mjeseca, nedjelje ili godišnjeg doba, određuje na koju stranu i kada smije da se preseli jedna porodica. Zato se prilikom selidbe Japanci obraćaju samo dobrim stručnjacima. Po njihovom vjerovanju, uticaj selidbe na sudbinu javljaju se tek 5 godina nakon preseljenja, a traju čitavih 60 godina. Zbog toga je veoma važno znati na koju stranu čovjek smije da se preseli. Selidbe u različitim pravcima, odnosno na sunce, vjetar i vodu, mogu biti sudbonosne za čovjekov život. Jedno od osnovnih pravila je da se treba čuvati selidbe direktno na sjever. Ovo pravilo može se i logično objasniti jer su krajevi na sjeveru negostoljubiviji nego recimo krajevi na jugu. Ako vidite da vam nešto u životu ne ide dobro, a vjerujete u naša narodna vjerovanja, onda je možda premještanje namještaja u stanu ili kući pravi potez. Promijenite raspored namještaja i vidjet ćete da će se nešto promijeniti, pa makar i vaše raspoloženje. A i to je nešto, zar ne? Ugodno raspoloženje obećava vam i ekipa narodne muzike Cvilenkonac.

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović sastala se danas u okviru zvanične posjete Izraelu sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom. Na sastanku je razgovarano o saradnji i potvrđeni su dobri odnosi Srpske i Izraela. Cvijanovićeva je najavila da će se sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Cvijanovićeva bi u večernjim časovima trebalo da se obrati na međunarodnom samitu politika na kojem učestvuje i Netanjahu. Juče je razgovarala i sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je danas na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da za prikupljanje dokumentacije neće trebati više od 5 dana. Biće neophodno 13 dokumenata. Podsjeća da je ovaj pravilnik mogao biti usvojen u novembru prošle godine da pojedinci nisu stavljali politiku ispred interesa građana. Ministarka financija Zora Vidović istakla je da Srpska još nije naplatila dug po osnovu raspodjele prihoda od PDV-a na osnovu presude suda BiH. Još jednom je odgođeno. To je 9. godina odgađanja naplate tih prihoda, rekla je Vidovićeva u Banja Luci nakon sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Član Upravnog odbora Zijad Krnić tvrdi da predstavnici Republike Srpske ponovo nisu prihvatili da bude plaćen dug Federaciji BiH. Kada je riječ o sistematizaciji u vezi sa graničnim prelazima, Krnić je rekao da je 48 časova prije sjednice Upravnog odbora dobio novi prijedlog pravilnika i da se nije mogao izjasniti dok ga ne izanalizira. Situacija u Libanu i Ormuskom Oreuzu bila je glavno problematično pitanje tokom pregovora Irana i SAD-a u Švajcarskoj, ali su stvoreni mehanizmi da se ti problemi riješe, izjavio je premijer Katara Muhamed bin Abdul Rahman El Tani. Dodao je da su posrednici, među kojima je Katar, uspostavili osnovu za sprečavanje propadanja pregovaračkog procesa. Američki potpredsjednik David Vance izjavio je ranije danas da su Amerika i Iran tokom vikenda ostvarili veliki napredak u mirovnim pregovorima. Savez sindikata Republike Srpske poziva poslodavce u Srpskoj čiji radnici rade na otvorenom da u narednim danima kada je najavljena izrazito visoka temperatura preduzmu adekvatne mjere zaštite i sačuvaju zdravlje radnika. Iz Saveza sindikata apeluju na poslodavce da prije svega obezbijede dovoljne količine pitke vode, češće pauze za odmor u rashlađenim ili zasjenjenim prostorijama, te preraspodjele radno vrijeme na radnici ne bi radili u najtoplijem dijelu dana. Do kraja dana sunčano, toplo i sparno, trenutna temperatura u Banja Luci 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Neko plače iz očiju, a neko iz srca. Ona je džin koga okružuju kepeci. Svaki vladar griješi, a najviše onaj koji se žuri. Državno sito prosijava krupno, a ostavlja sitno. A žali me živa, a ne mrtva.

0: Sudbina podijeli dobre i loše karte. Na nama je samo da igramo. Kada je s njima napunio džepove, digao je ruke od svega. U našem političkom cirkusu glavna je tačka strana dresura domaćih zečića sa štapom i mrkvom. Za šankom vrijeme najbrže curi. Nije poznato porijeklo političara jer Noa je u svojoj barci spasio samo njihove gorile. Podsjećamo da su u sponzori naše emisije Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Marketing.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: Cvijanovićeva u zvaničnoj posjeti Izraelu. Planiran sastanak sa Netanjahuom. Tokom razgovora sa Ohanom i Sarom potvrđen prijateljski odnos Srpske i Izraela.
1: Usvojen pravilnik o povratku PDV-a. Amidžić građani lakše do prve nekretnine.
0: Vidovićeva ponovo odgođena isplata duga Srpskoj od PDV-a.

0: Keir Starmer podnio ostavku, Andy Burnham, novi premijer Velike Britanije.
1: Aktuelni svjetski šampion Argentina večeras protiv Austrije na svjetskom prvenstvu.
0: U Srpskoj vruće i sparno, s povremene lokalne pljuskove, slično i narednih dana. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović u zvaničnoj je posjeti Izraelu. Planirano je da se večeras obrati na plenarnoj sjednici Sameta međunarodne politike koji se održava u Jerusalimu, a prije toga i da razgovara sa premijerom Benjaminom Netanjahuom. Cvijanovićeva je danas razgovarala s predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, a prije toga i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Nakon sastanka Cvijanovićeva je poručila da je raduje činjenica da je Izrael uvijek spreman da brani interese Republike Srpske. Poslušajmo Zoranu Marković.
2: Posjetu Izraelu srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović počela je u subotu i imala je sastanke sa najvišim zvaničnicima Izraela. Večeras će se sastati sa premijerom Benjaminom Netanjahuom i obratiti se na samitu gdje će se osvrnuti na situaciju u BiH i na uskraćivanje ustavnih prava Republike Srpske.
3: Nekoliko poruka kako to posmatramo naše područje vezano s aspekta bezbjednosti, kako u nekom ekonomskom smislu, kako s aspekta dakle, nekih malo širih da kažem regionalnih pitanja i konteksta, ali ono što jesu opterećenje jeste upravo uskraćivanje određenih ustavnih prava Republici Srpskoj i rekla bih fokus će biti na tome da se mora, kao što sam i sad rekla, naći neko novo rješenje ili naći rješenje kako revitalizovati dakle jednakopravnost svih i ravnopravnost svih u Bosni i Hercegovini.
2: Razgovarala je Cvijanovićeva danas i sa predsjednikom Izraelskog parlamenta Amirom Ohanom, a prije toga i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Cvijanovićeva je naglasila da je razgovarano o situaciji u BiH i regionalnim temama.
3: Gdje smo imali priliku da razgovaramo i o stanju vezano za cijelu našu regiju, naravno, sa posebnim akcentom i naglaskom na onom što se dešava u okviru Bosne i Hercegovine, ali generalno gledajući u globalnoj areni sve ono što se danas dešava, dakle, bilo je zaista, moram reći, poučno i bilo je dobro čuti zapravo šta su stavovi države Izrael po svim tim pitanjima. Mi smo naravno izrazili svoju punu opredeljenost da jačamo naše prijateljstvo, naše partnerstvo, da razvijamo na svaki mogući način. Ono što posebno raduje jeste činjenica da je Izrael spreman uvijek da brani ono što su interese Republike Srpske, znajući da ono što radi za Republiku Srpsku nije nikada na štetu nekih drugih.
2: Cvijanovićeva se jučer sastala sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom i tom prilikom potvrđena je opredjeljenost da se nastave razvijati odnosi Izraela i Republike Srpske. Cvijanovićeva je jučer i prisustvovala otvaranju samita i obraćanju premijera Benjamina Netanjahua.
0: Očekujemo da novi visoki predstavnik u BiH u junu preuzme dužnost od Kristijana Šmita koji bi trebao da ode u ovom mjesecu, poručili su iz američkog State Departmenta.
1: Konsultacije o izboru bit će nastavljene i nova sjednica trebala bi da bude održana krajem juna. Iz State Departmenta navode da SAD nastavljaju podržavati Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH.
0: A vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku BiH, a svi koji su kupili prvu nekretninu imaće pravo da do kraja ove godine podnesu zahtjev Upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. U prilogu Gordane Stanić.
4: Pravo na povrat PDV-a imaju građani koji su uknjižili nekretninu nakon 12. aprila prošle godine, izjavio je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik mogao biti usvojen i u novembru prošle godine. Kako je istakao, budžet Republike Srpske, ovo će koštati blizu 50 miliona maraka, ali da je riječ o mjeri koja treba da doprinese da ljudi lakše kupe nekretninu.
5: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona, to je april 2025. godine, stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev.
4: Amidžić je dodao i da je usvojena odluka koja će olakšati život osobama sa invaliditetom. Kako je rekao, riječ je o iznosu povećanja limita oslobađanja od PDV-a

0: prilikom uvoza automobila sa 30 na 45.000 maraka.
1: Ali isto tako smo se dogovorili još jednu stvar kroz odluku da se taj iznos od 45.000 konvertibilnih maraka automatski koriguje ili usklađuje za iznos inflacije jednom godišnje.
0: Ministar financija Zora Vidović je nakon sastanka podsjetila da se 9 godina odgađa isplata prihoda Republici Srpskoj iako postoji sudska izvršna odluka.
2: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
0: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije danas usvojio novi prijedlog pravilnika o sistematizaciji koji se odnosi na popunjavanje kapaciteta na 9 graničnih prijelaza nakon nedavnog potpisivanja ugovora između BiH i Hrvatske. Protiv je bio Zijad Krnjić, član iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH. Kako je rekao, prijedlog pravilnika je dobio kasno.
3: Mi smo dobili jedno 48 sati prije sjednice novi prijedlog koji obuhvata ovu situaciju koja je sad posle potpisivanja međudržavnog sporazuma o granicama. Ja se po tim prijedlozima ne mogu izjasniti dok i ne izanaliziram, pa ćemo to ostaviti za naredni period.
0: Na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine.
4: Vatrena stihija progutala je noćas kuću, pomoćne objekte, radionicu i vozila porodice Majstorović u Derventi. U požaru na sreću nije bilo povređenih ukućana. Gradonačelnik Igor Žunić najavio je da će gradska uprava vidjeti na koji način može da pomogne ovoj porodici. U prilogu Milice Đurđević.
5: Sve što je porodica Majstorović imala, sve je nestalo u vatri. Kuća u kojoj je živjelo njih 13, od čega 7 djece, pretvorena je u zgarište. Srđan, jedan od sinova, kaže da je ostao i bez stolarske radionice, brojnih mašina i vozila.
6: Od brata mali je u oči, on je ugledao da gori, probudnjeno sve. U tom moment smo se pokupli na brzinu, izvukli. Ja sam ostao ni u lijevu ni u desnoj, vidite, isam. Firma je zgorila, kuća je zgorila. Ne znam šta da radim sada.
5: Otac Miroslav nakon neprospavane noći nema riječi. Njegov cijeli životni trud pretvorio se u zgarište.
7: 13 dana služio. Svi smo izišli. To je izgorilo sve, vidim se. Nema šta priča.
5: I komšije su u šoku, kažu ništa se nije moglo spasiti. Komšija Gojko Knežević.
8: Ljudi su bukvalno u gaćama izišli do zgova. Imali su sreće što su imali s druge strane izlazi, jer vandole već zahvatilo strahovito brzo i auta i krenule se eksplozije rezervara i tako da je sve bilo u plamenu za kratko vrijeme.
5: Vatrogasci su tek pred zoru uspjeli da ugase požar. U pomoć su im pristigle i kolege iz Broda, ali spasa nije bilo. Starješina vatrogasno-spasilačke jedinice u Derventi, Slaven Pjetlović.
9: Po dolasku na lice mjesta požara već bio kompletan objekat zahvatio i za malo da nisu ta porodica koja se nalazila u objektu nisu stradali. Toliko se to brzino širilo. Radi se o velikoj količini gorivog materijala gdje je neophodna velika količina vode da mi oduzmemo toplotu, tako da je to potrajalo, ali evo srećom niko nije stradao i mi smo maksimalno dali sve od sebe.
5: Šteta je totalna, a porodica Majstorović kao i njihove komšije ogorčeni jer imaju indicije da je požar podmetnut.
7: Ako se utvrdi da nije za popravku, nikad je popravku neće, vječito će vak stavati. Neki ruši koće, ja ću pravi se neđe drugo.
5: Iz policije više detalja najavljuju po okončanju uviđaja. Obavješten je i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj koji bi nakon prikupljanja i provjere svih informacija trebao da potvrdi ili odbaci indicije Majstorovića o namjernoj paljevini.
4: Dolaskom ljeta region ulazi u period visokih temperatura, a meteorolozi najavljuju novi toplotni talas u narednim danima. Očekuju se vrućine koje bi mogle dostići i do 37 stepeni Celzijusa, zbog čega iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske apeluju na građane da budu posebno oprezni. Opširnije u prilogu Mirjane Grabež.
10: Građani kažu da se od ljetnih vrućina najčešće štite izbjegavanjem izlaska u najtoplijem dijelu dana, unosom više tečnosti, boravkom u hladu ili rashlađenim prostorijama.
11: Izbjegavam te vrućine, imam 68 godina i tako sklonim se negdje u hlad dok to ne prođe, ali one traju dugo, do 7-8 sati na večer.
12: Najviše rashlađujem vrbas, hladan tuš.
13: Jako teško podnosim, puno se znojim, napravim 5 koraka.

0: A 6 gotovo je već, nekad i u kući jedin pa soznaju.
1: Visoke temperature ne utiču samo na svakodnevne aktivnosti građana, već predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, hronične bolesnike, djecu i trudnice, ističe specijalista porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka, Srđan Radojković.
2: Znači izbjegavati centralni dio dana, pogotovo direktno izlaganju suncu, biti u hladovini, u rashlađenim prostorijama, da temperaturne razlike ne prelaze više od 5 do 7 stepeni, a i adekvatan unos tečnosti kada su visoke ovako temperature i velike vrućine.
1: S obzirom da visoka temperatura vazduha može uticati na većinu populacije, iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite savjetuju građane da što manje vremena provode na otvorenom na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10 do 17 časova. Direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić rekao je da poslodavci poštuju preporuke nadležnih institucija kada je riječ o zaštiti radnika u vrijeme velikih vrućina.
3: U nekim mjesecima se može na nivou dana preraspodijeliti rad vrijeme, a to podrazumijeva da se radi dvokratno, u građevinarstvu pogotovo i u niskogradnji, izgradnji puteva. Svi mi pozivamo poslodavce da u najvećoj mjeri zaštite zdravlje radnika, jer zdrav radnik je interes i poslodavca i svakako radnika.
1: Prema najavama meteorologa, u narednom periodu očekuje se dalji rast temperature i vrlo toplo i sparno vrijeme. Kako ističe meteorolog Milica Đorđević, do petka maksimalna temperatura dostizaće i 37 stepeni Celzijusa.
4: Trebamo se prilagoditi na činjenicu da je stiglo toplo vrijeme, malo iznenada, tako možemo reći, jer je do pre neki dan je bilo onako hladnjikavo i sad odjednom 35 stepeni i to je to, odjednom smo ušli u te visoke temperature i bez nekog većeg zahlađenja sigurno narednih 15 dana, a možda i duže.
1: Iako se najavljuje nastavak vrućeg i sparnog vremena i u narednim danima, iz Hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da bi lokalno moglo biti vremenskih nepogoda sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, posebno u poslijepodnevnim časovima.
5: Veliki požar danas u Mostaru, vatra je zahvatila deponiju čvrstog otpada Uborak. Požar je gašen iz vazduha. Sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice Mostar bile su na terenu, a pomagali su im i pripadnici oružanih snaga BiH.
6: Gust dim širio se gradom, zbog čega su građanima izdate preporuke da izbjegavaju boravak na otvorenom, ne otvaraju prozore i da ne koriste vodu iz bunara i izvora u blizini deponije.
5: Prelazimo na svjetske aktuelnosti. Razgovori delegacije Irana i Sjedinjenih Američkih Država se nastavljaju u visoki zvaničnici Pakistana i Irana. Napustili su Birgenstock dok tehnički timovi preuzimaju pregovore kako bi se postigao konačan sporazum. Potpredsjednik Amerike J.D. Vance rekao je da je postignut dogovor o povratku inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Amerike i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. U prilogu Milene Bjelica.
7: U prvoj rundi tehničkih pregovora delegacija Amerike i Irana u Švajcarskoj postignut je ohrabrujući napredak, uključujući i uspostavljanje mehanizma za dalje tehničke razgovore, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Katara koji sa Pakistanom posreduje u razgovorima. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance potvrdio je da će tehnički timovi preuzeti pregovore o konačnom sporazumu i dodao da je Iran pristao da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran.
8: To je velika prekretnica za američki narod i prvi korak u trajnoj denuklearizaciji ili trajnom okončanju nuklearnog programa u Iranu. I to je upravo ono što smo željeli da uradimo.
7: Ograničenja za izvoz iranske nafte su ukinuta zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika, rekao je iranski ministar spoljnih poslova. Portparol ovog ministarstva Esmail Bagheji rekao je da je stav iranske delegacije da mora prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obaveze, uključujući prekid vatre u Libanu.
8: Na četvorostranim sastancima i prije toga izražena je naša zabrinutost u vezi sa kršenjem obećanja druge strane, posebno u vezi sa kontinuiranim kršenjem primirja od strane cionističkog režima. Rat na svim frontovima, tako i u Libanu, mora da se završi.
7: S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu naglasio je da vojska neće napustiti Liban.
8: Bez obzira

0: Zira šta se desi u pregovorima sa sporazumom, bez sporazuma, obećavam vam da Iran, dok god sam premijer, nikada neće imati nuklearno oružje. Uspostavili smo bezbjednostnu zonu u Libanu i zadržat ćemo je koliko god je potrebno kako bi zaštitili naš narod.
1: Lider Hezbolaha Naim Kadri.

0: Pozivam libansku vlast da iskoristi proces memoranduma o razumijevanju. Pogledajte veliki Iran koji zatvara Ormuski i Moreuz zbog Libana. Ovo je oružje u vašim rukama. Idite i uredite svoje odnose sa Iranom, pa sama Amerika uređuje svoje odnose sa Iranom. Šta je sa vama? Zašto još uvijek stojite po strani?
1: Cijene nafte pale su danas nakon napretka u pregovorima između SAD-a i Irana. Cijena sirove nafte iznosi $76 po barelu, dok je cijena Brent nafte oko $80 po barelu.
2: Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku i na položaj premijera i na mjesto predsjednika laborističke stranke. Odluka je bila očekivana nakon niza političkih loših poteza njegove vlade koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatom na lokalnim i regionalnim izborima u maju.
3: Starmera bi na obe pozicije mogao da zamijeni Andy Burnham. Nedavnom pobjedom na dopunskim izborima u okrugu Makerfield, Burnham se vratio u britanski parlament. Tokom više od dvije decenije političke karijere obavljao je niz važnih funkcija, od ministra zdravlja do gradonačelnika Velikog Manchestera, a dva puta bezuspješno je pokušao da preuzme stranku.
2: Ukupno 800.000 maraka bit će dodijeljeno crkvama, vjerskim zajednicama za realizaciju 21. projekta. Ovo je poručeno nakon potpisivanja ugovora između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i predstavnika pravoslavne, katoličke te islamske zajednice u Republici Srpskoj. U prilogu Srđana Kecmana.
4: Novac ćemo utrošiti na prioritetne projekte, uvjeravaju aplikanti. Evo šta su poručili predstavnik Medžlisa Islamske zajednice Teslić Esa Dalagić, generalni vikar Banja Lučke biskupije Karlo Višetici i protonamjesnik iz Banja Luke Mirko Batar.
5: Medžlis Islamske zajednice Teslić je dobio negdje oko 135.000 maraka. Imamo 7 projekata, znači za utopljavanje, toplotne pumpe, za obdanište.
6: Projekat je napisan za popravak katedrale, odnosno za zvonika, i sad treba njega obnavljati, odnosno ako se uspije nešto obnoviti katedralu, odnosno grijanje, hlađenje i tako dalje.
7: Koristit ćemo sredstva za izgradnju kovane ograde kod hrama Svetoga Save u Bronzanom Majdanu.
4: Resorni ministar Sevlid Hurtić ističe da se iz ministarstva maksimalno trude da što više projekata za koje je aplicirano budu i odobrena sredstva, te poručuje da je ono što je bilo do njih urađeno.
8: Sredstva će njima biti u roku 10 dana na računu, oni treba da raspišu javne pozive i da krenu ono što su planirali i što su predali na projekte da bi se to, što bi rekli, nijedan projekat se ne završava, ali treba da se krene i to je inicijalna kapsula od nas da mi pokušamo da i druge institucije podrže ovo što smo mi s njima krenuli.
4: Finansijska realizacija projekata ići će putem Fonda za povratak BiH, potvrdio je direktor ove institucije Srđan Šekara.
9: Mi ćemo onog dana kada dobijemo potpisane ugovore između svakog korisnika i njihovih dobavljača, odnosno izvođača radova, uplatiti po 80% odobrenih sredstava, a po okončanju tih projekata je preostalih 20%. Novac je na računu fonda, to je sigurni projekt i mi ne sumnjamo da će realizacija biti uspješna i veoma brzo.
4: Iz Ministarstva za ljudska prava saopštili su da je ukupno sredstava za ovu namjenu u cijeloj BiH izdvojeno 5,5 miliona maraka.
2: U Lijevću polju počela je ovogodišnja žetvena kampanja. Prvim otkosima ječma ratari su otvorili sezonu žetve, a prvi rezultati pokazuju prinose u granicama višegodišnjeg prosjeka. Iako su zadovoljni rodom, poljoprivrednici dalje čekaju najvažniju informaciju, otkupnu cijenu. Zabilježio Borislav Šraka.
10: Na parcelama širom Gradiške, Laktaša i Srvca počela je žetva ječma, kulture koja je jesenas zasijana na oko 2100 hektara. Prvi prinosi kreću se između 5 i 6 tona po hektaru, što proizvođači ocjenjuju kao solidan rezultat. Među prvima koji su ušli u njive i Radovan Berendika, na parcelama sa plićim zemljištem prinosi su nešto niži od očekivanih, ali vremenske prilike tokom vegetacije ipak su omogućile, kaže, stabilan rod.
11: Ja mislim, onako, realno da kažem, negdje oko jednu, pod ulomu jednu 400 kila, 450.
10: Rukovodilac područne jedinice Gradiška resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Slavko Tošić procjenjuje da će žetva ječma u Lijevče polju biti završena u narednih 7 dana. Nakon toga slijedi žetva pšenice, a potom i ostalih ratarskih kultura, koje prema trenutnom stanju usjeva, kako kaže, obećavaju iznad prosječne prinose.
12: Očekujemo da se krene u žetvu pšenice, zobi i uljane repice. Isto tako smatramo da trenutno ono što imamo na terenu, povoljna je bila sezona kada je u pitanju proizvodnja.
10: Dobrim rezultatima nadaju se i proizvođači. Ukoliko vremenske prilike ostanu povoljne do kraja žetve, očekuje se kvalitetan rod

0: i zadovoljavajući prinosi na većini parcela koje je zasijao Đuro Cvić.
1: Unazad 5-6 godina svaka godina se poboljšava i pšenica i ječmovi i kukuruz za nijansu, tako da ćemo ove godine za sada sa ječmom smo zadovoljni, sa pšenicom ne do Bog samo nevremena, kukuruz je još zelena trava, ali sadašnji izgled kukuruza kaže da bi mogao biti rodan.
0: Ove godine poljoprivrednike više od prinosa brine ekonomska računica. Otkupna cijena još nije poznata, pa ratari s neizvjesnošću čekaju informacije od otkupljivača. Ohrabruje ih i najave da bi podsticaji za pšenicu trebali da budu isplaćeni do kraja jula.
2: Mi već sad znamo 500 maraka po hektaru i to će sigurno biti i preko 13 miliona, naravno na naše zadovoljstvo i najviše naših poljoprivrednika.
0: Posljednjih godina u Lijevčepolju primjetan je trend povećanja površina pod ječmom. Razlog je njegova rana žetva koja poljoprivrednicima omogućava da nakon skidanja usjeva zasiju silažni kukuruz i tako u istoj proizvodnoj sezoni ostvare dvije žetve.
3: Prijem dokumentacije za polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija u akademskoj 2026. i 2027. počeo je danas na dva javna univerziteta u Republici Srpskoj. Na univerzitetu Banja Luci ima mjesta za 2605 brucoša, u istočnom Sarajevu za 2218 studenata i ove godine najveći broj studenata bit će na budžetu. U prilogu Tatjane Mizrak.
4: Anđela Tomić želi da upiše predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu, dok Sara Vidović dokumente predaje na studijskom programu geografije Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
5: Imam želju da učim nešto iz oblasti turizma, odnosno geografije.
6: Imam želju da radim sa djecom, imam od malena želju takvu i fakultet za predškolsko vaspitanje upisujem.
4: Na oba javna univerziteta očekuju interesovanje na nivou prošle godine. Budući studenti imaju priliku da upišu i nove studijske programe, najavili su rektor univerziteta u istočnom Sarajevu Milan Kulić i portparol univerziteta u Banja Luci Dario Stanković.
7: Kada je riječ o novinama, na prvom ciklusu studija, znači imamo na ekonomskom fakultetu, ekonomiju i poslovno upravljanje na engleskom jeziku.
8: Za drugi upisni rok, to je studijski program nutricionizam i dijetetika na medicinskom fakultetu Foča, odnosno zajedno organizuju medicinski fakultet Foči i tehnološki fakultet u Zvorniku.
4: Među fakultetima za koje tradicionalno vlada veliko interesovanje je Filozofski fakultet u Banja Luci, gdje je prema riječima dekana Srđana Dušanića prvog dana evidentiran veliki broj kandidata.
9: Za nekoliko sati prvog dana, dakle, imamo negdje 60 prijavljenih i očekujemo da će i ove godine biti dobar odziv. Mi smo prošle godine imali čak nekih 18% više upisanih nego prethodnih godina, znači taj broj se povećao.
4: Prodekan za nastavu Filološkog fakulteta Sanja Kobil-Ćujić navela je da su na ovom fakultetu strani jezici najinteresantniji budućim studentima.
10: Trenutno studijski program engleskog jezika i književnosti, studijski program njemačkog jezika i književnosti, ali tu su i romanistika i sinologija.
4: Prijavljivanje kandidata traje do kraja sedmice, a prijemni ispiti bit će održani 29. juna.
3: Iz kulture predstavom Gore dolje autora Nenada Tadića u režiji Ognjena Todorovića danas će u Laktašima početi 21. internacionalni festival amaterskih pozorišta. U prilogu Gordane Prtina.
11: Laktaši će ponovo postati mjesto susreta pozorišnih stvaralaca i ljubitelja teatra, a festival će otvoriti amatersko pozorište Daske. Organizator festivala i reditelj Ognjen Todorović.
12: Predstave su birane pažljivo, birane su tako da za svakoga ima po nešto od omladine, njihovih problema i svih tih stvari sa kojima se oni susreću do ozbiljnijih predstava poput predstave ekskurzija koja nam dolazi iz Celja, koja se bavi zaista pitanjem ili problemom današnjice, a to je koliko čovjek može uopšte da opstane u modernom svijetu.
11: Predstave će biti izvođene u Centru za kulturu i obrazovanje Laktaši. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Koža. Autorka Maja Grabovica kroz izložbu istražuje identitet, sjećanja i lične tragove koje nosimo kroz život. U Loparama će biti otvorena 19. likovna kolonija Miladin Lukić-Majevica.
3: Svjetski prvaci Argentinci i viceprvaci Francuzi duelima protiv Austrije i Iraka večeras nastavljaju takmičenje na šampionatu svijeta. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
13: Argentina je u prvom kolu sa ubjedljivih 3-0 pobjedila Alžir hat-trikom Lea Messija. U večerašnjem susretu pobjedom bi aktuelno

0: Ali prvaci izborili plasman u nokaut fazu, pa selektor Lionel Scaloni naglašava da je ekipa potpuno fokusirana na teren.
1: Spremni smo za današnju utakmicu, fokusirani smo na ono što nas čeka na terenu i želimo nastaviti u istom ritmu kao protiv Alžira.
0: Austrijanci nakon pobjede nad Jordanom vjeruju da mogu iznenaditi i jednog od glavnih favorita turnira, Ralf Rangnick, selektor Austrije.
1: Igrat ćemo protiv svih prognoza. Možda smo outsideri, ali u fudbalu je sve moguće. Imamo svoj stil, hrabrost i karakter da utakmicu okrenemo u svoju korist.
0: U drugom susretu večeri Francuska će u Filadelfiji igrati protiv Iraka. Tri kolori su turnir otvorili pobjedom nad Senegalom, a Kylian Mbappe poručuje da se osjeća odlično i da ekipa želi nametnuti svoj stil igre.
1: Osjećam se veoma dobro fizički i mentalno. Nije važno na kojoj poziciji igram. Najvažnije je kako funkcioniše cijeli tim i naš napadački sistem.
0: Iračani, uprkos porazu od Norveške na startu, dolaze s velikim ambicijama. Selektor Iraka Raham Arnold.
1: Uvijek ulazim u utakmicu s ciljem da pobjedim, a ne da ne izgubim. Ne možemo kontrolisati Francusku, ali možemo svoju igru i želimo pokazati svijetu šta možemo.
0: Duel Argentine i Austrije počinje u 19 časova. Od 23 časa na teren će Francuska i Irak. U preostale dvije utakmice 12. dana takmičenja od 2 časa poslije ponoći sastaće se Norveška i Senegal, dok će u 5 časova ujutro snage odmjeriti Jordan i Alžir.
2: U Srpskoj je vruće i sparno, uz povremene lokalne pljuskove, slično vrijeme i narednih dana, meteorolog Milica Đorđević.
3: U 14 časova nešto niža temperatura samo u mestima gdje je bilo jačih pljuskova, a u ostalim krajima znatno toplije. Tako je Kalinovek imao 20 stepeni, 23 uz pljusak, Rudo, Sokola, Srebrenica, 25 Višegrad, Čemerno, 27 Kneževa, Mrakovica, Foča, 28 Gacko, Drinić, Mrkonjić, Grad, 30 Ribnik, 31 Zvornik i Šipovo, 32 Bileća, Prijedor, 33 Bijeljina, Novi Grad, Srbac, 34 Banja Luka, Doboj, Trebinje. Do kraja dana slično veoma toplo, sparno i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Narednih nekoliko dana ostaje toplo, ali i dalje nestabilno vrijeme, bit će uslova za povremenu kišu i pljuskove. I sutra će pljuskovi biti češći na istoku i jugu, pogotovo u drugom dijelu dana. U ostalim krajima uglavnom sunčano. Maksima temperatura od 28 do 33, na jugu i dalje dosta toplije i do 36-7 stepeni.
2: Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju i podsjećamo na važne vijesti.
4: Cvijanovićeva u zvaničnoj posjeti Izraelu. Planiran sastanak sa Netanjahuom. Tokom razgovora sa Ohanom i Sarom potvrđen prijateljski odnos Srpske i Izraela.
2: Usvaja pravilnik o povratu PDV-a, Amidžić građani lakše do prve nekretnine.
4: Vidovićeva ponovo odgođena isplata duga Srpskoj od PDV-a.
2: Keir Starmer podnio ostavku, Andy Burnham, novi premijer Velike Britanije.
4: 16 časova 30 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.
5: Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Dobar dan, poštovani slušaoci, na početku smo još jedne emisije u poslepodnevnom terminu Radija Republike Srpske. U 17 časova počinjemo mozaika i sadržaja prvog dijela emisije izdvajamo. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović nastavlja posjetu Izraelu. Planirano da se večeras obrati na plenarnoj sjednici samita međunarodne politike koji se održava u Jerusalimu. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Ministarka financija Srpske Zora Vidović izjavila za RTRS da je razvojna komponenta rebalansa budžeta ključna i da Srpska nije prezadužena. Ovo su teme o

0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, počeli smo Mozaik, sada je 17 časova i 6 minuta. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović u zvaničnoj posjeti Izraelu planirano je da se večeras obrati na plenarnoj sjednici samita međunarodne politike koji se održava u Jerusalimu, a prije toga sastala se i razgovarala s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Cvijanovićeva je danas razgovarala s predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, a prije toga i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Razgovarao Gvozden Šarac.
1: Dakle, evo, gospođo Cvijanović, u jednom danu razgovarate sa premijerom Izraela, predsjednikom Skupštine, juče sa predsjednikom Izraela, je znak

0: ili ličnog uvažavanja, ali uvažavanja prije svega Republike Srpske u kontekstu dobre i odlične saradnje. Kakve su poruke, šta je ono što možete poručiti ljudima u Republike Srpske?
1: Ovo je definitivno znak dobre saradnje između države Izrael i Republike Srpske. To nije saradnja koja je nastala juče ili prekjuče i mi smo svjesni jedni i drugi toga. To je saradnja koja se bazira na mnogo decenija dobrog razumijevanja. Ono što je važno jeste da smo opredijeljeni da ono što je i bilo u prošlosti također i danas nas povezuje kroz zajedničke projekte, zajedničku saradnju i da isto tako postoji spremnost da zajedno nastavimo rad u budućem periodu. To je i najvažnija poruka, ja bih rekla, svih ovih sastanaka. Naravno da je važan sastanak sa ministrom na strani poslova sa predsjednikom Kneseta. Rekla bih da je možda kruna ovih sastanaka bio definitivno ovaj sastanak sa premijerom Netanjahuom, gdje smo također razmotrili mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje i povezanost između naših ministarstava u vladi Republike Srpske sa resornim ministarstvima u vladi, dakle, Izraela. Također je naše političko razumijevanje na veoma visokom nivou, opredijeljeni da tako i zadržimo, da imamo redovne konsultacije, da razmjenjujemo mišljenja i stavove kako bismo mogli da razumijemo bolje jedni drugi ono što su potrebe, da tako kažem, i na međunarodnoj pozornici. I definitivno sam jako zahvalna, dakle, premijer Netanjahu upravo za to razumijevanje koje je pokazao za Republiku Srpsku. Cijeni naše napore za održanju, da tako kažem, nas kao supstance, kao ljudi koji žele da zadrže svoj identitet, svoju kulturu, svoje ustavne nadležnosti, dakle, i tu smo definitivno zaista na visokom nivou razumijevanja. Razgovarali smo naravno i o svim drugim pitanjima kojima je opterećen današnji svijet. Ne možete danas doći u Izraela da ne pričate ono što su regionalne poteškoće ovdje, što su ratovi koji se vode, što su prijetnje bezbjednostnog karaktera. Dakle, ne možete zaobići te teme, svakako su one jedne od dominantnih tema. I o tome smo razgovarali. Dobra prilika da čujem kako to Izrael posmatra, iz koje vizure gleda sve ovo što se danas dešava, što predstavlja globalnu prijetnju. Razgovarali isto tako i o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, odnosima sa Evropskom unijom. Dakle, sve su to bile teme kojima smo se posebno bavili, ali ono što raduje jeste definitivno spremnost države Izrael da sarađuje sa Republikom Srpskom, da na svakom planu, svugdje tamo gdje je potrebno da razmijenimo informacije, da smo naprijedili našu saradnju i s posebnim akcentom, evo, nadajući se da će i ove bezbjednosne prijetnje se smanjivati, da ćemo se više baviti ekonomskim pitanjima. Tu smo ponešto i spomenuli iz oblasti energetike i nekih drugih oblasti koje smatramo da su veoma važne i očekujemo, dakle, ja ću prenijeti ovo naravno resornim ministarstvima, premijeru svakako, vlade Republike Srpske, kako bi se moglo intenzivirati ti razgovori, a potom i saradnje.
0: Dakle, i vi ste upoznati sa pisanjem pojedinih federalnih sarajevskih medija o tom, o vašem nastupu ovdje i sastancima, da s jedne strane ste kritikovali ranije kolege članove predsjedništva, sada vi radite nešto...
1: Ništa ja ne radim slično što rade moje kolege iz predsjedništva, ništa slično. Kolege iz predsjedništva, posebno bošnjački član predsjedništva, on pretenduje da pokaže ili da on govori u ime cijele Bosne i Hercegovine. Ja nikad nisam uzurpirala to pravo koje pripada mojim kolegama. Dakle, ja sam u ime Republike Srpske izabrana u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Sasvim legitimno i sasvim odgovorno mogu da govorim o onom što su interesi Republike Srpske. Konačno, ja moram i da ih branim u predsjedništvu i na taj način, dakle, i predstavljam Republiku Srpsku. Naravno, kao član predsjedništva i naravno u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima. Dakle, ovdje nema nikakve uzurpacije, nema nikakvih nastojanja da prikažem da je ovo stav Bosne i Hercegovine, nego kažem kakva su razmišljanja Republike Srpske. Moja je to obaveza prema građanima Republike Srpske. Ja imam priliku, dakle, da razgovaram na mnogim važnim adresama i moja odgovornost prema građanima je takva da ja želim da se na tim adresama čuje što građani Republike Srpske misle i što žele da se dešava u nekoj budućnosti, dakle, kad je u pitanju Republika Srpska. I radim taj posao odgovorno upravo iz uvjerenja da je to moja i obaveza i ljudska, naravno i politička, baveći se politikom i evo konačno i s obzirom na poziciju na kojoj se ja nalazim. Ali naravno u Sarajevu, dakle, vi ne morate ovdje to puno ni da objašnjavate. Ja ne znam zašto oni negoduju. Ovdje svako zna i na svakom drugom mjestu, vjerujte, kakve su pozicije Sarajeva, kakve su pozicije Banja Luke. Ja to ne moram da ističujem posebno. Ja te razlike ne moram ni da pokazujem. Tačno se zna. Pogledajte bilo koje globalno pitanje i vidjet ćete drastične razlike između onoga što smatra Republika Srpska i što smatra, reći ću, većinska bošnjačka politika, da ne kažem cijeli drugi entitet i slično. I to se naravno manifestuje preko različitih načina i naravno kroz različite manifestacije se i vidi tako nešto. Ali reću i drugu stvar. Mislite li da ljudi u inostranstvu ne vide na koji način je zloupotrebljena diplomatsko-konzularna mreža Bosne i Hercegovine? Mislite da ljudi u inostranstvu ne znaju da ministar, recimo, inostranih poslova

ili ministarstvo zaobilaze predsjedništvo, ne traži ono što je po ustavu obavezno da radi, a to je da traži stav o nekom spoljnopolitičkom pitanju da bi mogla da da instrukciju svojim ambasadama kako da glasaju multilateralnim organizacijama, slično. Sve se danas zna. Ja ništa o tome ne moram da pričam. Jasno se ovdje zna, kao i na svakom drugom mjestu gdje sam bila, ko je šta i ko šta zagovara. Dakle, nama je u interesu da gradimo dobre odnose sa svakom zemljom. Izrael ima jedno posebno mjesto zato što smo mi tradicionalno vezani jedni za druge. Nažalost, to prijateljstvo ili to partnerstvo ili to razumijevanje vezano je za najteža stradanja koja su se dešavala tokom Drugog svjetskog rata. Bilo bi lijepo da smo mi vezani nekim, da kažem, veselim stvarima iz prošlosti i slično, ali smo vezani tugom i stradanjem. Ali ono što je važno jeste da ni mi, a ni Izrael nikad nisu zaboravili da je to toliko čvrsta veza i da nas ona obavezuje i jedne i druge da nadograđujemo naše odnose i da se dobro razumijemo. Ako se slučajno dobro ne razumijemo, da znamo da moramo da razgovaramo da smo se bolje razumjeli. I ja cijenim Izrael, cijenim taj pristup, cijenim svaku državu koja ima kredibilan pristup, koja želi da unapređuje saradnju, unapređuje odnose, ništa ne radi ni jedna druga država na štetu bilo koga u Sarajevu. A u Sarajevu ima tu histeričnu potrebu da na svaku stvar reaguje histerično. Dakle, mi nismo iz tog fazona, reći ću odmah, mi vrlo smireno radimo svoj posao s punom odgovornošću prema Republici Srpskoj, s punom odgovornošću prema onom što znamo da su mandati koji su nam građani dali na izborima i želimo da opravdamo njihovo povjerenje. Ja im sad kažem, opravdavamo povjerenje građana i čuvamo Republiku Srpsku na svakom mjestu. Nego smo zakoračili i predsjednik Dodik, i ja, i premijer, i prethodni premijer, i svi mi, i skupštine, i svi mi koji smo dobili mandat naroda i obavezu naroda, razumijemo da je to ogromna odgovornost i nećemo iznevjeriti naroda. Mogu pričati što god žele u Sarajevu.

0: Mozaik Radija Republike Srpske. Razgovori delegacije Irana i Amerike se nastavljaju. Visoki zvaničnici Pakistana i Irana napustili su Birgenstock, dok tehnički timovi preuzimaju pregovore kako bi se postigao konačni sporazum. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance rekao je da je postignut dogovor o povratku inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Amerike i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Opširnije Milena Bjelica.
1: U prvoj rundi tehničkih pregovora delegacija Amerike i Irana u Švajcarskoj postignut je ohrabrujući napredak, uključujući i uspostavljanje mehanizma za dalje tehničke razgovore, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Katara koji sa Pakistanom posreduje u razgovorima. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance potvrdio je da će tehnički timovi preuzeti pregovore o konačnom sporazumu i dodao da je Iran pristao da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran.
2: To je velika prekretnica za američki narod i prvi korak u trajnoj denuklearizaciji ili trajnom okončanju nuklearnog programa u Iranu. I to je upravo ono što smo željeli da uradimo.
1: Ograničenja za izvoz iranske nafte su ukinuta zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika, rekao je iranski ministar spoljnih poslova. Portparol ovog ministarstva Esmail Bagheji rekao je da je stav iranske delegacije da mora prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obaveze, uključujući prekid vatre u Libanu.
2: Na četvorostranim sastancima i prije toga izražena je naša zabrinutost u vezi sa kršenjem obećanja druge strane, posebno u vezi sa kontinuiranim kršenjem primirja od strane cionističkog režima. Rat na svim frontovima, tako i u Libanu, mora da se završi.
1: S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu naglasio je da vojska neće napustiti Liban.
2: Bez obzira šta se desi u pregovorima sa sporazumom, bez sporazuma obećavam vam da Iran dok god sam premijer nikada neće imati nuklearno oružje. Uspostavili smo bezbjednostnu zonu u Libanu i zadržat ćemo je koliko god je potrebno kako bi zaštitili naš narod.
1: Lider Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da Izrael neće ostati u Libanu, odbacujući bilo kakvu izraelsku bezbjednostnu zonu. Naveo je da će Hezbolah odgovoriti u slučaju izraelskih napada.
2: Pozivam libansku vlast da iskoristi proces memoranduma o razumijevanju. Pogledajte veliki Iran koji zatvara Ormuski Moreuz zbog Libana. Ovo je oružje u vašim rukama. Idite i uredite svoje odnose sa Iranom, pa sama Amerika uređuje svoje odnose sa Iranom. Šta je sa vama, zašto još uvijek stojite po strani?
1: Cijene nafte pale su danas nakon napretka u pregovorima između SAD-a i Irana. Cijena sirove nafte iznosi 76 dolara po barelu, dok je cijena Brent nafte oko 80 dolara po barelu.

0: Ovo je Mozaik Radija Republike Srpske. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku BiH, a svi koji su kupili prvu nekretninu imaće pravo da do kraja ove godine podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije, informiše Gordana Stanić.
1: Pravo na povrat PDV-a imaju građani koji su uknjižili nekretninu nakon 12. aprila prošle godine, izjavio je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik mogao biti usvojen i u novembru prošle godine. Kako je istakao, budžet Republike Srpske, ovo će koštati blizu 50 miliona maraka, ali da je riječ o mjeri koja treba da doprinese da ljudi lakše kupe nekretninu.
2: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona, to je april 2025. godine, stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev.
1: Amidžić je dodao i da je usvojena odluka koja će olakšati život osobama sa invaliditetom. Kako je rekao, riječ je o iznosu povećanja limita oslobađanja od PDV-a prilikom uvoza automobila sa 30 na 45 hiljada maraka.
2: Ali isto tako smo se dogovorili još jednu stvar kroz odluku da se taj iznos od 45 hiljada konvertibilnih maraka automatski koriguje ili usklađuje za iznos inflacije jednom godišnje.
1: Ministar financija Zora Vidović je nakon sastanka podsjetila da se 9 godina odgađa isplata prihoda Republici Srpskoj iako postoji sudska izvršna odluka.
3: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije danas usvojio novi prijedlog pravilnika o sistematizaciji koji se odnosi na popunjavanje kapaciteta na 9 graničnih prijelaza nakon nedavnog potpisivanja ugovora između BiH i Hrvatske. Protiv je bio Zijad Krnjić, član iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH. Kako je rekao, prijedlog pravilnika je dobio kasno.
4: Mi smo dobili jedno 48 sati prije sjednice novi prijedlog koji obuhvata ovu situaciju koja je sad posle potpisivanja međudržavnog sporazuma o granicama. Ja se po tim prijedlozima ne mogu izjasniti dok i ne izanaliziram, pa ćemo to ostaviti za naredni period.
1: Na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine.

0: pa bi mogli vidjeti šta je efekat tih zaduženja. A efekat zaduženja u Republici Srpskoj je apsolutno vidljiv i on će sigurno imati vrlo značajan pozitivan efekat u narednim godinama.
1: A ako podižemo plate, podižemo penzije, brojna socijalna davanja, podižemo mnoga ulaganja, evo samo o poljoprivredi, evo već govorimo unazad nekoliko godina koliko smo podigli ta ulaganja, pa onda evo vi najavljujete, dakle, investicioni ciklus, energetika, saobraćaj, zdravstvo, obrazovanje. Koliko je, evo, realno, a vrlo često govore također da nije, da se sve te investicije istovremeno iznesu i šta je prioritet u naredne 2 do 3 godine?
0: Prioritet Republike Srpske u narednim godinama su apsolutne investicije. Još veći nivo investicija. Gledajte, u narednom periodu ko bude imao električnu energiju, taj će biti vladar u svijetu. Prema tome, naša ulaganja u elektroprivredu će rasti u narednom periodu i naravno razgovara se sa krupnim investitorima oko ulaganja u Republiku Srpsku. Znači, energija je nešto što će biti prioritet i energija je nešto što će održati kompletnu ekonomiju zemlje. Druga stvar, radimo autoputeve, puteve i tako dalje, infrastrukturu. Ne možete razviti ni privredu, ne možete razviti ni turizam, ne možete razviti bilo šta ako nemate infrastrukturu razvijenu. Prema tome, to je uslov da i privreda, da kažem, krene jačim tempom nazad. Naša privreda je pretrpjela mnogo toga, znači, kao što su naravno i u drugim zemljama, od korone pa do rata u Ukrajini pa do sad rata u Iraku. To je sve ostalo jako negativne posljedice, pogotovo pad tražnje u zapadnoevropskom tržištu gdje naše kompanije izvoze. Tu se osjetilo i ovaj pad proizvodnje kod nas, to je rezultat toga, zato što ne možete više prodati na zapadnom tržištu ono što ste mogli ranije. Ali evo, nadamo se da će i to proći, ali kažem, imali smo i veliki udar dok smo bili pod sankcijama, apsolutno nismo mogli ulagati u bilo šta, niti je bilo mogućnosti da obezbijedimo određena kreditna sredstva da bi mogli angažovati ili na domaćem tržištu ili na vanjskom. Čak ni na domaćem tržištu nismo mogli da obezbijedimo sredstva.
1: Da. I sada evo ponovo to napominjemo, opozicija upozorava na povećano zaduživanje uključujući izlazak na međunarodna tržišta kapitala. Očito je da je ovo što je Republika Srpska izašla na londonsku berzu pokrenulo upravo ta određena mišljenja da se mi sada pretjerano zadužujemo. Koliko smo da zaduženi? Zadužujemo li se pretjerano?
0: Pa evo, sad sam vam rekla, 34% od bruto domaćeg proizvoda ukupan dug, a javni dug 32% od bruto domaćeg proizvoda. Znači, nema govora o pretjeranom zaduženju, granice su 55 i 60%. A to što smo izašli na londonsku berzu, to samo govori da imamo investitore u svijetu koji vjeruju Republici Srpskoj i koji kupuju naše obveznice. I ovo nije prvi put, ovo je drugi put da izlazimo na londonsku berzu, a prije toga smo bili na bečkoj berzi. Prema tome, moram reći da smo vrlo uspješno prošli u ovoj aukciji. Imali smo duplo veću ponudu od tražnje. Imali smo 1 milijardu ponude. Mi smo 500 miliona evra prodali. Moram reći da je 60% kupaca bilo iz Amerike, a 40% iz Evrope.
1: Šta nam to govori?
0: Pa, kažem vam, to nam govori da svijet, investitori, krupni, veliki investitori vjeruju Republici Srpskoj i da kupuju obveznice. Znate kako, na berzi nema sentimentalnosti, nema ljubavi. Znači, ako imate parametre koji govore da ste u stanju da vraćate dug, onda će neko investirati kod vas. A mi apsolutno imamo parametre. Prvo, imamo nisku zaduženost. Drugo, apsolutno uredno vraćamo svoje obaveze. Nikad nismo kasnili jedan jedini dan za bilo koju obavezu. To su osnovni parametri koje investitori gledaju.
1: Da, imamo podatke o rastu plata prihoda, ali padu industrijske proizvodnje, rastu uvoza, što je negdje svuda, čini mi se, problem. Direktni porezi, doprinosi, ostali javni prihodi u periodu od 1.1. do 31.5.

0: 2026. iznose 2 milijarde i 015 miliona maraka, veći su za 10,5% u odnosu na isti period prošle godine.
1: Da, pa to je sasvim normalna rast od 10% u ovom momentu. Sasvim normalan rast i te 2 milijarde, ako mislite da su to prihodi samo budžeta, to nisu prihodi budžeta, to je samo jedan dio pripada budžetu, negdje možda oko 62%, ostalo pripada fondovima, a najveći među njima je ovaj fond zdravstva, fond PIO je u budžetu, ovaj fond zdravstva, fond dječje zaštite, zavod za zapošljavanje i tako dalje, koncesije, porez na dohodak također dijeli se između budžeta Republike i lokalnih zajednica. Porez na nekretnine pripada apsolutno lokalnim zajednicama i svi ovi drugi koncesije i tako dalje, svi ti prihodi dijeli se između budžeta Republike i budžeta lokalnih zajednica. Tako da i lokalne zajednice imaju sasvim solidan rast prihoda u ovom periodu.
0: Da, ali pomenuh i ovo pad industrijske proizvodnje, rast uvoza, da li je to signal da je ekonomija više rast na potrošnji nego na proizvodnji?
1: Pa dobro, ovaj, da vam kažem, rast uvoza nije samo ovaj, ne uvozi se samo proizvodi za potrošnju, uvozi se repromaterijali i tako dalje, ali vjerovatno veći dio se uvozi za potrošnju. Pa razlog tome je što naše izvozne firme ne mogu da plasiraju svoje proizvode u zapadnu Evropu kao što su mogli do sada, jer je tržište u zapadnoj Evropi apsolutno palo i mnoge naše izvozne kompanije su smanjile i broj radnika i nivo proizvodnje. To je razlog zašto pada proizvodnja. Potrošnja raste, pa raste zato što povećavamo plate, socijalna davanja, boračke dodatke, penzije i tako dalje. Jednostavno, svako ko razmišlja o ljudima, stanovnicima svoje zemlje, mora da vodi brigu o tome da ako raste inflacija, znači morate povećavati plate da bi ljudi ovaj, mogli da, kažem, da žive i da od te svoje plate mogu da imaju neki solidan, normalan ovaj život.
0: Da, inflacija je svakako prisutna, plate su nominalno porasle. Koliko je realno da građani osjete taj rast standarda koji se pominje u zvaničnim podacima?
1: Pa mi ovaj, smo povećali plate budžetskih korisnika i zdravstvenog sektora za 10%, ovaj, a inflacija je negdje 5,8%. Ona će sigurno do kraja godine biti i veća i ovaj, ja vjerujem da će građani i ovi radnici javnog sektora osjetiti to. Međutim, rastu plate i u privatnom sektoru. Mi to vidimo po prosječnoj plati, jer ona je već sada 1650 maraka, tako da negdje 800 i nešto evra, a doskora smo maštali o tome da imamo 500 eura prosječnu platu. Prema tome, ovaj, mislim da i rast plata ide ovaj, u skladu sa inflacijom, jer prije svega moramo voditi brigu o radnoj snazi s obzirom da imamo, evo već se pojavljuje manjak radne snage u Republici Srpskoj i ima značajnih poslova koje više naši ljudi ni neće da rade. Evo, ja ću vam reći primjer iz Srpca, odakle ja dolazim, u klaonci, peradi, u proizvodnji. Naši ljudi teško se odlučuju da rade. Tu su došli ljudi izvana i oni obavljaju te... To su ružni i teški poslovi, ja znam, radila sam tamo. Ali, kažem, znači, ljudi su naši već u prilici da biraju. I da rade neke ovaj, značajnije poslove, neke više plaćene i tako dalje. Tako da ovaj, moramo voditi brigu o radnicima i moramo zadržati koliko je moguće naših radnika da ne odlaze vani, a da mi ne uvozimo ove strane radnike.
0: Da, primijetimo mi to svaki dan, evo i u Banja Luci na ulicama, radnici gradske čistoće, ovi koji održavaju zelenilo i tako dalje. Gospođo Vidović, kada već govorimo o tome, ako gledamo 5 do 10 godina unaprijed, šta je plan za budžet Republike Srpske, za financije Republike Srpske, da postane što manje zavisan od tog zaduživanja i više oslonjen na sopstveni ekonomski rast?

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zvanično je posjeti Izraelu. Planirano je da se večeras obrati na plenarnoj sjednici samita međunarodne politike koji se održava u Jerusalimu, a prije toga se sastala i razgovarala s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Cvijanovićeva je danas razgovarala s predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, a prije toga i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Konačno lakše do prvog stana ili kuće. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku BiH, a svi koji su kupili prvu nekretninu imaće pravo da do kraja ove godine podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima između Srpske i Federacije. Iz Sarajeva su osporili prijedlog pravilnika o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da se jaka i uspješna Republika Srpska gradi kroz obrazovanje i ulaganje u mlade. Svako dijete zaslužuje jednake šanse za znanje i uspjeh. Zato smo u Ribniku, osnovnoj školi Desanka Maksimović, obezbijedili IT opremu koja će učenicima omogućiti bolje uslove za učenje i usavršavanje, naveo je Dodik na X-u. U jednom lokalu na Voždovcu

0: I kao što rekao smo u Banja Luci, 34 stepena Celzijusa. U 18 časova i 19 minuta u Mozaiku Radija Republike Srpske, Milica Đorđević, meteorolog, reći će nam kako nas vrijeme očekuje do kraja ovog, ali i narednih dana.
1: Do kraja dana je veoma toplo, sparno i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će biti nešto jači na istoku, gdje su ponegdje moguće lokalne nepogode uz jače padavina, moguće i pojava grada, a u ostalim predelima pljuskovi će biti povremeni i kratkotreni. Narednih nekoliko dana ostaje toplo, ali i dalje nestabilno vrijeme, bit će uslova za povremenu kišu i pljuskove i sutra će pljuskovi biti češći na istoku i jugu, pogotovo u drugom delu dana. U ostalim krajima uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu i dalje dosta toplije i do 36-7 stepeni. U višim krajima oko 24. U Banja Luci veoma toplo i pretežno sunčano. Tokom dana razvoj oblačnosti, ali bez padavina. Maksimalna temperatura oko 32. Sunčano vrijeme u srijedu i četvrtak, toplo, na severu i zapadu uglavnom sunčano, a na jugu istoku promjenljivo oblačno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom uglavnom u drugom delu dana. Maksimalna temperatura od 28 do 34, na jugu stepen 2 toplije, u višim krajima oko 24. U drugom delu sedmice, u četvrtak, petak i za naredni vikend uglavnom bez padavina sunčano, svakim danom sve toplije, tako da će u mnogim predjelima temperatura preći iznad 35, ponegdje 38 stepeni. Thank you.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18:39, u mozaiku Radija Republike Srpske došlo je vrijeme da pričamo i o sportu i zato je sada u studiju kolega Bojan Božić. Bojane, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Olga, tebi, dobar dan svim našim slušalcima.
2: Dvadeseta treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Osamnaest časova 39 minuta, pričat ćemo sada o sportu, pričat ćemo o fudbalu, o svjetskom prvenstvu. Argentina za nešto manje od 20 minuta igra protiv Austrije, utakmica se igra dakle od 19 časova. Argentina je u prvom kolu sa ubjedljivih 3-0 pobjedila Alžir hat-trikom Lea Messija. U večerašnjem susretu pobjedom bi aktuelni šampioni svijeta izborili plasman u nokaut fazu, pa selektor Lionel Scaloni naglašava da je ekipa potpuno fokusirana na teren.
2: Spremni smo za današnju utakmicu, fokusirani smo na ono što nas čeka na terenu i želimo nastaviti u istom ritmu kao protiv Alžira.
1: Austrijanci, s druge strane, nakon pobjede nad Jordanom, vjeruju da mogu iznenaditi i jednog od glavnih favorita. Slušamo Ralfa Ragnika, selektora Austrije.
2: Igrat ćemo protiv svih prognoza. Možda smo outsideri, ali u fudbalu je sve moguće. Imamo svoj stil, hrabrost i karakter da utakmicu okrenemo u svoju korist.
1: U nastavku ćemo čuti i fudbalera Austrije Marcela Sabitzera.
2: Veoma sam ponosan zbog 100. nastupa. Bićemo maksimalno fokusirani i spremni. Ne treba nam dodatna motivacija, već je imamo dovoljno.
1: Drugi susret će također biti izuzetno zanimljiv s obzirom da igra vice šampion svijeta Francuska u Filadelfiji protiv reprezentacije Iraka. Trikolori su turnir otvorili pobjedom nad Senegalom, a Kylian Mbappe poručuje da se osjeća odlično i da ekipa želi nametnuti svoj stil. Međutim, vidjet ćemo kako će se Kylian Mbappe snaći večeras. Selektor reprezentacije Didier Deschamps upozorava na oprez i da njegova ekipa mora maksimalno ozbiljno shvatiti večerašnjeg protivnika. Slušamo selektora Didier Deschamps.
2: Nemojte misliti da će ovo biti lagana utakmica. Irak je disciplinovana ekipa koja dugo igra zajedno i zna kako odgovoriti na teške izazove.
1: A Kylian Mbappe ovako razmišlja u oči meča.
2: Osjećam se veoma dobro fizički i mentalno. Nije važno na kojoj poziciji igram. Najvažnije je kako funkcioniše cijeli tim i naš napadački sistem.
1: Uprkos porazu od Norveške na startu, Iračani dolaze sa velikim ambicijama. Selektor Iraka, Raham Arnold.

0: expecting to win a game.
1: Uvijek ulazim u utakmicu s ciljem da pobjedim, a ne da ne izgubim. Ne možemo kontrolisati Francusku, ali možemo svoju igru i želimo pokazati svijetu šta možemo.
2: Uopšte ne treba otpisati Iračane, s obzirom da je i ovo svjetsko prvenstvo pokazalo veliki broj iznenađenja. Rekli smo, već duel Argentine i Austrije počinje od 19 časova, od 23 na teren će Francuska i Irak. U preostale dvije utakmice 12. dana takmičenja od 2 časa posle ponoći igraće Norveška i Senegal, dok će u 5 časova ujutro snage odmiriti Jordan i Alžir. A ono na što moram da se osvrnem jesu reprezentacije Egipta i Zelenortskih ostrova, posebno na ovog debitanta. Zelenortska ostrova su odigrala protiv dvostrukog svjetskog šampiona Urugvaja rezultatom 2-2 neriješeno, drugi neriješen rezultat i sada više plasman u nokaut fazu nije nemoguća misija, nego se postavlja kao realnost ovoj zaista simpatičnoj i kvalitetnoj, očigledno kvalitetnoj reprezentaciji. A koliko su Zelenortska ostrova kvalitetna, uvjerila se i reprezentacija Srbije uoči početka svjetskog prvenstva. S druge strane, Egipat je pobjedio Novi Zeland, rezultat 3-1. Zašto je ova utakmica zanimljiva? Egipat je ostvario prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i veliko, veliko slavlje Egipćana viđeno je na mundijalu. U nastavku o borilačkim sportovima priču o karate kupu donosi Dragan Zrnić.
3: Na 30. vidovdanskom karate kupu učestvovalo je 17 klubova iz Srpske i Federacije BiH. Takmičilo se više od 200 mladih sportista. Boris Ivanić, karate klub Rajko Crnobrnja Gligo, Novi Grad.
4: Poručuje mi da budu, da treniraju karate još uvijek i da se bore. Da osvajaju uvijek prva mjesta.
3: Nevena Kutić, karate klub Niten, Gradiška.
5: Tradicionalno, to jest dolazimo na ovo takmičenje i volimo doći ovde, s obzirom da nam je blizu, a i poslije djeca idu na izlet. Danas na ovom turniru nastupamo sa 35 takmičara.
3: Karate klub Knjašpolje je kao domaćin imao 22 takmičara, njih 6 nastupilo je prvi put. Marinko Gvozden, predsjednik karate kluba Knjašpolje Kozarska Dubica.
6: Posebno nam je zadovoljstvo što su ljudi iz federacije došli sa tri kluba, iz Doboja, iz Šipova, iz Prnjavora, znači daju na taj način, oni daju jednu veličinu ovom našem turniru koji je u pravom smislu prerastao u turnir prijateljstva.
3: Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
7: Mi ćemo kao i svaki put nastaviti da podržavamo sve sportske manifestacije. Ovo je zasigurno jedna od najvećih sportskih manifestacija u Kozarskoj Dubici.
3: U sportsko takmičenje i druženje vidovdanski karate kup još jednom je pokazao da ovaj sport i dalje okuplja mlade i gradi prijateljstva koja traju godinama.

0: marketing.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Darko Đurić i Olga Korać.
1: Dobro veče, ovo su vijesti dana.
0: Cvijanovićeva u zvaničnoj posjeti Izraelu razgovarala sa Netanjahom.
1: Usvojen pravilnik o povratu PDV-a Amidžić, građani lakše do prve nekretnine.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili put ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana.
1: Aktualni svjetski šampion Argentina večeras protiv Austrije na svjetskom prvenstvu.
0: I sutra vruće i stvarno.
1: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović u zvaničnoj je posjeti Izraelu. Planirano je da se večeras obrati na plenarnoj sjednici samita međunarodne politike koji se održava u Jerusalimu, a prije toga se sastala i razgovarala sa premijerom Benjaminom Netanjahovom. Cvijanovićeva je danas razgovarala i sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, a prije toga i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom, informiše Zorana Marković.
2: Tokom zvanične posjete Izraelu, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović imala je sastanke sa najvišim zvaničnicima Izraela. Posljednji sastanak prije obraćanja na plenarnoj sjednici samita međunarodne politike imala je sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Cvijanovićeva je naglasila da svi ovi sastanci pokazuju dobru saradnju između Srpske i Izraela. Riječ je o saradnji koja se bazira na više decenija dobrog razumijevanja i da ono što je važno jeste da postoji opredjeljenost da se ta saradnja nastavlja kroz zajedničke projekte. Cvijanovićeva ističe da su svi sastanci koje je imala sa zvaničnicima Izraela izuzetno važni, a posebno ovaj sa premijerom Izraela.
3: Gdje smo također razmotrili mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje i povezanost između naših ministarstava u vladi Republike Srpske sa resornim ministarstvima u vladi Izraela. Također naše političko razumijevanje na veoma visokom nivou, opredjeljeni da tako i zadržimo, da imamo redovne konsultacije, da razmjenjujemo mišljenja i stavove kako bismo mogli da razumijemo bolje jedni drugi ono što su potrebe, da tako kažem, i na međunarodnoj pozornici. I definitivno sam jako zahvalna, dakle, premijerne

0: Netanjahu upravo za to razumijevanje koje je pokazao za Republiku Srpsku, cijeni naše napore za održanju, da tako kažem, nas kao supstance, kao ljudi koji žele da zadrže svoj identitet, svoju kulturu, svoje ustavne nadležnosti, dakle, i tu smo definitivno zaista na visokom, visokom nivou razumijevanja.
1: Cvijanovićeva će se večeras obratiti na samitu gdje će se osvrnuti na situaciju BiH i na uskraćivanje ustavnih prava Republike Srpske.
0: Nekoliko poruka kako to posmatramo naše područje vezano s aspekta bezbjednosti, kako u nekom ekonomskom smislu, kako s aspekta, dakle, nekih malo širih, da kažem, regionalnih pitanja i konteksta, ali ono što jesu opterećenje jeste upravo uskraćivanje određenih ustavnih prava Republici Srpskoj i rekla bih fokus će biti na tome da se mora, kao što sam i sad rekla, naći neko novo rješenje ili naći rješenje kako revitalizovati, dakle, jednakopravnost svih i ravnopravnost svih u Bosni i Hercegovini.
1: Cvijanovićeva je komentarišući pisanje pojedinih medija u Sarajevu da ona koja konstantno upozorava na zloupotrebu funkcije druga dva člana predsjedništva tokom ove posjete čini slično, istakla je da ne postoji sličnost jer ona u Izraelu govori o stavovima Republike Srpske iz koje kao član predsjedništva i dolazi.
0: Kolege iz predsjedništva, posebno bošnjački član predsjedništva, on pretenduje da pokaže ili da on govori u ime cijele Bosne i Hercegovine. Ja nikad nisam uzurpirala to pravo koje pripada mojim kolegama. Dakle, ja sam u ime Republike Srpske izabrana u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Sasvim legitimno i sasvim odgovorno mogu da govorim o onom što su interesi Republike Srpske. Konačno, ja moram i da ih branim u predsjedništvu i na taj način, dakle, i predstavljam Republiku Srpsku. Naravno, kao član predsjedništva i naravno u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima. Dakle, ovdje nema nikakve uzurpacije, nema nikakvih nastojanja da prikažem da je ovo stav Bosne i Hercegovine, nego kažem kakva su razmišljanja Republike Srpske. Moja je to obaveza prema građanima Republike Srpske.
1: Tokom boravka u Izraelu Cvijanovićeva je razgovarala i sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom o unapređenju odnosa Srpske i Izraela sa posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza.
2: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovine prve nekretnine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave službenom glasniku BiH, a svi koji su kupili prvu nekretninu imaće pravo da do kraja ove godine podnesu zahtjev Upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije, informiše Gordana Stanić.
3: Pravo na povrat PDV-a imaju građani koji su uknjižili nekretninu nakon 12. aprila prošle godine, izjavio je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik mogao biti usvojen i u novembru prošle godine. Kako je istakao, budžet Republike Srpske, ovo će koštati blizu 50 miliona maraka, ali da je riječ o mjeri koja treba da doprinese da ljudi lakše kupe nekretninu.
4: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona, to je april 2025. godine, stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev.
3: Amidžić je dodao i da je usvojena odluka koja će olakšati život osobama sa invaliditetom. Kako je rekao, riječ je o iznosu povećanja limita oslobađanja od PDV-a prilikom uvoza automobila sa 30 na 45.000 maraka.
4: Ali isto tako smo se dogovorili još jednu stvar kroz odluku da se taj iznos od 45.000 konvertibilnih maraka automatski koriguje ili usklađuje za iznos inflacije jednom godišnje.
3: Ministar financija Zora Vidović je nakon sastanka podsjetila da se 9 godina odgađa isplata prihoda Republici Srpskoj iako postoji sudska izvršna odluka.
5: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
3: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije danas usvojio novi prijedlog pravilnika o sistematizaciji koji se odnosi na popunjavanje kapaciteta na 9 graničnih prijelaza nakon nedavnog potpisivanja ugovora između BiH i Hrvatske. Protiv je bio Zijad Krnjić, član iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH. Kako je rekao, prijedlog pravilnika je dobio kasno.
6: Mi smo dobili jednog 48 sati prije sjednice novi prijedlog koji obuhvata ovu situaciju koja je sad posle potpisivanja međudržavnog sporazuma o granicama. Ja se po tim prijedlozima ne mogu izjasniti dok i ne...

0: zanaliziram, pa ćemo to ostaviti za naredni period.
1: Na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine.
2: Slušate večernje novosti. Vatrena stihija progutala je noćas kuću, pomoćne objekte, radionicu i vozila porodice Majstorović u Derventi. U požaru na sreću nije bilo povrijeđenih ukućana. Gradonačelnik Igor Žunić najavio da će gradska uprava vidjeti na koji način može da pomogne ovoj porodici. Opširnije Milica Đurđević.
3: Sve što je porodica Majstorović imala, sve je nestalo u vatri. Kuća u kojoj je živjelo njih 13, od čega 7 djece, pretvorena je u zgarište. Srđan, jedan od sinova, kaže da je ostao i bez stolarske radionice, brojnih mašina i vozila.
4: Od brata mali je uočio, on je ugledao da gori, probudio nas sve. U tom moment smo se pokupli na brzinu, izvukli. Ja sam ostao ni u lijevo ni u desno, vidite i sam. Firma je zgorila, kuća je zgorila. Ne znam šta da radim sada.
3: Otac Miroslav nakon neprospavane noći nema riječi. Njegov cijeli životni trud pretvorio se u zgarište.
5: 13 da nas tu živo. Svi smo izišli. To je izgorilo sve, vidi se. Ne šta priča.
3: I komšije su u šoku, kažu ništa se nije moglo spasiti. Komšija Gojko Knežević.
6: Ljudi su bukvalno u gaćama izišli do zgora. Imali su sreće što su imali. S druge strane izlaze, jer vandole već zahvatilo strahovito brzo i auta i krenule se eksplozije rezervara i tako da je sve bilo u plamenu za kratko vrijeme.
3: Vatrogasci su tek pred zoru uspjeli da ugase požar. U pomoć su im pristigle i kolege iz broda, ali spasa nije bilo. Starješina vatrogasno-spasilačke jedinice u Derventi, Slaven Pjetlović.
7: Po dolasku na lice mjesta požara već bio kompletan objekat zahvatio. I za malo da nisu ta porodica koja se nalazila u objektu nisu stradali, toliko se to brzino širilo. Radi se o velikoj količini gorivog materijala gdje je neophodna velika količina vode da mi oduzmemo toplotu, tako da je to potrajalo, ali evo srećom niko nije stradao i mi smo maksimalno dali sve od sebe.
3: Šteta je totalna, a porodica Majstorović kao i njihove komšije ogorčeni jer imaju indicije da je požar podmetnut.
5: Ako se utvrdi da nije za popravku, nikad je popravku, neće vječno, to će vak stavati. Neke ruši koće, ja ću pravi se neđe drugo.
3: Iz policije više detalja najavljuju po okončanju uviđaja. Obavješten je i dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji bi nakon prikupljanja i provjere svih informacija trebao da potvrdi ili odbaci indicije Majstorovića o namjernoj paljevini.
2: Zbog velikog požara koji je zahvatio deponiju Uborak, grad Mostar proglasio vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada. Požar je tokom dana gašen i iz vazduha.
8: Sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice Mostar su na terenu, a pomagali su im i pripadnici oružanih snaga BiH. Građanima je preporučeno da izbjegavaju boravak na otvorenom, ne otvaraju prozore i da ne koriste vodu iz bunara i izvora u blizini deponi.
2: Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio Evropu. U Francuskoj je usred ekstremnih vrućina preminulo 19 ljudi. Od Španije i Italije do Francuske i Velike Britanije milioni ljudi suočavaju se sa temperaturama koje lokalno prelazi 40 stepeni.
8: Nešto blaži toplotni talas u regionu i Srpskoj. Meteorolozi očekuju da će trajati oko 15 dana. Ljekari upozoravaju, visoke temperature mogu izazvati zdravstvene tegobe, posebno kod starijih i hroničnih bolesnika. Nadležni apeluju na građane i poslodavce da preduzmu sve mjere zaštite od vrućina.
2: U jednom lokalu na Voždovcu danas je u pucnjavi jedna osoba ubijena, druga ranjena.
8: Kako Tanjug saznaje, do pucnjave je došlo oko 15 časova i 40 minuta u kafe baru. Povrijeđena osoba je prevezena na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Policija traga za počiniocem i na snazi je akcija Vihor 3.
2: U nastavku vijesti iz svijeta, visoki zvaničnici Irana i Sjedinjenih Država napustili su Švajcarsku, a pregovore preuzimaju tehnički timovi.
8: Američki potpredsjednik J.D. Vance pozdravio veliki napredak u zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana. Navodi se da su se timovi Amerike i Irana dogovorili da će konačan sporazum biti postignut u roku od 60 dana.
2: Prijem dokumentacije za polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija u akademskoj 2026. i 2027. počeo je danas na dva javna univerziteta u Srpskoj. Na Univerzitetu u Banja Luci ima mjesta za 2605 brucoša.

0: u istočnom Sarajevu 2218 studenata i ove godine najveći broj studenata bit će na budžetu. Prilog Tatjane Mizdrak.
1: Anđela Tomić želi da upiše predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu, dok Sara Vidović dokumente predaje na studijskom programu geografije Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
2: Imam želju da učim nešto iz oblasti turizma, odnosno geografije.
3: Imam želju da radim sa djecom, imam od malena želju takvu i fakultet za predškolsko vaspitanje upisujem.
1: Na oba javna univerziteta očekuju interesovanje na nivou prošle godine. Budući studenti imaju priliku da upišu i nove studijske programe. Najavili su rektor univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić i portparol univerziteta u Banja Luci Dario Stanković.
4: Kada je reč o novinama, na prvom ciklusu studija, znači imamo na ekonomskom fakultetu, ekonomiju i poslovno upravljanje na engleskom jeziku.
5: Za drugi upisni rok, to je studijski program nutricionizam i dijetetika na medicinskom fakultetu Foči, odnosno zajedno organizuju medicinski fakultet Foči i tehnološki fakultet u Zvorniku.
1: Među fakultetima za koje tradicionalno vlada veliko interesovanje je Filozofski fakultet u Banja Luci, gdje je prema riječima dekana Srđana Dušanića prvog dana evidentiran veliki broj kandidata.
6: Za nekoliko sati prvog dana, dakle, imamo negdje 60 prijavljenih i očekujemo da će i ove godine biti dobar odziv. Mi smo prošle godine imali čak nekih 18% više upisanih neko prethodnih godina, znači taj broj se povećao.
1: Prodekan za nastavu Filološkog fakulteta Sanja Kobilj-Ćujić navela je da su na ovom fakultetu strani jezici najinteresantniji budućim studentima.
7: Trenutno studijski program engleskog jezika i književnosti, studijski program njemačkog jezika i književnosti, ali tu su i romanistika i sinologija.
1: Prijavljivanje kandidata traje do kraja sedmice, a prijemni ispiti bit će održani 29. juna.
0: Sport. Svjetski prvaci Argentinci ovim trenucima na mundijalu igraju protiv Austrije. Francuzi se večera sastaju sa Irakom. Željko Obradović promovisan je u novog trenera Panathinaikosa. U studiju je Bojan Božić.
8: Argentina i Austrija igraju 14. minut na svjetskom prvenstvu. Trenutni rezultat je 0-0. Zanimljivo da je Argentina u 9. minutu imala penal. Leo Messi nije bio precizan, promašio je cijeli gol i na taj način propustio priliku da postigne 17. pogodak na svjetskim prvenstvima i uđe u istoriju kao najbolji strijelac svih vremena. Dakle, 15. minut trenutno, Argentina-Austrija 0-0. A u drugom susretu večeri Francuska će u Filadelfiji igrati protiv Iraka. Selektor Francuske Didier Deschamps očekuje težak meč.
9: Nemojte misliti da će ovo biti lagana utakmica. Irak je disciplinovana ekipa koja dugo igra zajedno i zna kako odgovoriti na teške izazove.
8: Selektor Iraka Raham Arnold.
9: Uvijek ulazim u utakmicu s ciljem da pobjedim, a ne da ne izgubim. Ne možemo kontrolisati Francusku, ali možemo svoju igru i želimo pokazati svijetu šta možemo.
8: Francuska i Irak će izaći na teren od 23 časa. U preostale dvije utakmice 12. dana takmičenja od 2 časa poslije ponoći sastaće se Norveška i Senegal, dok će u 5 časova ujutro snage odmjeriti Jordan i Alžir. A Željko Obradović predstavljen je danas kao novi trener Panathinaikosa. Prije zvaničnog predstavljanja u OAKA areni navijači Panathinaikosa, njih oko 3000, dočekali su trenera koji im je donio 5 titula šampiona Europe. Sa Panathinaikosom je potpisao ugovor na 3 sezone.
10: Znate, u meni je bilo lako naći motivaciju ovdje, gdje znam sve. Nikada nisam izgubio konekciju sa gradom i ljudima u klubu. Daću sve od sebe da pokažem poštovanje ovim ljudima. Ljubav već znam i imam. Prošlost je nešto što je lijepo i važno, ali trebamo da živimo u sadašnjosti i još bolje u budućnosti. Trebamo da mislimo o svemu što je ispred nas. Mnogo stvari treba popraviti, mnogo treba da razumiju, ne samo ja, nego svi koji su u klubu, i pokušati da damo se od sebe.
8: Bio to Željko Obradović, još jednom se vraćamo na mundijal. 16. minut, Argentina, Austrija, rezultat i dalje onaj početni 0-0.
0: Milica Đorđević, vrijeme sutra.
11: Narednih nekoliko dana ostaje toplo, ali i dalje nestabilno vrijeme, bit će uslova za povremenu kišu i pljuskove i sutra će pljuskovi biti češći na istoku i jugu, pogotovo u drugom delu dana. U ostalim krajima uglavnom sunčano. Maksima temperatura od 28 do 33, na jugu i dalje dosta toplije i do 36-37 stepeni.
0: Najvažnije vijesti još jedno.

grešni Gligorije Dijak, nedostojni da se nazovem Dijakom, zastavih zlatom ovo evanđelje velikoslavnom knezu Miroslavu, sinu Zavidinu, a mene, gospodine, ne zaboravi grešnoga, već me sačuvaj sebi, da mi nije žao, gospodine, što sam radio tebi, knezu svome, gospodinu, ako me ne čuvaš grešnoga.

0: znamo kada ni kako je Miroslavljevo jevanđelje odneto na Svetu Goru. To se moglo dogoditi najkasnije u 17. veku kada je crkva svetih apostola Petra i Pavla pretvorena u džamiju.
1: Koga je tamo preneo, do danas nije utvrđeno. Po jednoj pretpostavci mogli su to da učine i hilandarski kaluđeri, pošto su oni imali svojevrsnu zaštitu. Naime, po posebnoj carskoj hrisovulji, hilandarskim kaluđerima bio je obezbeđen nebranjen put v Srbiju. Prema tome mogli su da ga prenesu oni sami, ali su isto tako to mogli da učine i kaluđeri iz Srbije, koji su često hodočas

0: Đorđević, ministar prosvete, razmišljalo se o mogućnostima da se Miroslavljevo jevanđelje vrati u zemlju.
1: Kralj Aleksandar Obrenović posjetio je Hilandar na Uskrs 1896. godine. Po staroj tradiciji srpskih kraljeva, on je tom prilikom velikom novčanom svotom darivao

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović večeras se obratila na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu. Iz Izraela je uputila jasnu poruku da su sudbine srpskog i jevrejskog naroda u mnogim segmentima slične, posebno kada je riječ o stradanjima, istorijskom pamćenju i borbi za očuvanje nacionalnog identiteta. U govoru pred izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i visokim zvaničnicima istakla je da se savremeni svijet suočava sa sve izraženijim bezbjednosnim izazovima, te da su sloboda, suverenitet i identitet ključna pitanja opstanka država. Saradnja Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srpske danas je značajno drugačija nego u vrijeme Bidenove administracije. Umjesto o sankcijama danas se govori o jačanju ekonomske saradnje i dolasku američkih investicija u Srpsku. Naglasio je ovo bivši guverner Illinoisa i bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa Rod Blagojević u izjavi za RTRS. Konačno, lakše do prvog stana ili kuće, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas pravilnik o primjeni zakona o PDV-u, koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku BiH, a svi koji su kupili prvu nekretninu imaće pravo da do kraja ove godine podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima između Srpske i Federacije. Iz Sarajeva su osporili prijedlog pravilnika o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Veliki požar danas u Mostaru, vatra je zahvatila deponiju čvrstog otpada Uborak. Požar je gašen iz vazduha, sve raspoložive snage, profesionalne vatrogasne jedinice Mostar bile su na terenu, a pomagali su im i pripadnici oružanih snaga BiH. Gust dim širio se gradom, zbog čega su građanima izdate preporuke da izbjegavaju boravak na otvorenom, ne otvaraju prozore i da ne koriste vodu iz bunara i izvora u blizini deponi. Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio je Evropu. U Francuskoj je uslijed ekstremnih vrućina preminulo 19 ljudi. Od Španije i Italije do Francuske i Velike Britanije milioni ljudi suočavaju se sa temperaturama koje lokalno prelaze i 40 stepeni. Nešto blaži toplotni talas u regionu i Srpskoj. Meteorolozi očekuju da će trajati oko 15 dana. Ljekari upozoravaju, visoke temperature mogu izazvati zdravstvene tegobe, posebno kod starijih i hroničnih bolesnika. Nadležni apeluju na građane i poslodavce da preduzmu sve mjere zaštite od vrućina. Pretežno sunčano i veoma toplo, na istoku i jugu promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Popodne kratkotrajni pljuskovi mogući ponegdje na jugozapadu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37,

i od sreće, što vratice neće. Srce plače, srce bolno pati.

jedne noći dok je jasmin cvano i dok su pjevale sve ptičice malo.

žitu bogovi zaspali.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Kronika dana. U studiju su Darko Đurić i Olga Korać.
1: Dobro veče, slijede najvažnije vijesti 22. juna.
0: Istorija Izraela nosi važnu poruku koja je Srbima veoma bliska. Ne smijemo biti posmatrači, poručila Cvijanovića.
1: Cvijanovićeva razgovarala sa premijerom Izraela i predsjednikom Kneseta.
0: Usvojen pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
1: Sjedinjene Države i Iran dogovorili put ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana.
0: Argentina pobjedila Austriju, Messi postao najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava.
1: I sutra vruće i sparno. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović obratila se na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu. Iz Izraela je uputila jasnu poruku da su sudbine srpskog i jevrejskog naroda u mnogim segmentima slične, posebno kada je riječ o stradanjima, istorijskom pamćenju i borbi za očuvanje nacionalnog identiteta. U govoru pred izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i visokim zvaničnicima istakla je da se savremeni svijet suočava sa sve izraženijim bezbjednostnim izazovima i da su sloboda, suverenitet i identitet ključna pitanja opstanka država.
2: Istorija Izraela nosi važnu poruku koja je Srbima u Republici Srpskoj veoma bliska. Jedan narod nikada se ne smije naći u ulozi pasivnog posmatrača istorije, dok o njegovoj sudbini odlučuje neko drugi. Naša istorija je različita, ali su iskustva upečatljivo slična. I jevrejski i srpski narod prošli su kroz periode stradanja, progona, raseljavanja, satanizacije i pokušaja da se njihova istorijska iskustva izbrišu ili prekroje. Oba naroda naučila su da istorijsko pamćenje nije već nužnost. Oba su naučila da se sloboda ne može povjeravati nekom drugom na čuvanje i oba su naučila da suverenitet nije apstraktan pravni pojam, već suštinski uslov političkog i nacionalnog opstanka.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović prethodno se tokom zvanične posjete Izraelu sastala i razgovarala sa premijerom Benjaminom Netanjahuom. Cvijanovićeva je danas razgovarala i sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, a prije toga i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom.
3: Gdje smo također razmotrili mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje i povezanost između naših ministarstava u vladi Republike Srpske sa resornim ministarstvima u vladi Izraela. Također je naše političko razumijevanje na veoma visokom nivou, opredijeljeni da tako i zadržimo, da imamo redovne konsultacije, da razmjenjujemo mišljenja i stavove kako bismo mogli da razumijemo bolje jedni drugi ono što su potrebe, da tako kažem, i na međunarodnoj pozornici. I definitivno sam jako zahvalna, dakle, premijer Netanjahu upravo za to razumijevanje koje je pokazao za Republiku Srpsku, cijeni naše napore za održanju, da tako kažem, nas kao supstance, kao ljudi koji žele da zadrže svoj identitet, svoju kulturu, svoje ustavne nadležnosti, dakle, i tu smo definitivno zaista na visokom, visokom nivou razumijevanja.
1: A saradnja Sjedinjenih Država i Republike Srpske danas je značajno drugačija nego vrijeme Bajdenove administracije. Umjesto o sankcijama danas se govori o jačanju ekonomske saradnje i dolasku američkih investicija u Srpsku. Naglasio je ovo bivši guverner Illinoisa i bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa Rod Blagojević u emisiji Aktuelno naše televizije.
4: Kada je riječ o Republici Srpskoj i drugim pitanjima koja se tiču Vašingtona, atmosfera je danas značajno drugačija nego što je bila tokom Bajdenove administracije, koja je bila neprijateljski nastrojena prema Srbima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Zato smatram da se postiže veliki napredak. Također vidim značajnu priliku, a već i konkretne pomake kada je riječ o dovođenju ekonomskih mogućnosti u Republiku Srpsku kroz američke kompanije i investicije. Znam da je predsjednik Dodik veoma odlučan da se to ostvari. Ponovo ću reći da lider poput predsjednika Dodika koji brani prava srpskog naroda nije važan samo za ljude u Republici Srpskoj, već i za razvoj boljih odnosa sa Sjedinjenim Državama, a posebno sa predsjednikom Trumpom.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku BiH. Svi koji su kupili prvu nekretninu imaće pravo da od kraja ove godine podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne informacije. Informiše Gordana Stanić.
5: Pravo na povrat PDV-a imaju građani koji su uknjižili nekretninu nakon 12. aprila prošle godine, izjavio je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik mogao biti usvojen i u novembru prošle godine. Kako je istakao, budžet Republike Srpske, ovo će koštati blizu 50 miliona maraka, ali da je riječ o mjeri koja treba da doprinese da ljudi lakše kupe nekretninu.
6: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona, to je april 2025. godine, stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev.
5: Amidžić je dodao i da je usvojena odluka koja će olakšati život osobama sa invaliditetom. Kako je rekao, riječ je o iznosu povećanja limita oslobađanja od PDV-a prilikom uvoza automobila sa 30 na 45.000 maraka.
6: Ali isto tako smo se dogovorili još jednu stvar kroz odluku da se taj iznos od 45.000 konvertibilnih maraka automatski koriguje ili usklađuje za iznos inflacije jednom godišnje.
5: Ministar financija Zora Vidović je nakon sastanka podsjetila da se 9 godina odgađa isplata prihoda Republici Srpskoj iako postoji sudska izvršna odluka.
7: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
5: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije danas usvojio novi prijedlog pravilnika o sistematizaciji koji se odnosi na popunjavanje kapaciteta na 9 graničnih prijelaza nakon nedavnog potpisivanja ugovora između BiH i Hrvatske. Protiv je bio Zijad Krnjić, član iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH. Kako je rekao, prijedlog pravilnika je dobio kasno.
8: Mi smo dobili jedno 48 sati prije sjednice novi prijedlog koji obuhvata ovu situaciju koja je sad posle potpisivanja međudržavnog sporazuma o granicama. Ja se po tim prijedlozima ne mogu izjasniti dok ne izanaliziram, pa ćemo to ostaviti za naredni period.
5: Na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine.
1: Slušate Hroniku dana. Vatrena stihija progutala je noćas kuću, pomoćne objekte, radionicu i vozila porodice Majstorović u Derventi. U požaru na sreću nije bilo povrijeđenih ukućana. Gradonačelnik Igor Žunić najavio da će gradska uprava vidjeti na koji način može da pomogne ovoj porodici. Opširnije Milica Đurđević.
9: Sve što je porodica Majstorović imala, sve je nestalo u vatri. Kuća u kojoj je živjelo njih 13, od čega 7 djece, pretvorena je u zgarište. Srđan, jedan od sinova, kaže da je ostao i bez stolarske radionice, brojnih mašina i vozila.
10: Od brata mali je uočio, on je ugledao da gori, probudio nas sve. U tom moment smo se pokupli na brzinu, izvukli. Ja sam ostao ni u lijevo ni u desno, vidite isam. Firma je zgorila, kuća je zgorila. Ne znam šta da radim sada.
9: Otac Miroslav nakon neprospavane noći nema riječi. Njegov cijeli životni trud pretvorio se u zgarište.
11: 13 dana služio. Svi smo izišli. To je izgorilo sve, vidi se. Nema šta priča.
9: I komšije su u šoku, kažu ništa se nije moglo spasiti. Komšija Gojko Knežević.
12: Ljudi su bukvalno u gaćama izišlo do zgovor. Imali su sreće što su imali. S druge strane izlazi, jer vandole već zahvatilo strahovito brzo i auta i krenule se eksplozije rezervara i tako da je sve bilo u plamenu za kratko vrijeme.
9: Vatrogasci su tek pred zoru uspjeli da ugase požar. U pomoć su im pristigle i kolege iz broda, ali spasa nije bilo. Starješina vatrogasno-spasilačke jedinice u Derventi.

0: Venti Slaven Pijetlović.
1: Po dolasku na lice mjesta požar je već bio kompletan objekat zahvatio i za malo da nisu ta porodica koja se nalazila u objektu nisu stradali. Toliko se to brzino širilo. Radi se o velikoj količini gorivog materijala gdje je neophodna velika količina vode da mi oduzmemo toplotu, tako da je to potrajalo, ali evo srećom niko nije stradao i mi smo maksimalno dali sve od sebe.
0: Šteta je totalna, a porodica Majstorović kao i njihove komšije ogorčeni, jer imaju indicije da je požar podmetnut.
2: Ako se utvrdi da nije za popravku, nikad je poprav neće, vječito će vak stavati. Neke ruši koće, ja ću pravi se neđe drugo.
0: Iz policije više detalja najavljuju po okončanju uviđaja. Obavješten je i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji bi nakon prikupljanja i provjere svih informacija trebao da potvrdi ili odbaci indicije Majstorovića o namjernoj paljevini.
3: Zbog velikog požara koji je zahvatio deponiju u Borak, grad Mostar proglasio vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih u službi i saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada. Požar je tokom dana gašen iz vazduha.
4: Sve raspoložive snage, profesionalne vatrogasne jedinice Mostar su na terenu, a pomagali su im i pripadnici oružanih snaga BiH. Građanima je preporučeno da izbjegavaju boravak na otvorenom, ne otvaraju prozore i da ne koriste vodu iz bunara i izvora u blizini deponije.
3: Tri kanadera i više od 70 vatrogasaca sa 24 vozila gase požar na području Poda kod Šibenika, koji je izbio u poslijepodnevnim časovima.
4: Od 17 časova i 5 minuta za sav saobraćaj zatvoren je lokalni put Dubrava-Podi. Nakon što požar bude potpuno ugašen, policijski službenici u saradnji s protivpožarnim inspektorom obavit će uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti nastanka požara i materijalna šteta.
3: Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio Evropu. U Francuskoj je usled ekstremnih vrućina preminulo 19 ljudi. Od Španije i Italije do Francuske i Velike Britanije milioni ljudi suočavaju se sa temperaturama koje lokalno prelazi 40 stepeni.
4: Nešto blaži toplotni talas u regionu i Srpskoj. Meteorolozi očekuju da će trajati oko 15 dana. Ljekari upozoravaju, visoke temperature mogu izazvati zdravstvene tegobe, posebno kod starih i hroničnih bolesnika. Nadležni apeluju na građane i poslodavce da preduzmu sve mjere zaštite od vrućine.
3: Visoki zvaničnici Irana i Sjedinjenih Država napustili su Švajcarsku, a pregovore preuzimaju tehnički timovi.
4: Američki potpredsjednik J.D. Vance pozdravio je veliki napredak u zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana. Navodi se da su se timovi Sjedinjenih Država i Irana dogovorili da će konačan sporazum biti postignut u roku od 60 dana.
3: Argentina je pobijedila Austriju u drugom kolu grupe J na mundijalu, a Leo Messi postaje najbolji strelac u istoriji svjetskih prvenstava. Od 23 časa igraju Francuska i Irak. Prilog pripremio Bojan Božić.
5: Reprezentacija Argentine u drugom kolu grupe J na svjetskom prvenstvu pobijedila je Austriju rezultatom 2-0. Oba gola za aktualne svjetske šampione postigao je Leo Messi. Argentinac je tako ušao u istoriju svjetskog fudbala kao igrač sa najviše golova u istoriji mundijala. Kada je dao prvi, to mu je bio 17. Prestigao je Miroslava Klosa, bivšeg reprezentativca Njemačke, a drugim je došao do brojke od 18 golova na 6 šampionata svijeta. Pored toga što je najbolji strelac, Messi je odigrao i najviše utakmica na svjetskim prvenstvima, 28. Večeras je na rasporedu još jedna utakmica. Francuska će u Filadelfiji igrati protiv Iraka. Selektor Francuske Didier Deschamps očekuje težak meč.
6: Nemojte misliti da će ovo biti lagana utakmica. Irak je disciplinovana ekipa koja dugo igra zajedno i zna kako odgovoriti na teške izazove.
5: Iračani, uprkos porazu od Norveške na startu, dolaze sa velikim ambicijama. Selektor Iraka Raham Arnold.
6: Uvijek ulazim u utakmicu s ciljem da pobjedim, a ne da ne izgubim. Ne možemo kontrolisati Francusku, ali možemo svoju igru i želimo pokazati svijetu šta možemo.
5: Utakmica Irak-Francuska, još jednom podsjećamo, počinje u 23 časa. Dva časa poslije ponoći igraju Norveška i Senegal, dok će u 5 ujutro snage odmjeriti Jordan i Alžir. Željko Obradović predstavljen je kao novi trener Panathinaikosa. Prije zvaničnog predstavljanja u OAKA areni navijači Panathinaikosa, njih oko 3000, dočekali su srpskog trenera.
7: Znate, u meni je bilo lako naći motivaciju ovdje, gdje znam sve.

0: Nikada nisam izgubio konekciju sa gradom i ljudima u klubu. Daću sve od sebe da pokažem poštovanje ovim ljudima. Ljubav već znam i imam. Prošlost je nešto što je lijepo i važno, ali trebamo da živimo u sadašnjosti i još bolje u budućnosti. Mnogo stvari treba popraviti, mnogo treba da razumiju, ne samo ja, nego svi koji su u klubu i pokušati da damo sve od sebe.
1: Željko Obradović sa Panathinaikosom, podsjećamo, osvojio je 5 Evroliga.
2: Vrijeme sutra, Milica Đorđević.
3: Narednih nekoliko dana ostaje toplo, ali i dalje nestabilno vrijeme, bit će uslova za povremenu kišu i pljuskove. I sutra će pljuskovi biti češći na istoku i jugu, pogotovo u drugom delu dana. U ostalim krajima uglavnom sunčano. Maksima temperatura od 28 do 33, na jugu i dalje dosta toplije i do 36-7 stepeni.
2: 22. juni u kratkim crtama.
4: Istorija Izraela nosi važnu poruku koja je Srbima veoma bliska. Ne smijemo biti posmatrači, poručila Cvijanovićeva.
2: Cvijanovićeva razgovarala sa premijerom Izraela i predsjednikom Kneseta.
4: Usvojen pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
2: Argentina pobjedila Austriju, Messi postao najbolji strelac u istoriji svjetskih prvenstava.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać. Emisiju pripremio Darko Đurić. Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Dobro večer, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedno druženje sa popularnim dijelima umjetničke muzike. Za večerašnju emisiju odabrali smo dijela Antonina Dvoržaka, Nikolaja Rimskog-Korsakova, Bedžiha Smetane i Petra Iljića Čajkovskog. Počet ćemo serenadom za gudače u E-duru opus 22 Antonina Dvoržaka. Slušat ćemo drugi stav, Tempo di Vals. Kamernim orkestrom Renesans diriguje Joli Jolev.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji popularne umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Do slušanja.

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović obratila se na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu. Iz Izraela je uputila jasnu poruku da su sudbine srpskog i jevrejskog naroda u mnogim segmentima slične, posebno kada je riječ o stradanjima, istorijskom pamćenju i borbi za očuvanje nacionalnog identiteta. U govoru pred izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i visokim zvaničnicima istakla je da se savremeni svijet suočava sa sve izraženim bezbjednosnim izazovima, te da su sloboda, suverenitet i identitet ključna pitanja opstanka država. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović prethodno se tokom zvanične posjete Izraelu sastala i razgovarala sa premijerom Benjaminom Netanjahuom. Cvijanovićeva je tokom prethodnog dana razgovarala i sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, a prije toga i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Saradnja Sjedinjenih Država i Republike Srpske danas je značajno drugačija nego u vrijeme Bajdenove administracije. Umjesto o sankcijama danas se govori o jačanju ekonomske saradnje i dolasku američkih investicija u Srpsko. Naglasio je ovo bivši guverner Illinoisa i bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa Rod Blagojević u emisiji Aktuelno naše televizije. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastaće se sutra s predsjednikom vlade Srbije Đurom Macutom posle sastanka koji počinje u 10 časova, predviđene su izjave za medije. Tri kanadara i više od 70 vatrogasaca sa 24 vozila gase požar na području Poda kod Šibenika koji je izbio u poslepodnevnim časovima. Od 17 časova i 5 minuta za sav saobraćaj zatvoren je lokalni put Dubrava-Podi. Nakon što požar bude potpuno ugašen, policijski službenici u saradnji sa protivpožarnim inspektorom obavit će uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti nastanka požara i materijalna šteta. Evropski parlament i Savjet Evropske unije izglasao je uvođenje naknada za obradu malih paketa koji stižu iz zemalja van Evropske unije počev od 1. jula. To znači da ako neko kupi proizvod od prodavca van Evropske unije, morat će da plati dodatnu carinsku taksu od 3 evra plus PDV. Argentina je u drugom kolu na svjetskom prvenstvu pobjedila Austriju 2-0. Oba gola za aktuelne svjetske šampione postigao je Leo Messi. Argentinac je tako ušao u istoriju svjetskog fudbala kao igrač sa najviše golova u istoriji mundijala. Kada je dao prvi, to mu je bio 17. i prestigao je Miroslava Klosea, bivšeg reprezentativca Njemačke, a drugim je došao do brojke od 18 golova na 6 šampionata svijeta. Messi, koji za 2 dana puni 39 godina, prvi gol na svjetskim prvenstvima postigao je 2006. protiv Srbije i Crne Gore. Osim toga što je najbolji strijelac, Messi je odigrao i najviše utakmica na svjetskim prvenstvima – 28. Vrijeme pretežno sunčano i veoma toplo, na istoku i jugu promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Popodne kratkotrajni pljuskovi mogući ponegdje na jugozapadu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Radio Republike Srpske.
1: Koliko koraka još moram preći da stignem na cilj? Jako je dug ovaj put prema sreći gdje čekam.

Iz kojeg tonaliteta dolaziš? Koji ti je sljedeći stih? Šta da stavim u rimu sa tobom? Jebote, u kojem ritmu da pravim pjesmu? Kad ništa nije vrijedno da se rimuje sa tvojom ljepotom. Gdje bi da ideš nakon prve strofe? Da te otpratim kad prema modulaciji kreneš. Da li da se ubacim ko solo?

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović obratila se sinoć na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu. Iz Izraela je uputila jasnu poruku da su sudbine srpskog i jevrejskog naroda u mnogim segmentima slične, posebno kada je riječ o stradanjima

0: istorijskom pamćenju i borbi za očuvanje nacionalnog identiteta. U govoru pred izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i visokim zvaničnicima istakla je da se savremeni svijet suočava sa sve izraženim bezbednosnim izazovima, te da su sloboda, suverenitet i identitet ključna pitanja opstanka država. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović prethodno se tokom zvanične posjete Izraelu sastala i razgovarala sa premijerom Benjaminom Netanjahuom. Cvijanovićeva je tokom prethodnog dana razgovarala i sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, a prije toga i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Saradnja Sjedinjenih Država i Republike Srpske danas je značajno drugačija nego u vrijeme Bajdenove administracije. Umjesto o sankcijama danas se govori o jačanju ekonomske saradnje i dolasku američkih investicija u Republiku Srpsku. Naglasio je ovo bivši guverner Illinoisa i bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa Rod Blagojević u emisiji Aktuelno naše televizije. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić sastaće se sa predsjednikom vlade Republike Srbije Đurom Macutom. Posle sastanka koji počinje u 10 časova predviđene su izjave za medije. Svjetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, počeo je u Beogradu i trajeće do 26. juna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju kongresa da živimo u svijetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svjetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se mijenjamo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Iran pristati na opsežne inspekcije svog nuklearnog programa u okviru pregovora koji se vode u Švajcarskoj između Amerike i Irana. On je naveo da je cilj razgovora postizanje konačnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Dok Washington tvrdi da je postignut napredak u vezi sa inspekcijama, Teheran odbacuje da je preuzeo nove obaveze u nuklearnim razgovorima. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Fudbalska reprezentacija Argentine u drugom kolu na svjetskom prvenstvu pobijedila je sinoć Austriju rezultatom 2-0. Oba gola za aktualne svjetske šampione postigao je Leo Messi.
2: Kao što sam i prošli put rekao, niko ništa ne poklanja. Ponekad nam je bilo teško da održimo dug posjed lopte koji želimo. Istina je da nam ni oni nisu nanijeli nikakvu štetu, ali bila je to veoma tjesna utakmica, veoma intenzivna, gdje je bilo teško igrati.
1: Argentinac je ušao u istoriju svjetskog fudbala kao igrač sa najviše golova u istoriji mundijala. Kada je dao prvi, to mu je bio 17. i prestigao je Miroslava Klosa, bivšeg reprezentativca Njemačke, a drugim je došao do brojke od 18 golova na 6 šampionata svijeta. Messi, koji za dva dana puni 39 godina, prvi gol na svjetskim šampionatima postigao je 2006. godine protiv Srbije i Crne Gore. Pored toga što je najbolji strijelac, Messi je odigrao i najviše utakmica na svjetskim prvenstvima. Na kraju u košarci, Željko Obradović juče je predstavljen kao novi trener Panathinaikosa. Obradovića su prije predstavljanja dočekali navijači Panathinaikosa, kojima je podario 5 titula šampiona Evrolige. Sa Panathinaikosom je srpski trener potpisao ugovor na 3 sezone.
0: Vrijeme pretežno sunčano i veoma toplo. Na istoku i jugu promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Popodne kratkotrajni pljuskovi mogući ponegdje na jugozapadu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

juste te parler comme la première fois.

0: svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio!